0: som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken. Peter Sundberg.
2: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers som släppt ny musik.

Jag kan säga att mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ju ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför i natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju, ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver, nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver, jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken och natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver, jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller vad har du för taktik? Har du någon speciell sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Julie Cruz med Fallin. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Ni att kör. Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara tillbaka med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget sådär för att kunna förspel. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från den nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, och typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu. Det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober. Sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern. Så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med Peter P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delulu i Melodifestivalen, tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och sås.

0: Fadjes nya låt. Och vi hade med Lilla Fadje med hjälp av Micke Cederberg, som ju träffade Lilla Fadje när det var Allsångs presskonferens, där man gick och ja, presenterade årets artister. Och då sa han så här till Micke Cederberg:
1: det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige liksom. Sverige är för litet, jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor, så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Fadje. Vi hade med Micke Cedergrens möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stensens nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byn ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kut vaken med oss, nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8 000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan och den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaken med P3 P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare natt. Jag tänker, ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger, och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker, jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, ja, den officiella kampsången, och det blev den här. Låter inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM, ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Den här låten glöms helt bort, för den här låten kom istället. Hustamän med Elias och en sjuårig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Joe Mbata en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt.
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tider och Linnea Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Brandsta City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enat som någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätning i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Sillas här i Vaka med Peter Sundberg som håller sällskap ändå in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion. 35% Young Americans. Och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten är producerad ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju i efterhand har tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years som ja, BBC då har visat. De visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej, men
0: varför jag sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer dubbla typ.
0: Men
1: vem
0: som köpte den? Det finns ingen information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med att packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så... jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt. Och
1: ja,
0: det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag liksom...
0: Alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag
0: blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du och jag hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Det fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Jättebra.
0: Folk kommer att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar någon
0: som
1: inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål, för Sverige har inte ens spelat den enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom. För att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans när man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Vi kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart. Eva.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är... Jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så, alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt. Mm.
0: Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg. Ja. Eller positiv och helt bara... så här floozy.
0: Ja. Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få eko tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är, klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad. Jag har inte heller kollat upp det, för det är inte syftet. Men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt, eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså, det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slått på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man mest och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan, tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så där 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten när du... En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis. Men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det är 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petro P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Se fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssna på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. That's what I'm garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida medan hon... Jag liksom inte... Det står och ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det är halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det var det. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånga lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så, man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Och jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här. Och för mig då, som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorer och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Mm. Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Mm. Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt i liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och läcka så med gamla jordbruksmaskiner då moderniseras ju också mycket som är GPS och komfort och sånt där.
0: Mm.
1: Det är ju därav man gått ifrån det gamla och byta upp sig till nya grejer.
0: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske. Ungefär i maskiner då. Mm. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt. Då. Men vi är ju mer för traktorer. Men
0: de kan man inte mäcka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, oh, men det är väl lite så.
0: Mm. Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom.
0: Mm.
1: Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl.
0: Mm.
1: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
0: Mm.
1: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör och skorrar lite i lådan och liksom lite så är det, ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han och jag går. Han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. Och i natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Nu flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Gimme All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det är efter Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat det färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla tre betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Akademiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas mer specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som jag också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
11: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
11: Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten tips. Bengt Skött har ju lite så kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
10: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas, är ju klockan strax efter 22:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort, det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
12: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Sen tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban...

0: blev med det där, för vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
1: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
0: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Stekastadion?
1: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Stekastadion faktiskt.
0: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
1: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.
0: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
1: Alltså de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
0: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
0: Mm-hmm.
3: Innan det har varit liksom match. Och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter. Det som heter Deep Ellum.
0: Det har man ju ändå inte hört talas om. För det har man ju ibland med sådana kvarter. Att man känner till dem på förhand.
3: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slogs ju så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
0: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man ju inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
3: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här.
0: Mm-hmm.
3: Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
0: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.

0: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige.
1: Mm.
0: Och jag var i det Pelham tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommar 94 ju, när Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
1: Har han sabbat sin moralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
0: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska moralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
1: Tyckte du det?
0: Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk moralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
1: Mm.
0: Men sen fick han en bättre idé.
2: Freedom doesn't quite have like a super famous player.
3: Not like Messi.
2: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the
3: main. I think that would make him really, really proud.
2: I hope so.
0: Alltså, hör du?
1: Mr. Norfeld.
0: Ja! Kristoffer Norfeld, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
1: Oj.
0: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
1: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
0: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på. Att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM-et. Aha. Alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna, som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Så här, försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
1: Okej, ja. Nej, men det kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då. Att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom, kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna. Att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
0: För, alltså inte Danny Welbeck?
1: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
0: Smal referens, förlåt.
1: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
4: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, där är jag inte än.
1: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Nej, jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
0: Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
1: Jakob Widell Zetterström.
0: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
1: Mm.
0: Eller hur? Det är därför han... i den här truppen.
1: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa den här dängen, Samir.
1: Ja, nu förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
1: Visst är det det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, suken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt? Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk-bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese Canadian and Portugal somehow is facing up against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless of course you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja. Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande, jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på ikväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM-et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Det här ska jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: God morgon, god morgon. Ja, men då är det igång, fotbolls-VM. Det kommer handla lite grann om det här under morgonen såklart. Vi har ju en reporter som tyckte det var kul att jobba natt.
5: Ja.
4: Som växling. Rasmus sitter i detta nu vid Norra Bantorget. I en brassestol kanske.
5: Mm, glassar.
4: Tittar på storbildsskärm. Ja, vi ska höra från honom så småningom. Vi har ju fredag idag, 12 juni är det. Mia Bryngelsson heter jag.
5: Och Rutane Sten Möttus heter jag.
4: Och förutom Rasmus så har vi också Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken. Gör Patrik Larsson och Anna-Karin, hon är ju på väg ut till Tindra Magnusson. Studenten som vi kommer följa idag, för idag är den stora dagen för henne och hennes klass.
5: Mm.
4: Och tittar man på prognosen så är det ju en stor sol och noll chans, eller om man ska så säga risk för nederbörd. Det låter väl perfekt.
5: Ja.
6: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
7: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
8: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
9: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
8: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
7: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
6: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd, men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
11: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
12: Vecesmedalje dostatečno. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
13: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
4: Ja, kasta sten ska man inte göra när man sitter i glashus eller vad det nu heter. Hörrni, väderprognosen, den är lite svår att greppa idag. Jag vet inte om du har försökt kanske gå in på smhi.se. Det är bara appen som funkar. Så jag ska tyda den så smått och hitta på en egen, höll jag på att säga. Nej, det ska jag inte göra. Men enligt SMHI då, man tittar i alla fall över Stockholm då och fredag, så är det mest soligt väder som väntas idag. Möjligen lite växlande molnighet framåt senare eftermiddag. Men nederbörd ser det inte ut att bli någon som helst idag. Och temperaturer någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden, den kommer ifrån väst. Nu ska vi ta och höra med Patrik hur trafiken ser ut.
14: Alldeles utmärkt vad det gäller bilar. Väldigt hyfsat även i det kollektiva, i alla fall än så länge. Det är bara pendeln i Södertälje som får lite bekymmer med ett växelfel mellan Södertäljehamn och Östertälje, risk för förseningar.

0: Sven-Ingvars var det där. Sommar och sol. Ja, fotbolls-VM har dragit igång och vår kollega Rasmus Almerud är så peppad att han kunde inte hålla sig. Klockan är strax efter 6 på morgonen bara, men Rasmus, du har ju varit uppe sedan länge.
1: Jag vaknade vid 3.40 i morse och det är inte min tid, kan jag säga, normalt. Men hör ni trycket på stan? Hör ni vrålen? Hör ni i publiken?
0: Nej.
1: Nej, det är knäpptyst.
0: Ett litet fågelkvitter möjligen. Ja.
1: Oh, nej, det är så, det har de precis. Jag hittade till slut en skärm att kolla på. Så det har varit jag, gymnasiekillarna Anton, Ruben och Valle och nattjobbande Abdi som har hängt tillsammans och utgjort en liten trupp här nere vid Norra Bantorget. Det har varit intressant. Det här, jag gör det här lite grann som ett experiment, för nu när VM har dragit igång på andra sidan Atlanten så blir det ju mycket fotboll för den som är intresserad mitt i natten eller tidigt på morgonen. Så hur är det då att gå upp till 3.30 och gå ut och kolla match? Det har jag undersökt.
0: Ja, men vad härligt. Jag hörde ju igår när du träffade en tjeck som studerar vid KTH.
1: Jiri.
0: Ja, som du fick öva på uttalet där. Och han var ju ganska ensam då. Lät ju lite tragiskt, men han mötte inte upp er heller då.
1: Nej, jag sa att vi kunde ju ses här, men han kom aldrig. Och det kanske var det lika bra för att gå upp och åka hit och sen sitta här och deppa. De torskade ju precis, Tjeckien.
0: Ja, de gjorde ju det. Det var ju trist för honom. Ja. Men jag tycker det är lite kul som har en anknytning om en svag till, eller svag ska jag inte säga, min son är född i Sydkorea. Den är ganska stark. Så jag brukar hålla på dem. Så jag tycker ju att det var lite roligt. Men du, vi hörs lite senare igen då. Och få lite recap för från hur din morgon har varit.
1: Jag har dokumenterat min morgon lite grann i små korta klipp som jag tror att vår producent har satt ihop. Så vi hörs och snackar om det lite senare då.
0: Mm. Och jag gissar att du hade också Lasses VM-macka med dig i smörpapper som du har smaskat på nu på morgonen. Den här rostbiffsmackan.
1: Givetvis hade jag gått upp 3.40 och ställt mig och gjort den.
0: Ja, såklart du hade. Ja, vad roligt Rasmus. Vi hörs lite senare igen då. Och från VM-fotboll så ska vi också till studenten den här morgonen och champagnefrukost. Anna-Karin är ju på väg hem till Tindra Magnusson där hennes klasskamrater en efter en dyker upp nu. Peppade som rackan. Kanske något trötta också. Men full av förväntningar inför det som väntar under den här dagen. Nämligen studenten. Och jag tänker att vi snackar lite studentminnen i vår Facebook-tråd den här morgonen. Den kommer upp så småningom. Hänt på student- eller skolavslutning. Ja, du är varmt välkommen att dela med dig. God morgon.

0: Hunter X och Golden här i P4 Stockholm, 14 minuter över 6. Och bredvid mig på studiobordet här en bit bort så står en termosmugg i den. Lite kaffe i botten och sen en annan termosflaska i den. Har jag vatten, men Anna-Karin, det är helt andra drycker i glasen där du befinner dig.
1: Jag har inte vågat kontrollera exakt vad som är i glasen här, men det känns som att det är något annat än vatten. Hej klassen! God morgon! Jo, de står och tar frukost just i detta nu och det är i en hejdundrande frukostbuffé som har dukats upp. Och vilka är det här då? Jo, men det är ju Tindra Magnusson och hennes klass som tar studenten idag och vi får ju följa med hela dagen.
0: Underbart! För jag har tagit student. Du, hur är stämningen då?
1: Kall.
0: Är det tält i trädgården eller vad hänger ni?
1: Det är tält i trädgården. Det är en jättegullig trädgård här i Järfälla och vi är hemma hos Tindra. Och tjejerna har ju så här vackra sommarklänningar på sig. Det är bara ben och det är ganska mycket huttrande i detta nu. Killarna ser inte riktigt lika frusna ut. Det är ju ordentlig kostym och sådär. Men tjejerna har alla, jag tror att det är medvetet val, köpt matchande koftor. Så här gammelrosa koftor som ser jättemjuka ut. Så då, det har de på sig liksom över här nu för att hålla värmen. Men det kommer ju, temperaturen kommer ju stiga.
0: Du, vad hade du för väder på din student, Anna-Karin? Minns du det?
1: Ja, jag hade regn.
0: Nej,
1: som frågar.
0: Hade du det?
1: Ja, vi sprang ut till regn. Alltså det var liksom skönt ute. Så, och man struntade ju i det. Jag kunde inte bry mig mindre. Jag var bara så glad. Men absolut, jag stod och hoppade på flaket i regn. Det gjorde jag.
0: Mm, ja, jag hade stekhett. Tyckte ju först när jag vaknade att vilket kanonväder. Men sen var det 30 plus grader. Och vi höll på att dö, kan jag säga. Det var så varmt.
1: Ja, men man vill ha något mitt emellan. Men jag ska se om jag kan hitta Tindra här. Hej Tindra! God morgon!
2: God morgon!
1: Hur känns det?
2: Det känns bra. Lite stressigt fortfarande. Jag försöker liksom vara i stunden.
1: Men vad är stressen? Är det något jag kan göra? Har ni papptallrikar? Har ni ballonger? Alltså, finns det något?
2: Vi har allting. Det är bara att här, jag har stressat i 2 dagar nu. Så att, jag behöver bara liksom landa.
1: Ja, men vet du vad? Så. Allt kommer bli bra. Du och ni har fixat allting toppenfint. Det är en jättefin frukost uppdukad här. Ni ser fantastiska ut allihopa. Mössan är på. Nu är det bara att köra.
2: Ja, tack.
1: Och vi hänger ju på.
2: Ja, precis.
1: Yay.
2: Det är så kul.
1: Ja, men vad kul. Vi gör så att vi kommer tillbaka härifrån om en liten stund.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Frida Amundsen, Closer, och i Järfälla i detta nu pågår en studentfrukost. Kan det vara champagnefrukost, Anna-Karin?
1: Ja, du. Jag blir lite orolig här, Tindra. För jag ser ingen champagne. Brukar det inte heta champagnefrukost?
2: Jo, vi har champagne, men vi har också lite vad vi gillar.
1: Ja, men ni behöver grunda med någonting kanske. Och då pratar jag inte i dryckesväg utan i matväg. Och du har lagt för dig. Det är munkar och det är vindruvor, jordgubbar, det är vattenmelon, det är någon från prosciutto, det är ost och ja, Nutella och allt möjligt. Så att det kommer inte gå någon nöd på er.
2: Nej, vi behöver fylla på ordentligt. Det var det viktigaste jag fick veta idag. Ät!
1: Ja, jag tror att det är helt rätt väg att gå. Och sen så står det, låt oss säga så här, blandade varianter av drycker framför er också. Hur ser schemat ut för dagen?
2: Först då har vi ju champagnefrukost hos mig. Och sen så ska vi tillsammans till skolan och ha lunch och fotografering. Och sen så springer vi ut 1:15.
1: Och här råkar jag veta, klassen, att ni hade ju en tävling vilka som skulle springa ut först. Vilka var det som vann?
3: Vi vann!
4: Som hela året, som hela gymnasietiden.
2: Såklart, som jag sa igår, det här är klart vi vinner det här.
1: Så ni är första klassen som springer ut?
2: Ja, vi blir första klassen som springer ut.
1: Ja, grattis.
2: Tack.
1: Och sen så är det så gulligt i det här tältet, så nu börjar ju alla samlas här. Ni är ju 34 stycken i klassen, EK26C, det rullar av tungan. Men här sitter det bilder, vilka är de här små parvlarna som ni har satt upp bilder på här?
2: Ja, det är ju vi, små bebisbilder på oss, och det är hela klassen framför oss. Fast det är mini oss.
1: Ja, det är verkligen mini, där är du, ja, ja det ser man ju nästan, och där är du.
2: Ja,
1: det är den rosa med liksom Pippi Lotta.
2: Ja, precis.
1: Nej, men vad gulligt. Och sen så har ni egna etiketter på flaskorna här. Ja, hörni, ät och var glada, så kommer vi tillbaka till er. Jag ska prata lite med din mamma också, för jag tänker att hon har säkert sovit jättemycket i natt.
0: Inte, och hon kommer att grina hela dagen. Ja, så är det.
1: Så är det.
0: Var mamma. Tack Anna-Karin, tack Tindra. Härligt att vi får hänga med dig idag. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Dags för Ekot, en minut nyhetssammanfattning ska vi få från Carina Segura Morberg.
1: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
2: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
1: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
0: Och då ska vi få trafikinformation, och det handlar bland annat om ett stort pendeltågstopp, Patrik.
3: Så är det. Det är ett växelfel i Rönninge som stökar till det rejält. Det är stopp i trafiken mellan Rönninge och Södertälje centrum för linje 41 och från Tumba till Södertälje på linje 40. Däremot går tågen sedan i riktning mot Märsta Uppsala från sagda stationer Rönninge och Tumba. Det finns ingen prognos heller för när trafiken kan börja rulla igen. Växelfel, stopp i pendeltågtrafiken från Rönninge-Tumba mot till och från Södertälje. Däremot går alltså tågen vidare norrut.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, då ger vi oss ut på vågorna tillsammans med Uno Svenningsson. God morgon.

0: kungar vi vidare in i nyhetsstudion till Rut. Det är dags för en nyhetssändning. Klockan den blir 6:30.
1: En sjuksköterska på en mottagning för sexuell hälsa i södra Stockholm har brustit i smittspårningsarbetet. Vid 63 tillfällen har smittspårning uteblivit eller gjorts på ett felaktigt vis. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har det här inneburit risker för försenad provtagning, utebliven behandling och fortsatt smittspridning. Den privata mottagningen arbetar på uppdrag av regionen och Smittskydd Stockholm har kopplats in. Det är läraren som avgör om det blir arbetsro i klassrummet. Men det är ingen enkel uppgift enligt Jakob Albertsson som är lärare på Vinstaskolan i Stockholm.
2: Det är många elever som har svårt med koncentrationen. De har svårt att sitta still, de har svårt att koncentrera sig längre stunder.
3: Men det är ett tungt ansvar som vilar på Jakob Albertsson och alla andra lärare. För enligt Skolforskningsinstitutet så är det just läraren som är absolut viktigast för att det ska bli arbetsro i klassrummet. Anna Medin är jurist på Skolverket.
4: Lärarens relationsbyggande förmåga med eleverna, det är väldigt viktigt för tryggheten och studieron.
3: Men hur enkelt är det att bygga relationer när arbetet ganska ofta går ut på att hålla nere omkring problematiken, som Jakob Albertsson kallar det? Alltså elevers sociala problem, interna konflikter och svårigheter att koncentrera sig längre stunder.
2: Låt oss lärare få vara lärare. Ge oss istället stöttning och hjälp för att kunna hantera omkring problematiken.
1: Reporter där var Björn Lindberg. Och till sist om att idag inleds rättegången om det dubbelmord i Kallhäll i Järfälla som skedde under sensommaren förra året. En man i 25-årsåldern står åtalad för mord på två unga män som sköts till döds i en bil den 25 augusti 2025. Huvudförhandlingen hålls i Attunda tingsrätt under 4 dagar nu i juni. Och det får avsluta de lokala nyheterna.
0: Vi fortsätter med lite trafikinformation då, för att det är ett ganska problematiskt läge för pendeltågen, Patrik.
5: Det stämmer. Det är stopp för linje 40 och 41 från Södertälje mot Rönninge-Tumba och så även i andra riktningen. Det är ett växelfel som spökar och det finns ingen prognos för när man kan få igång det hela igen. Jag ska forska lite mer och återkommer så fort jag vet något bättre än vad jag sa alldeles nu. Men stopp mellan Södertälje och Rönninge.
0: Ja, jag tycker ändå du sa det bra, men jag förstår vad du menar. Innehållet i det du sa är ju problematiskt för en och annan. Patrik håller koll såklart på trafiken, det gör han den här morgonen. Mia Bryngelsson heter jag som är med dig här i studion. Rut Arnesten möttes har koll på nyhetsläget. Anna-Karin och Lasse, våra reportrar. Och vädret då? Ja, vi ska kika närmare på det nu. Men SMHI har lite problem med sin sajt och vi får inte någon uppkoppling mot dem. Vi kan inte nå den här sidan, står det. Men appen i telefonen fungerar, så att jag har kikat närmare där och kan ju då konstatera att det är uppehållsväder som gäller precis hela dagen. Mestadels sol, möjligen lite växlande moln en stund där under eftermiddagen. Temperaturen någonstans mellan 18 och 20 grader och endast svaga västliga vindar. Det är det jag kan utläsa i alla fall. Lady Gaga bjuder jag på nu och låten då Poker Face.

0: Ja, från ett Lady Gaga-party till ett annat i Järfälla, Anna-Karin.
1: Jajamensan, till ljudet av hovet med Hon dansar vidare i livet så ska Olle nu skjuta iväg en champagnekork. Kör i vind! Långt wow! Flög den. Sådär, nu har vi frukost här. Jag blir sen, tillbaka till jobbet idag.
0: Ja, jag hoppas att du inte körde idag, Anna-Karin. Nej, jag skojar. Det låter som ni har riktigt skön stämning på platsen.
1: Det går ingen nöd på oss, så kan man säga.
0: Nej, vi tar ju studenten med Tindra idag.
1: Jag kan
0: underbart.
1: Ta lite mer i mitt glas, tack.
0: Nu är det dags för Radiosporten och Per Karl senaste från fotbolls-VM.
2: Nu är fotbolls-VM igång och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen, men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
3: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
4: Volta på sätt, kan det bli läge för Mexiko? Skott kommer i mål!
3: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yaya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
4: Det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
5: Det är rena rama julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
3: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
2: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.

0: Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
1: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
0: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
1: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
2: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.
3: Tack så mycket för det. Apropå sport och fotboll så undrar vi ju, vad tror du? Hur kommer det gå för Sverige? Ja, om du går in i Sveriges Radio-appen, klickar på lokalt och så scrollar du ner en liten bit, där hittar du dessutom en sammanställning av flera inslag som handlar om just VM-festen här i Stockholm. Och där hittar du också en fråga. Hur går det för Sverige? Berätta här. Då klickar du bara och fyller i. Lite spännande att se vad du tror. Patrik, trafik på det då.
4: Ja, och då gäller det ju den inställda tågtrafiken mellan Södertälje centrum och Rönninge Tumba. Det är ett växelfel som gör att man inte kan köra tåg i någon av riktningarna på den sträckan. Södertälje centrum, Rönninge Tumba. Nu finns det ändå lite ersättningsbussar ute, men de har en oregelbunden tidtabell. De stannar vid alla stationer mellan Södertälje och Rönninge Tumba. Det finns en sajt som heter ersattningstrafik.se/SL. Där kan man se vad bussen är och så finns det lite hopp om att man kan få åka till jobbet eller studenten eller vad man nu ska åka till.
3: Mm. Eller så är man bara lättad och säger att oj nej, det gick inte. Jag måste jobba hemma idag.
4: Ja, just det.
3: Det finns sådana också. Ja. Tack Patrik. Breakthrough the ceiling bjuder jag på nu och det är Liamo som gör den. God morgon!

0: Frukosten är igång hemma hos Tindra och klassen som samlats hos henne innan de ska vidare till skolan. Och Anna-Karin är ju där och vi hänger med hela morgonen. Frågan är ju om stämningen är lika hög när det kommer till fotbollsfesten i Stockholm. Matcherna har ju sänds under natten på Norra Bantorget. Rasmus, du har ju hängt där.
1: Ja, det blev en ovanligt tidig start för mig. För er är det här precis som vanligt. Men för oss vanliga människor att gå upp mitt i natten för att göra sånt här. Det hör inte till vanligheterna, men man måste ju testa nu när det är VM. Så jag gav mig upp och jag dokumenterade när jag gav mig ut på stan mot Norra Bantorget i morse.
0: Ja, vi lyssnar på hur det var.
2: Okej, klockan är 3:40 och det är dags att gå upp och kolla VM. Det känns väl inte som en jättebra idé just nu, men nu kör vi.
1: Okej, klockan är 4 och det är just nu avspark mellan Sydkorea och Tjeckien. Och jag inser nu att pendeltågstationen är igenbommad. Det går inga tåg den här tiden på dagen. Jag måste ta någon sorts tresiffrig buss om jag ska ner på stan och hitta likasinnade som vill kolla match ute. Ja. Får kika på mobilen på matchen tills jag kommer dit då. Börja vandra. Ja, vi är en bit in i första halvlek och jag rör mig genom ett öde Stockholm med matchen på mobilen. Jakt på en skärm. Det är nog bara att åka ner mot stan. Det är inte direkt någon VM-yra på Medborgarplatsen där jag går just nu. Tiden på dygnet. Någon enstaka person, uppenbarligen snarare på väg hem eller till ett väldigt tidigt jobb. Ja, jag rör mig vidare. Ja, det är nästan bara jag och måsarna som är vakna, men nu har jag i alla fall hittat en buss. Nu drar vi åt ner på stan, se om vi kan hitta skärm någonstans. Ja, klockan är 4:20. Vi är snart halvvägs in i första halvlek och än så länge har jag bara mobilen. Men det jag har insett är att det här är inte mitt i natten. Det här är ju tidig morgon. Bussen var ganska full faktiskt av folk som utför det där tysta arbetet. Folk på väg till jobbet. Vardagens okända hjältar. Och så en och annan som skulle iväg till flyget kanske med en trött unge. Ska vi bara hitta en skärm också. Jag har gått förbi ett par sportbarer hittills. Men de har varit totalt igenbommade. Plötsligt lyser den upp som ett hemtrevligt fönster i mörkret. Nu är det ljust ute för det är dagsljus. Men tv-skärmen nere vid Norra Bantorget. Den är enorm. Nu snackar vi. Nu är det fotboll på skärm. Men är det bara jag här? Nej, kolla, det sitter tre killar här borta. Tjena grabbar. Är ni och kollar på fotboll eller?
3: Ja, bra stämning här.
1: Jag märker. Vad heter ni?
4: Anton.
1: Du.
4: Tjena, Ruben.
1: Hej Ruben.
4: Valle.
1: Valle. Men hur kommer det sig att ni är?
4: Nej, men vi var på Mexiko och Sydafrika-matchen förut. Så det var kul att komma tillbaka och kolla lite fotboll.
1: Ja, ni var här igår kväll?
4: Ja.
1: Alltså, men det är lite av en effort att ta sig
4: ja,
1: hit.
4: Ja, man har ju varit hemma och sovit lite. Så.
3: Ja, tre timmar.
1: Ja. Hur var det att gå upp? Jag har gjort samma som ni. Jag har också gått upp här. Alltså, hur var det?
4: Det var... Alltså, jag sov inte så mycket, men...
3: Du sov ingenting.
1: Hur känner ni nu då? Det, som ni var inne på, det är inte supertryck på Sydkorea-Tjeckien den här tiden på dygnet.
3: Nej.
5: Man trodde att det skulle vara någon fler här. Var lite förvånad.
1: Ja, man var... Ni trodde det skulle vara så klockan 9 igår kväll?
5: Ja, så kommer man hit och så är det bara oss. Men det är ändå trevligt.
1: Ja, det är det. Ni är ändå nöjda?
3: Ja. Ja, men nu är det sommarlov. Nu är det VM. Alltså nu...
6: Man måste ju kolla de flesta matcherna.
3: Ja,
5: det är viktigt.
0: Ja, en tapperskara. Tre unga killar och vår reporter Rasmus alltså på Norra Bantorget som såg matchen då Sydkorea spöade Tjeckien med 2-1. Men vi tänker väl gräva guld i USA, va? Här är de. Yes!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt. Ja, Rasmus som fullt och följer fotbolls-VM här i P4 Stockholm. Vill du se hur det sett ut här under tidig morgon så kan du följa honom på Insta också i sociala medier. Även Anna-Karin lägger ut filmer ifrån frukosten, champagnefrukosten hos Tindra Magnusson och hennes klass som är vår student i år som vi följer. Och nu har vi några av klasskamraterna på foto där på vår Facebook-sida också och en tråd där du gärna får dela med dig av dina studentminnen. Anna-Karin, just nu pågår klassens. Ska du berätta för den som inte vet vad det här är?
1: Ja, men det här fanns ju inte på min tid. Men det är då alltså att det är några elever som skriver rim och så skriver man på sådana här papptallrikar och så delar man ut olika, ja men vad ska man säga, epitet eller titlar som alla personer i klassen får. Vi har just delat ut klassens We Can Do It. Jag får väl gå in närmare på vad det innebär exakt. Men det är alltså Angelina, Isabella och Emilia som står och läser rim nu för hela klassen och sen så är det applåder då när de här papptallrikarna delas ut och sen ska man då ha dem i ett band runt halsen och så går man runt och är klassens, vad man nu får för epitet, hela dagen.
0: Vad skulle du ha blivit tror du om du hade funnits på din tid?
1: Ja men gissa tre gånger. Det finns bara en.
0: Schlagerdrottning?
1: Clown såklart.
0: Ah, jag förstår. Ja, underbart. Vi hänger med Anna-Karin som i sin tur hänger med Tindra. Så får vi liksom ta studenten den här dagen. Det är så himla, himla mysigt. Och in och följ också oss på Instagram så får ni se lite grann ifrån festen. Ni hör ju vilken stämning det är. Vidare till skolan ska vi också så småningom också. Utspringet kommer vi att vara med på vidare. Här är Aha, Take On Me.

0: Bar Song Tipsy med Jabuzi. Alltså vilken morgon vi har. Rasmus som följt fotbolls-VM här under tidig morgon, och så Anna-Karin som är på Tindra och hennes klass champagnefrukost just nu. Vi följer ju med studenterna, och på vår Facebook-sida där får du gärna dela med dig av hänt på student- eller skolavslutning. Men nu ska vi få ekonheter.
1: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City, och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål, och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika, som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstration och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats, och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening, att reagera.
3: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
4: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis, och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
5: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
4: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
1: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
0: Och du är så välkommen in till oss här på P4 Stockholm i studion. Mia, det är jag det, och Rut som håller koll på nyheterna. Och kliver vi utanför så har vi Lasse, Anna-Karin och även Rasmus, fotbollsreporter denna morgon. Och så Patrik på trafiken.
6: Som har åtminstone halvgoda nyheter för er i Södertälje som vill åka pendeltåg. För nu går det att åka med linje 41, det är tåget som går via Rönninge. Och sen upp mot Märsta. Och det går från Östertälje. Ingen trafik mellan Östertälje och Södertälje centrum. Där hänvisar man till ordinarie trafik. Men det går alltså pendeltågen. Men det kommer att bli trångt eftersom linje 40 mellan Tumba och Södertälje inte är i trafik. Allt det här beror på ett växelfel. Övrig kollektivtrafik går hyfsat. Gröna linjen har tekniska fel mellan Stora Mossen och Alvik och får förseningar. Och röda linjen har kvar sitt fel mellan Slussen och Gamla stan. Ju mer klockan blir på morgonen desto segare blir det i tunnelbanan. Men just nu funkar det hyggligt. I biltrafiken finns det hinder på E4 Uppsalavägen vid Rosersberg. Där en bil står i slutet av påfarten mot Stockholm och väntar på skyddsbil och bärgare.
0: Tacka för det Patrik, och väderprognosen idag då, ja då får jag faktiskt gå till SMHIs app för de verkar ha problem med sin sida. Det står bara en snurra när man försöker ta sig in, ingen koppling till dem för oss här i radiohuset verkar fungera alls den här morgonen. Men enligt appen då så är det ju ett fantastiskt fredagsväder som väntar. Det är soligt mest hela dagen, lite moln som kan dyka upp och växla sådär framåt eftermiddagen. Det är också rätt så svaga vindar ifrån väst som det ser ut, och temperaturen någonstans mellan 18 och 21 grader.

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Stockholm. Ja, idag så tar vi ju studenten och vi gör det med Tindra Magnusson och hennes klass EK 26C som tar studenten från Viktor Rydbergs gymnasium idag. Och jag gissar att du inte har en av dina sämre dagar på jobbet den här morgonen, Anna-Karin?
1: Nej, det har jag inte, för när jag kom hit så sa de: vill du ha frukost? Ja, sa jag. Och då menar jag inte champagnevarianten, utan det dignande buffébordet som står uppdukat här hemma hos Tindra. Och just nu så håller tre tjejer här, Angelina, Isabella och Emilia, på och delar ut klassens. Alltså man får då olika epitet, olika titlar kan man säga. Och just det har delats ut årets skärmtroll, eller klassens skärmtroll, nykomling, kung, förebild, klassens daddy och klassens mysterium bland annat.
0: Underbart. Rut, du är ju något yngre än jag. Typ faktiskt lika gammal som min dotter nästan.
2: Ja.
0: Det är som mor och dotter här i studion.
2: Ja.
0: Då hade väl ni klassens, va?
2: Det hade vi.
0: Ja. Vad fick du?
2: Jag tänkte på det här tidigare och jag skäms nästan för att säga det, men jag blev klassens fjortis. Jag hoppas att det var med lite liksom ironisk ton så. Ja. Men bjuder på det.
0: Ja, vad gulligt. Det var lite gulligt.
2: Ja. Fick du något eller?
0: Nej gud, det där fanns inte på
2: min
0: tid.
2: Inte
0: nej. I USA hade man ju däremot det. När jag slutade high school. Och då blev jag the class Swede såklart.
2: Ja.
0: Ja, det var ju lite billigt tycker jag.
2: Lite trist,
0: men jag kom undan lätt. Ja. Ja, på vår Facebook-sida där samlar vi i alla fall minnen runt studenten. Du får dela med dig hänt på student eller skolavslutning.
2: Precis, och om du har bilder från när det begav sig så vore det ju jättekul om du delar med dig av dem också. Det har Stephanie Nilsson gjort. Det är ett foto och hon skriver att det är ett glatt gäng som tog på sig mössorna en dag för många år sedan. Tror året var typ 1992 är osäker, men en klass med bra sammanhållning var vi. Jag står bredvid han med den bruna jackan och mössan lite på sne. Kan man gå in och kolla också?
0: Ja, men det är jätteroligt att ni delar mer av bilder också. Låt oss få en tråd med blandade studenter och moden genom årets, eller genom historien.
2: Ja.
0: VM är igång. Vår reporter Rasmus har ju hängt på Norra Bantorget med en tapper liten skara. Liten verkligen, som har tittat på Tjeckien, Sydkorea här tidigt på morgonen. Vi firar ju som sagt student med Anna-Karin, men imorgon då fortsätter festligheterna på stan, Lasse.
3: Ja, men så är det ju, och det kommer bli en fantastisk dag hoppas jag. Det är ju kungen och drottningen som firar att de har hängt ihop, eller varit gifta ska jag säga, i 50 år. Och det här ska firas. Jag kommer träffa en representant från Stockholms stad och höra hur kommer det här firas? Hur kommer vi möta det här på stan? Och jag vet att när jag varit ute och gjort sådana här kungliga grejer, då lyser Stockholm upp och vi blir lite snällare mot varann. Man kan säga vad man vill om kungen och drottningen, men vi blir lite så att vi stannar upp och säger hej. Jag gillar den stämningen som råder när vi firar kungligheter.
0: Ja, och guldbröllopsfirandet alltså. Vad kan vi stockholmare förvänta oss? Det får du veta mer om en stund här i P4 Stockholm. Här är Clean Bandit och Jess Glynn med Rather Be. God morgon!

0: Clean Bandit, Jess Glynn här i P4 Stockholm. Alltså, vilken morgon vi har. Helt otroligt. Man kan ju inte bli annat än på supergott humör. Det är jag i alla fall. Trots att det var lite sömn i natt. Lite sömn har vi en annan kollega som har fått den här natten. Eller hur, Rasmus?
1: Ja, det blev inte så mycket.
0: Nej!
1: Det blev 3 timmar ungefär.
0: Ja,
1: blev det.
0: Ja, och det finns ju en särskild anledning till det som heter fotbolls-VM.
1: Ja, men så är det. Och jag kände ju att jag var tvungen att i allmänhetens tjänst testa 4-0-0-matcher. Det kommer ju vara ett antal sådana under det här VM-et.
0: Ja.
1: Ja. Så jag gjorde det i morse.
0: Hur tycker du det har fungerat?
1: Alltså det är ju fruktansvärt när klockan ringer 3.40.
0: Ja.
1: Det ska jag säga. Då undrar man, varför gör jag det här? Varför sa jag till chefen, jag kan göra det här?
0: Ja, varför gjorde jag det när jag tackade ja till den här tjänsten?
1: Ja,
0: kan man
1: ja precis. För jag vet vem jag pratar med och jag förstår att det här är... Jag kommer inte få någon sympati direkt från ert håll.
0: Nej, inte mycket.
1: Men vi får se det mer som att jag kanske ändå är ett lämpligare objekt att testa det här på eftersom jag mer har normala tider som de allra flesta ändå har. Om det nu är flera som ska testa det här under VM så kan jag gå före.
0: Ja, det var väldigt mycket roligare med det greppet kände vi. Att liksom prata med en vanlig människa helt enkelt.
1: Ja, vanlig.
0: Blir ju du i det här sammanhanget då?
1: Exakt så. Ja. Så att jag drog ner på stan. Jag kollade på vägen om det var något liv på stan och något ställe som mot förmodan hade öppet. Det är många som har fått utskänkningstillstånd och så, men de vill ju inte ha öppet om de inte kan tjäna pengar såklart, krogarna och så. Så att den här matchen, Sydkorea-Tjeckien, den är väl ingenting som drar jättemånga människor. Så det var benbommat överallt, men jag visste att det fanns en skärm som oavsett vilket skulle visa matchen nere vid Norra Bantorget. Så jag drog dit och där träffade jag ju Anton, Ruben och Valle, som vi hörde lite tidigare här under morgonen. 3 killar ensamma på en jättestor skolgård med bänkar och plats för flera 100 personer.
0: Ja.
1: Satt där med. Det var, det var väldigt många kvadratmeter tv-skärm per person.
0: Vad höll de på för lag då? Var det Tjeckien eller Sydkorea?
1: Ja, de hade bettat lite så det var olika.
0: Okay.
1: Någon höll på Sydkorea och en annan på oavgjort.
0: Ja, okay.
1: Lite så.
0: Ja, ja.
1: Men de sa också att de skulle ju se varenda match i VM, hoppades de.
0: Men så dök det upp ytterligare en person då, Rasmus.
1: Ja.
0: Ni blev 5 till slut.
1: Vi blev 5 till slut, för då kom Abdi, en kille som har jobbat natt på olika jobb i ungefär 10 år. Så han har en annan dygnsrytm än oss andra och nu passar han på att smita förbi där.
2: Jag kom från min hemstad Linköping, så då tänkte jag innan jag går hem så kan jag väl komma hit och kolla på matchen.
1: Du hade hört att det fanns något ställe, för jag har kikat runt lite på stan och inte hittat något annat.
2: Jag hade en lista, hade jag.
1: På flera... Är det fler ställen i Stockholm som visar?
2: Ja, exakt. Flera ställen, Kungsträdgården.
1: Där var det, på den skärmen var det ingenting kan jag säga, jag åkte förbi den.
2: Okej, då var det tur, för det här var det första stället jag tänkte jag ska komma hit först.
1: Men du, varför kolla fotboll den här tiden på dygnet? Det är dessutom Sydkorea-Tjeckien, det kanske inte är liksom VMs största match.
2: Inte VMs största match, men fortfarande, det är ändå VM. Det är ändå, jag är där bara för alltså, själva lagen. Så för mig är det, oavsett vilket lag, så kommer jag kolla alltid.
1: Du kommer kolla alltid, 104 matcher?
2: Alla matcher förhoppningsvis. För jag jobbar ändå natt och jag är ändå vaken.
1: Ja. Om du ska kolla allt, vilka lag följer du framför allt? Vad är du mest intresserad av?
2: Sverige. Ja. Sverige-matchen är jag mest intresserad av.
1: Vad tror du om den då?
2: Hoppas på vinst, men... lite osäker hur det blir. Men vi får hoppas på det bästa.
1: Ja, det får vi göra. Och det här blir lite som en repetition. Att kolla 4 match. Det är också en sån här match. Jag gissar att det kommer vara lite mer liv ute då i alla fall. Vad tror du?
2: Ikväll tror jag kommer vara mycket mer liv. Och ikväll kommer jag också vara här igen.
0: Abdi från Linköping som Rasmus Almerud träffade tillsammans med Anton Ruben och Valle på Norra Bantorget kollade fotboll. Och vi undrar ju hur du tror att det kommer gå för Sverige när vi kickar igång här natten till tisdag så småningom. Och på vår sida i appen Sveriges Radio, om du klickar lokalt och har valt P4 Stockholm och så scrollar du ner en bit, så hittar du då frågan, hur går det för Sverige? Berätta här. Och då är det bara klicka i där och skriva vad du tror om det hela. En liten varning bara till alla er djurvänner där ute. En nyhet som ligger på vägen ner där om några kaniner som är ganska obehagliga. Jag scrollar snabbt förbi den. En liten varning.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Här är The Magnolia. Det är Albin Lee Meldau, det tillsammans med Arvid Nero. Låten heter Muscle In.

0: Fem i halv åtta blir klockan. Vad har hänt i världen och Sverige? Och det får vi veta nu.
1: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Den thailändska prinsessan Pachirakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.
3: Det är segt i pendeltågtrafiken till och från Södertälje idag beroende på ett växelfel. Det är bara linje 41 som rullar mellan Södertälje och Rönninge. Och då mer precis mellan Östertälje och Rönninge. Linje 40, Tumba, Södertälje, den är inställd på den sträckan. Däremot vidare sen mot Märsta Uppsala, då går det vanlig trafik. I gröna linjen har tekniska problem runt Alvik, 5 minuters förseningar. Röda har kvar sina mellan Slussen och Gamla stan, även där 5 minuters förseningar. Och ganska glest mellan tågen på röda linjen. I biltrafiken står en motorcykel med förare stilla mellan Stäketbroarna på E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping.

0: Roar. Ja, så heter låten med Katy Perry. Det är dags för en ny sändning med Rut och därefter en väderprognos från SMHI. Klockan är 7:30.
1: Idag inleds rättegången om dubbelmordet i Järfälla förra sommaren. En man i 25-årsåldern står åtalad för mord på två unga män som sköts till döds i en bil den 25 augusti. Huvudförhandlingen hålls i Attunda tingsrätt under 4 dagar i juni. Rakade, brända och skadade kaniner. Ja, inom loppet av några veckor har dumpade kaniner hittats i Alby och Botkyrka. Men nu har kaninerna Marshall och Quill tagits om hand.
2: De har varit avmagrade och de har haft parasiter och någon av dem har haft brännmärken och skador på kroppen.
3: Säger Therese Bergman, grundare av den ideella föreningen Smådjurschansen. I Stockholmsområdet dumpas kaniner flera gånger i veckan enligt Smådjurschansen. Men att hitta rakade och brända kaniner hör till ovanligheterna.
2: Min tanke är ju kanske att det är någon som rakar dem för att de inte vill att kaninerna ska kännas igen när de väl dumpas.
3: Förra året dumpades 6 rakade kaniner i Ronna i Södertälje. Också då inom loppet av några veckor.
2: Det står ut och det var också det som gjorde att vi gjorde kopplingen då mellan de individerna vi fick in förra året och de individerna vi fick in nu.
3: Therese uppmanar alla som vill bli av med sina kaniner att försöka hitta nya hem till dem.
2: För de klarar sig ju inte i det vilda.
1: Reporter där var Lisa Johannan. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer och till 90% styrs programmet av ekonomiska mål kring bland annat vinstutveckling. Det här visar en granskning från Ekot. Inget mål tar upp den pedagogiska kvaliteten, något som hade varit bra menar facket Sveriges lärare. Academedia har tidigare fått kritik. Förra året hotades en gymnasieskola i Täby med vite efter att Skolinspektionen hittat allvarliga brister. Academedia säger att det inte finns någon motsättning mellan kvalitetsarbete och ekonomiska mål och att man jobbar med att ta fram mål kring pedagogiken. Och det får avsluta de lokala nyheterna.
0: Tack så mycket för det. Rut som håller koll på nyhetsläget. Mia, har du med dig här i studion? Vi har reportrar Rasmus, Anna-Karin, Lasse. Alltså vilket uppställ den här morgonen. Så Patrik som ger oss trafikinformation. Och nu ytterligare en person som hänger på en liten stund och det är meteorolog på SMHI. God morgon, god morgon.
4: Hej, god morgon.
0: Ja, alltså vi har ju, jag har nämnt det några gånger till våra lyssnare. Vi brukar ju så förträffligt ha en prognos ifrån er på morgonen. Men vi har ju problem att nå er den här morgonen så jag har fått gå via appen. Men nu får vi the real deal av dig då, vad härligt.
4: Ja, absolut. Ja, men det är en ganska solig fredag som stundar. Temperaturen ska väl upp mot 20 grader ungefär här i eftermiddag. Lite mer växlande molnighet fram på eftermiddagen och det finns väl risk att det skulle kunna komma någon enstaka regnskur senare eftermiddag också. Men mest uppehåll och framförallt då fram till tidig eftermiddag ungefär övervägande soligt väder idag.
0: Mm, ah, nej, men då var ju min app bättre. Den sa ingenting om någon nederbörd.
4: Ja, det är lite osäkert. Så jag säger bara att det skulle kunna komma någon. Det är inte så att jag säger att det kommer komma en massa skurar. Men det skulle kunna komma någon enstaka bara.
0: Ja, okej. Okay, jag väljer att bortse från det.
4: Ja.
0: Magnus, jag ska...
4: Var lite fritt.
0: Ja, precis. Jag ska på en stor utomhusfestival ikväll. Jag tänkte att det är väldigt trist om det kommer en skur. Men vi får väl ta det i så fall. Hur ser det ut om man kikar framåt helgen då? Det ser lite mer ostadigt ut då, va?
4: Ja, det gör det. Imorgon så har vi ju regn och skurar som väldigt långsamt närmar sig från sydväst. Så där har vi, är det väl lite osäkert i vilken omfattning det kommer upp mot Stockholmsområdet. Men mer moln i alla fall fram på dagen imorgon. Klart mer moln och åtminstone i Sörmland och de delarna lite söder om Stockholm. Men det är regnskurar och troligen någon enstaka skur som når upp mot Stockholmsområdet också. Temperaturerna är omkring 15-16 grader någonting imorgon så att svalare ostadigare och en ostadigare på söndag faktiskt som det ser ut nu när det ser ut att vara en del regn och skurar av och till. Och, så att en ostadig och sval helg.
0: Ja, rackarns. Men idag har de tur i alla fall. Vi följer nämligen ett gäng som tar studenten idag. Vår reporter är på plats på deras champagnefrukost. Och vi har en tråd också, Magnus, på vår Facebook-sida där vi undrar vad som hänt på student. Hur minns du din?
4: Ja, men det var en fin student. Jag tror vi hade riktigt varmt väder också och mycket festande och mycket trevligt och roligt. Det var länge sedan, men det var en lyckad student.
0: Ja, vad härligt att höra. Ha en fortsatt fin dag, Magnus Nilsson Sangrud ifrån SMHI. Oh boy, kommer här med Peps Persson. Och du får väldigt gärna dela med dig av bildberättelser där i tråden, som sagt, i vår, eller på vår Facebook-sida.

0: Ja, fotbolls-VM, givetvis huvudämnet för Radiosporten idag med Per Karl.
1: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
2: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden, men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom Wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt inkvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong-Yo i den 80:e minuten.
1: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att 3 spelare visades ut och att 3 röda kort. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
3: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
4: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Nästa match i VM spelas ikväll 9:00 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match 04:00 på morgonen mot Tunisien.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utmaning.

0: Det med 3-2, de är där med en vinst ifrån titeln nästa match natten till måndag.
1: Det är fortsatt begränsad trafik på Södertäljependeln. Det är bara linje 41 som går från Södertälje vidare mot Märsta. Och den linjen går från Östertälje nu på morgonen. Ingen pendeltrafik mellan Östertälje och Södertälje centrum. Linje 40 som normalt sett går vid Tumba. Gör inte det. Det är ett växelfel som spökar. Däremot går alltså full kapacitet från Tummarönninge mot stan och så vidare. I Nynäshamn har man även idag problem med skyltarna och utropen på perrongen. Gröna linjen har tekniskt fel vid Alvik och får förseningar på runt 5 minuter. Och röda har kvar sitt fel mellan Slussen och Gamla stan som ger förseningar. Och på röda kör man dessutom glesare trafik. I biltrafiken är de hinder som finns bestående av bilar som står till höger, men ingenting som skapar någon extra kö.

Ja, fotbolls-VM är igång och det här är ju den officiella låten till fotbolls-VM. Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, så heter den. Ja, en kanonmorgon har vi. Det är mycket som händer i morgonprogrammet. Bland annat så följer vi ju studenten Tindra och hela hennes klass. Anna-Karin är på plats där.

0: Och vi har ju också hört Rasmus som klev upp tidigt för att titta på fotbolls den första 4 matchen. Vi kommer också att vara på plats med den samma reporter där Lasse befinner sig nu, Rasmus Almerud alltså, för han ska följa kortegen med kungaparet genom stan. Ja, visst, jag pratar ju om firandet. Kungen och drottningens guldbröllop, det vankas pompa och ståt och folkfest såklart. Och Lasse, du ska ju nu då ta reda på exakt vad som kommer hända. Du är vid Strömparterren.
1: Stämmer det, Mia? Och du, jag måste bara börja med det du var inne på. Vilken morgon, en fantastisk morgon över Stockholm, och jag är på en otroligt vacker plats. Har solen rakt i ansiktet här och står och pratar med Svante Hodell från Stockholms stad. Svante, ta sig igenom dagen. Hur kommer det se ut imorgon?
2: Här nere på Strömparterren där vi står nu, här kommer det dra igång på förmiddagen med vixlar som kommer att hålla på hela dagen. Det kommer att ha 80 par som viger sig, samma som alla sina gäster, mitt framför den här fantastiska vyn. De kommer kunna ta vackra bilder här med operan och kungsträdgården som fond. Och sen så kommer ju Försvarsmakten köra runt kungaparet, ja, i både en slup och kortege.
1: Ja, och slupen besökte vi igår. Ja,
2: den är ju så fin, ja. Vasaorden. Ja, och det kommer man kunna, bröllopsparen kan få glimt av här nere. Men den här kortegen med häst och vagn går ju genom hela innerstan och slutar i Kungsträdgården 3. Och då är det en stor gratis publik kärlekskonsert, ja, i Kungsträdgården som alla är välkomna till.
1: Vilka är med där och lirar?
2: Ja, det är,
1: kan du några?
2: Jag kan ju några, ja, eftersom du förberedde mig på att du skulle ställa frågan. Och Erik Gadd, Jill Jonsson, Sabina Dumba, ja, Tensta Gospel Choir. Det är en ganska stor samling svenska artister som spelar en bred repertoar av kärleksmusik genom de 50 år som kungen och drottningen har varit gifta. Och kungen och drottningen sitter i publiken och alla prinsar och prinsessor.
1: Så hela kungafamiljen på plats?
2: Jajamän.
1: Och du, här nere, om vi tar det här då, de här vigslarna, ni har byggt upp det väldigt vackert. Det är lite som en liten portal här, vad ska jag säga. Och det kommer också kläs, nu är det blommor, men det kommer också kläs med björkris, eller hur?
2: Ja, det kommer vara björkris och blommor instuckna det också. Det är som en liten paviljong helt enkelt.
1: En paviljong?
2: Ja. Gazebo tror jag det heter på engelska. Ja.
1: Och du, en bit bort, ett hjärta som ska kläs också där bröllopsparen kan fotografera.
2: Ja, precis. Så att det här är ju en jätteviktig plats i Stockholms Strömparterren. Det är faktiskt den första parken som anlades med allmänna medel. Och den har varit öppen för allmänheten nästan 200 år. Så vi tyckte det var en jättebra plats att göra det här på. Och det gör ju att paren som normalt gifter sig i stadshuset, de kan ta med sig hela släkten, många flera gäster och så. Så det var ett roligt sätt att koppla an till det här firandet som då kungen och drottningen har valt att göra imorgon.
1: Och 80 par är det, sa du?
2: Ja, ungefär.
1: Ja. Ungefär. Ja, vad häftigt. 1976, Mia, då gifte sig kungen och drottningen. Och jag tror det var dagen innan bröllopet så lirades Dancing Queen. Ska vi ta den, Mia, så vi kommer lite i bröllopsstämning?
0: Ja, det är väl ändå den låt som mest kanske förknippas, även om jag inte har hört att de har någon egen sån där egna låt. Men de framförde den här som en hyllning på Kungliga Operan kvällen före bröllopet då, 1976. Lasse, kommer du ihåg bröllopet? Såg du det då?
1: Ja, men jag kommer ihåg. Ja, jag kommer ihåg faktiskt glimtvis. Jag var ju 10 år. Jag var inte så där superintresserad av kungligheter då, men ABBA, det minns jag. Och sen minns jag framförandet. Och sen minns jag någon låt, men jag vet inte om det var just angående bröllopet eller när kungen fyllde år. Den här Å Carl Gustav, Ljuva Carl Gustav. Men den kanske var senare. Men det var också en låt jag tyckte hade stor humor och stor värme och kärlek. Så den låten gillade jag väldigt.
0: Ja, jag satt och tittade på bilder här, blev nostalgisk över hur de såg ut på sitt bröllop. Hon är ju så otroligt vacker, men så minns jag att jag var jättebesviken som 8-åring. Tyckte att det var en sån tråkig klänning. Det var ingen rysch och pysch och kjolen var alldeles för liten.
1: Men hon var ju skitsnygg.
0: Ja, nu fattar jag ju det. Men du vet, 8 år. Jag ville ju att hon skulle se ut som en askunge liksom. Med någon jättetårt.
1: Som en prinsessa.
0: Ja, precis så.

0: Ja, mycket firanden. Och den här morgonen firar vi studenten ihop med Tindra Magnusson och hennes klass som tar studenten från Viktor Rydbergs gymnasium den här härliga fredagen. Solen gassar över huvudstaden. Och vi har ju en tråd också på vår Facebook-sida där ni delar med er av minnen. Och Anna-Karin, du är ju på plats på den här härliga champagnefrukosten. Men jag tänkte att du måste höra vad Peter Grossin har skrivit i tråden här.
1: Ja, vadå?
0: Han skrev så här: min mor gav mig pengar för att köpa en studentmössa. Jag köpte ett kompressorhorn till bilen istället. Punkt. Hon förlät mig aldrig.
1: Jag hade velat att han hade den på huvudet istället. Att hon typ tvingade honom. Då får du ha den på huvudet. Det var det det skulle gå till.
0: Eller hur? Hur har ni det?
1: Ja, men vi gör det så bra. Nu har solen tittat fram här också över trädgården här i Järfälla hemma hos Tindra. Men jag undrar vad Tindra är, för jag ser bara klassens lille skutt.
2: Ja, hej!
1: Hej! Behöver det här någon form av förklaring?
2: Ska jag försöka läsa? Men jag har ju grov dyslexi, så att, det vet jag inte om jag klarar av.
1: Men det är ju ganska långt, och jag vet inte riktigt om man blir klokare på exakt varför du blir lille skutt. Men vi har delar av det här talet, rimmet, som ligger på vår Instagram på stories ifall man vill kika in där. Men du har fått en hälsning.
2: Va, vem då?
1: Ja, nu ska vi se om du kan lista ut vem det här är. Vi fick nämligen ett mejl. Åh, söta lilla Tindra. Grattis till er alla från er lärare Jasmin som hade er i ettan i Barkarbyskolan.
2: Jasmin! Vad sjukt! Det är verkligen alltså, lågstadiet.
1: Det ringer någon klocka alltså?
2: Ja, det gör ju det.
1: hur var Jasmin som lärare?
2: Jag minns bara när jag var sjuk och så fick jag kex typ. Det är det jag minns. Hon var ju världens snällaste.
1: Ja, och nu har du blivit stora tjejen, eller lille skutt, det beror på hur man ser det.
2: Åh, oh, vad fint.
1: Ja, nej, men det är många som lyssnar och som önskar er all välgång. Och som sagt, dagen har ju bara börjat.
2: Ja, precis. Det är långt kvar.
1: Det är långt kvar. Men som sagt, jag ser att du håller dig hydrated. Oklart exakt med vad. Men jag vet att din mamma har rekommenderat er alla att ta varannan vatten. Så jag följer. Jag håller med i det rådet.
2: Ja, tack.
0: Ja, och Anna-Karin fortsätter hänga med klassen på vägen sen mot skolan, och vi kommer att höra ifrån klassens klassföreståndare också så småningom. Och som sagt, på vår Facebook-sida där får ni gärna vara med och dela mer av Hänt på student eller skolavslutning för den delen. Och det är så himla roligt när ni delar mer med bilder också. Det är flera som redan har gjort det där. Så in och kika och ja, men dra något minne du med, vet jag.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Om en stund, Ekot klockan 8. Fram till dess, Molly Hammar, Aldrig ensam igen heter låten.

0: Carina Segura Morberg står redo att ge dig ekonyheter nu då klockan blir 8 och det handlar bland annat om svensk politik.
1: Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
3: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
2: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
4: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
5: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
6: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
7: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
6: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
5: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
1: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
8: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kärnstrand, Peking.
1: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
0: Tack så mycket Karina. Ja, vi är ju ett stort gäng som gör det här morgonprogrammet idag. Det är jag, Mia. Rut håller koll på nyhetsläget. Rasmus har håll koll på VM-fotbollen. Vi har Anna-Karin som tar studenten. Och så Lasse som bara är all over the place. Ja, han är faktiskt på väg. Och hur det ser ut i trafiken då kan ju vara bra för Lasse att veta. Och Patrik, du har koll.
9: Var är Lasse ska någonstans? Jag kommer inte ihåg det.
0: Nej, inte jag heller. Jag måste scrolla i mitt... Han ska till Skarpnäck!
9: Ja, det går ju hyfsat. Men det är små förseningar för gröna linjen på grund av ett tekniskt fel i Alvik. Runt 5 minuter sena blir de tågen. Röda har kvar sitt problem mellan Slussen och Gamla stan och får en del förseningar och glesar ut lite i trafiken också. Pendeltågen är de som har det värsta i kollektivtrafiken och framförallt Södertäljependeln. Det går inga tåg på linje 40 mellan Tumba och Södertälje, utan bara linje 41 som kör den sträckan idag. Rönninge, Östertälje kör de, och sen går ordinarie trafik bort mot Arlanda och Märsta Uppsala. I biltrafiken får man passa sig om man åker av Riksväg 73 Nynäsvägen i Jordbro och sen ska åka vidare ut mot Dalarö, för där ligger det väldigt mycket grus på vägen. Det är inga blodbussar ute idag, men imorgon står en i Gnesta på Storgatan.
0: Tack så mycket för det. Och vi hade ju SMHI med oss tidigare. Vi har ju problem som sagt att komma i kontakt med dem och få tag på väderprognosen. Försökt gå in på smhi.se. Jag vet inte om någon av er lyckas. Den snurrar bara där. Men i appen har jag ju i alla fall en prognos. Den stämde rätt väl med Magnus. Förutom då att han hävdade att trots mestadels soligt väder hela dagen, lite moln under eftermiddagen, så hävdade han att det kunde komma någon skur. Och det är klart, jag tittar ju för Gärdet just nu. Där är det 0% risk för nederbörd. Men han har ju koll på hela länet, så vi får väl ändå lita på Magnus. Men jag håller tummarna för att vi slipper. Det såg ut att komma så mycket av det till helgen. Så då behövde det väl inte komma något idag, tyckte jag. Vi behöver inte smygstarta med det. Och varmt, fina temperaturer får man väl säga. Någonstans mellan 18 och 20 grader. Och rätt så svaga vindar. Lena Philipsson nu. Kärlek kommer med sommar. God morgon.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar här i P4 Stockholm. 8:10. Rasmus kommer med fotboll, kan man väl kalla den här programpunkten då.
1: Ja, det är en ny programpunkt nu.
0: Ja, det är det. Och vet du, Lasse Persson, han är så förtvivlad.
1: Jaha.
0: Ja. Han tycker ju att det är han som är Mr. Sport imorgonen, va?
1: Så är det för sig.
0: Ja. Men han bara, jaha, jag får lira med Miljöpartiet, ja. Och valturné. Rasmus, han får kolla fotboll.
1: Jag gör mina valturnéer varje onsdag, så att Lasse får knipa igen. Helt enkelt.
0: Ja, det var jag som hittade på den här beefen, tyckte det var roligt.
1: Ja, det är kul.
0: Men du testade ju på att kliva upp när vi vanligtvis gör det då. Eller min klocka står ju alltid på 3:30.
1: Mm.
0: Eller inte alltid, inte på helgen.
1: Hur gör ni det här dag ut och dag in, undrar jag?
0: Ja, alltså till skillnad då från alla fotbollsentusiaster som vill titta på fotboll dygnet runt nu, så kan ju vi sova dagtid. Har man då ett dagsjobb att utföra också, då blir det ju tuffare. Mm. Men jag vet inte hur du har lagt upp din dag här nu.
1: Jag har ju angripit det här som någon sorts företrädare för alla som vill titta på nattmatcher i fotbolls-VM, och eftersom jag då är en vanlis som inte brukar gå upp så tidigt, så blir jag ett bättre case än vad ni är.
0: Exakt.
1: Så jag satte klockan på 3:40, gick upp och gav mig ut på stan för att hitta någonstans som visade. Gick förbi lite sportbarer. Allt var igenbommat, det var jag och måsarna. Men ju närmare city jag kom, desto mer folkliv blev det. Trots att klockan var 4 på morgonen. Jag är imponerad. Ja. Det är inte natt klockan 4, det är morgon.
0: Det är vårat gäng det.
1: Ni kan det här.
0: Det är de som lyssnar på morgonen.
1: Ja. Ja. Ni hade inte börjat sända i för sig. Men så visste jag att det fanns i alla fall en skärm som skulle visa nere vid Norra Bantorget. Så där träffade jag på mitt sällskap för morgonen. Anton Ruben Ville. Och så småningom också Abdi som dök upp där. Så det var vi fem som följde på en jättestor skärm i en stor liksom, på en stor skolgård. Följde den här Sydkorea-Tjeckien-matchen.
0: Skönt litet gäng.
1: Ja, toppengäng.
0: Ja. Hur tyckte du annars då om Norra Bantorget som plats för att ta del av fotbollen?
1: Nej, men det är väl toppen. Det var ju tydligen jättekalas där igår klockan 9 när Mexiko spelade invigningsmatch mot Sydafrika. Och framförallt folk med Mexico Connection, food trucks och grejer och sådär. Så det var ett stort pådrag. Men det är någonting annat klockan 4 på morgonen. Så otroligt liksom. Nej, men väldigt mysigt. Ja. Ett annat sätt att uppleva Stockholm. Men det var ju inget drag. Dessutom kör de ju åtminstone så här i början utan högtalare. Så att det var ju tyst. Mm. För att inte störa folk som sover.
0: Nej, det var lite fattigare med foodtrucks också, va?
1: Jag är inte en enda foodtruck. Det var ingen food
0: inte
1: överhuvudtaget.
0: En enda stackars tjeckisk liten macka eller någon bulgogi. Nej.
1: Ingenting sånt. Jag vill springa och köpa kaffe i pausen, sen tillbaka igen.
0: Mm. Det är kul idé det där annars, tycker jag. Med foodtrucksen som ska erbjuda mat då från respektive land som lirar. Väldigt, väldigt kul.
1: Så det är deras ambition att få dit liksom communities som följer de olika lagen och också få in foodtrucks och sånt just på den platsen. Sen vet jag att Kungsan kommer väl dra igång åtminstone när Sverige spelar. Kanske andra matcher också. Så det kommer bli fler ställen. Men just nu var det här som gällde. Och jag kan säga att det var, bortsett från just själva uppvaknandet som är vidrigt, klockan 3:40.
0: När lade du dig igår? Då hade du planerat bra.
1: Jag kan aldrig somna före 12. Så att det var väl där strax efter. Så jag gjorde väl 3 timmar kanske.
0: Och hur mår du nu?
1: Nej, men alltså, hittills har jag mått toppen. Mm. Alltså, när jag väl kom igång så är det vackert att se staden vakna. Det är toppen väder ute. Allting är jättefint. Kul killar. Jag träffade på där på stan.
0: Schysst inramning.
1: Ja, är perfekt. Men det är nu jag känner att här kommer utmaningen för alla som är uppe och kollar på Sverige natten mot måndag och sen ska jobba. För nu är jag klar, känner jag. Nu vill jag bara, och jag har jobb att göra. Jag satt mig vid datorn och kände att det är inte så här det ska vara.
0: Nej, så det här är vad ni har att vänta, kära lyssnare.
1: Det kommer gå jättebra under
0: ni
1: matchen.
0: Ni som är vanlisar och jobbar dagtid.
1: Ja.
0: Det kommer börja kännas tungt vid 7:45.
1: Mm.
0: Ja, hur jobbar man då? Hur, liksom, är det kaffe då? Eller vad
1: Jag vet inte. Jag tänkte pumpa er på informationen. Ska jag äta något? Ska jag inte äta? Ska jag dricka kaffe? Vad ska jag göra?
0: I och med att du inte kommer att göra det här kontinuerligt som vi då, så kan du absolut äta. Jobbar man som vi gör, då tror jag att man ska låta bli. För då skulle man nog bli... Ja, man skulle få problem med vikten till slut.
1: Ja, okej, man bara så här åt sig igenom
0: men
1: detta.
0: En liten så truck breaky kanske.
1: Ja,
0: lite kolhydrater eller laddning nu.
1: Jag tänkte också dyka upp in hos Alex under förmiddagsprogrammet. Och så får man väl höra hur jag mår vid ungefär 10:40 också. Uppföljning kommer där.
0: Då kommer du prata lite långsammare.
1: Kanske.
0: Och kanske lite hesare.
1: Vi får se. Hinner jag ta en powernap? Kanske.
0: Lycka till då.
1: Tack.
0: Rasmus Almerud. fotbollsreporter för dagen. Eller morgonen. Här är The Rembrandts, Just the way it is. Och så Lasse då, på valturné. Han ska träffa Miljöpartiet i Skarpnäck.

0: Och vi ska tillbaka till Järfälla och champagnefrukosten för EK26C. Tindra Magnusson och hennes klasskamrater som tar studenten på från Viktor Rydbergs gymnasium idag. Anna-Karin, du har ju hängt där hela morgonen.
1: Ja, och nu får man väl ändå säga att hon dansar vidare i livet. Hanna och Micke, föräldrar till Tindra. För nu så lämnar de trädgården här och ska ta sig till pendeln för att sen ta sig till skolan. Och nu vinkar ni av dem. Ja, alltså föräldrar till en student. Jag tror att det är många där ute som lyssnar som kan relatera. Men vad händer i er när ni ser Tindra klädd i vitt stå här i trädgården och skratta med sina vänner?
2: Alltså jag blir så rörd att jag kan knappt prata. Jag bara känner hur det stockar sig i halsen. Och, alltså stolt och glad och lycklig och fast vad duktiga de är. Mm.
1: Hur var det att vakna upp i morse och ha den här dagen framför sig och veta att liksom, idag är Tindras dag och...
2: Alltså ja, för min del var det, jag hade knappt somnat så jag vet inte, jag var bara här, nu måste jag ner och göra frukost. Jag bara autopilot ner, fixa, kolla listan, köra på liksom. Men jag tror att det blir ännu mer känslosamt sen under dagen när den går.
1: Pappa Micke, Hanna är på väg till tårar, vad känner du?
3: Nej men det är nog samma sak. Det är ju, allting går, det händer ju hela tiden saker så att man har inte riktigt landat än. Mm. Det kommer nog. Mm. Jag tror att igår så pratades det om att fulgråta. Vi tar det nog vid utspringet, tror jag. Snorgråta, fulgråta. Det.
1: Ni har ju redan gjort det här en gång med storebror och ni har en vända till framför er. Liksom, så att ni är ändå lite rutinerade. Har ni någonting som ni vill skicka med Tindra nu liksom, inför den här dagen? Och för den delen alla andra studenter som är precis i det skedet som Tindra är i.
2: Ja, men det ena är ju att stanna upp, njut av dagen och liksom kom ihåg saker för livet. För det är fantastiskt att ha den här dagen i minnet. Och det andra är ju varannan vatten. Den är bra att ha med sig. Det är tråkigt att inte orka med hela dagen idag.
1: Går att sätta ord på hur stolta ni är över Tindra?
2: Det finns inga ord. Det finns ingenting som kan beskriva hur stolt jag är.
3: Nej, det är nästan 100%.
1: Hörrni, lycka till er också.
2: Tack så mycket.

0: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
1: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
0: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.
2: Det är fortsatt stökigt för pendeltågsresenärer som vill åka mellan Södertälje och Stockholm nu på morgonen eftersom det bara går tåg på linje 41 mellan Södertälje och Rönninge. Och dessutom är det så att de tågen går från Östertälje och inte från Södertälje centrum. Det kommer att vara så här under morgonrusningen i alla fall och det beror på ett växelfel vid Rönninge Tumba. Dessutom fjärrtågstopp just nu mellan Flen och Katrineholm. Beroende på ett tåg som har gått sönder och det ska man evakuera. Så där är det stökigt de närmaste 20 minuterna. Tunnelbanans röda har kvar sitt signalfel mellan Slussen och Gamla stan. Gröna linjen får förseningar vid Alvik beroende på tekniskt fel. I biltrafiken finns det en massa grus på vägen. Det är vid avfarten Jordbro i riktning fram mot Dalarövägen och för er som kommer inifrån stan.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky här i P4 Stockholm. Dags för en nyhetssändning nu. Senaste nytt ska du få ifrån RUT och klockan blir 8:30.
1: Och vi börjar norr om stan. En kvinna har blivit rånad med pepparspray på Arlanda under morgonen. Hon hittades av väktare på flygplatsens parkering vid 4-tiden, misshandlad och rånad. Minst 2 andra tjejer som enligt polisen är bekanta till offret ska ha tagits till hennes mobiltelefon. Det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget och händelsen utreds som grovt rån och vapenbrott. Det är läraren som avgör om det blir arbetsro i klassrummet. Men det är ingen enkel uppgift enligt Jakob Albertsson som är lärare på Vinstaskolan i Stockholm.
2: Det är många elever som har svårt med koncentrationen. De har svårt att sitta still, de har svårt att koncentrera sig längre stunder.
3: Men det är ett tungt ansvar som vilar på Jakob Albertsson och alla andra lärare. För enligt Skolforskningsinstitutet så är det just läraren som är absolut viktigast för att det ska bli arbetsro i klassrummet. Anna Medin är jurist på Skolverket.
4: Lärarens relationsbyggande förmåga med eleverna, det är väldigt viktigt för tryggheten och studieron.
3: Men hur enkelt är det att bygga relationer när arbetet ganska ofta går ut på att hålla nere omkring problematiken, som Jakob Albertsson kallar det? Alltså elevers sociala problem, interna konflikter och svårigheter att koncentrera sig längre stunder.
5: Låt oss lärare få vara lärare. Ge oss istället stöttning och hjälp för att kunna hantera omkring problematiken.
1: Och reporter där var Björn Lindberg. En sjuksköterska på en mottagning för sexuell hälsa i södra Stockholm har brustit i smittspårningsarbetet. Vid 63 tillfällen har smittspårning uteblivit eller gjorts på ett felaktigt vis. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har det här inneburit risker för försenad provtagning, utebliven behandling och fortsatt smittspridning. Den privata mottagningen arbetar på uppdrag av regionen och Smittskydd Stockholm har kopplats in. Och det får avsluta nyheterna.
0: Ja, och den lokala väderprognosen då, mest soligt idag, lite moln kan stocka sig under eftermiddagen, möjligen någon skur, men det var lite osäkert med det. Någonstans mellan 18 och 20 grader och svaga vindar. Här är Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean där. Ja, vi följer ju studenten Tindra och hennes klass den här morgonen. Anna-Karin, vår reporter, har hängt på champagnefrukost och nu är de ju på väg då mot skolan för att så småningom springa ut senare idag. Och på vår Facebook-sida, där minns ni Hänt på student, det är väl rubriken där, eller skolavslutning för den delen. Och Therese Jonsson har delat med sig av en fantastisk bild från sin student. Så fin, med pappa Janne. Så skriver Therese då att det hon minns mest från sin student som var då 2016 är att hennes kompisar undrade varför hennes pappa gick runt med solbrillor och lekte stekare. Jag sa som det var, han hade varit i slagsmål dagen innan och han hade en stor blåtira vid ena ögat. Och sen kommer det lilla tillägget då. Att slagsmålet var mot en blompinne när han skulle stänga av ett element. Ja, det behövde ju inte de veta, tänkte jag. Skratt smileys här där. Ja, Therese, du tyckte det var lite balt då att pappa skulle vara till slagsmål. Undrar hur blev de imponerade, klasskompisarna, eller inte? Ja, otroligt fin och härlig bild på dig, din pappa där. Vad roligt att du delar med dig. Och ni andra, välkomna in i tråden och dela med er av era minnen runt skolavslutningar eller student.

0: Ja, det blir inte bara ishockey om vi säger så i Radiosportens sändning med Per Karl nu.
1: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jakre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
4: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jakre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom. Det är det.
1: Selma Jennevall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den femte matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina.

0: man byter tåg. Ett tåg som är trasigt, passagerarna får kliva över till ett helt och man ska snart komma igång igen med tågtrafiken Flen-Katrineholm. Biltrafiken, där är det rätt schysst flytt.
1: Om jag får gissa så har våra musikläggare gått all in fotbolls-VM. För den här låten har jag inte sett i spellistan på väldigt många år. Här snackar vi Svenne Rubin så långa bollar på Bengt. God morgon.

0: Det är ju väldigt rolig den här låten ändå, måste man ju säga. Det låter som någon spaghetti-western komp här, och så handlar det om långa bollar på Bengt. Bara långa bollar, inga korta, bara långa. Underbart. Passar väl bra så här i VM-tider. Våra musikläggare har humor, tycker jag. De letar upp varenda fotbollslåtsanknytning som finns i vårt fantastiska grammofonarkiv. Men nu lämnar vi det. Nu ska vi snacka om skolan inför valet i september. För den skolfråga som väljarna tycker är allra viktigaste, den handlar om att barnen måste få arbetsro i klassrummet. Det där lät väldigt lite sådär halvstökigt, fast gulligt ändå, måste jag säga. Ja, men det kan ju vara svårt att koncentrera sig på undervisningen. Det vet ju alla vi föräldrar som någon gång hängt med kanske till våra barns klasser. Ganska stora ibland. Kan vara ganska stökigt, alla ropar rakt ut och så vidare. Björn Lindberg, du är ju reporter här på P4 Stockholm. Jag gissar att du kanske också hängt med dina barn någon gång i klassrummet.
1: Jajamän.
0: Och sett en annan som sitter med hörlurar på sig för att överhuvudtaget då få något gjort. Men det här då med arbetsro, en fråga som väljarna tycker är väldigt viktig.
1: Ja, så är det. Det här kommer fram i en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Där har man då frågat sin

0: Sverigepanel, det är slumpvis utvalda svenskar över 18 år, vad de tycker är de viktigaste valfrågorna. Och av de 2200 som svarade så tycker nästan hälften att just studiero i klassrummet, det är den viktigaste skolfrågan inför valet i september.
1: Och det är då tydligen lärarens förmåga att skapa relationer med eleverna som är det allra, allra viktigaste för att få till det här lugnet och fokuset i klassrummet.
0: Ja, så är det. Skolforskningsinstitutet har kommit fram till det. Men att då kunna vara en sån lärare, det är inte så enkelt det, eftersom många barn verkar ha väldiga problem det här med koncentrationen. Det här berättar Jakob Albertsson som är lärare på Vinstaskolan i Stockholm.
2: Man märker idag att elever ganska tidigt börjar skruva på sig. De har svårt att sitta still, de har svårt att koncentrera sig längre stunder. Vilket leder till att jag inte alls har samma lektioner i dagsläget som jag hade för 10 år sedan när jag var ny som lärare.
3: Det låter ju mer som att istället för att fokusera då bara på undervisning så får du fokusera på hur håller jag liksom nere saker så att det inte svämmar över och blir oroligt. Stämmer det?
2: Så är det, absolut. Jag brukar ibland säga till mina elever att den här lektionen har varit en sån här whack-a-mole-lektion. Och whack-a-mole är ju den där femkampsgrejen på Gröna Lund när man slår ner mullvadar. Det vill säga att man går runt och man liksom tillrättavisar folk. Liksom så.
1: Ja, och för att förtydliga då, ja. Jakob han slår ju då inte eleverna i huvudet med någon klubba för att få lugn på lektionerna,
0: nej,
1: Björn.
0: Nej, han gör inte det. Han ville förklara det här på ett lite mer bildligt sätt och då passade väl det bra då med den här femkampsgrenen. Ja. Att liksom springa runt i klassrummet och hålla nere saker innan det blir problem på riktigt.
1: Hade en lärare som båda mina barn hade och hon kunde gå upp och ställa sig bara precis framför bänken på den som kanske var lite stök. Så la hon bara en hand på axeln. Den tittade inte ens på och fortsatte prata och det blev tyst. Men vissa har det bara.
0: Så är det.
1: Men du, koncentrationssvårigheterna då stör mer än, än rent bråk. Alltså det är så.
0: Ja, jag trodde när jag började med det här att det skulle vara själva bråket och så där som var grejen. Men det var inte så. Inte enligt Jakob i alla fall. Hans världsbild. Och han sa då till exempel att det är många elever idag som inte ser skolan som en plats för inlärning alls utan som ett ställe man hänger på, som en social arena där man träffar kompisar. Och då förstår man ju att om man tänker på det och sen koncentrationssvårigheter, ja det är inte så lätt det här kan man säga.
1: Nej, så vad är hans passning till politikerna nu då inför valet?
0: Ja, det är ju att få hjälp i klassrummet då så att han kan göra sitt jobb.
2: När man pluggade till lärare så gjorde man ju det för att man ville bli lärare. Låt oss lärare få vara lärare. Ge oss istället stöttning och hjälp för att kunna hantera omkring problematiken.
1: Ja, läraren Jakob Albertsson alltså som funderat lite grann på vilka redskap som behövs. Vi ska säga att han jobbar på Vinstaskolan här i Stockholm. Och Björn Lindberg, det här ska politikerna då diskutera senare här i vår kanal.
0: Så är det. Det blir förmiddagsprogrammet idag. Så efter 10:00 då blir det debatt. Hur ska det bli bättre studiero i klassrummet?
1: Spännande. Det vill man ju inte missa för jag tycker att den där frågan är ju viktig och svår, tänker jag också. Och vad har politikerna för tankar då runt det hela? Tack så mycket, Björn.
0: Tack.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso tillsammans där. Honey Boy, ja, det är ju Nile Rodgers och Shenseea också, ska vi säga. Anna-Karin, ta ju studenten kan man väl säga. Du får vara med på ett hörn den här morgonen. Och Anna-Karin, på vår Facebook-sida så är det ju många som delar med sig av minnen, hänt på student och så vidare. Jag tänkte att du skulle få höra en liten spännande färd som Camilla Haver fick göra när hon tog studenten på 80-talet i Åkersberga. Då körde man karavan runt med olika roliga fordon. Hennes pappa hade en vit Saab med taklucka. Och på taket då så satte han en träpall och så spikade han fast en stol på den där träpallen. Och så byggde han en gigantisk studentmössa. Och i den, på taket, där fick Camilla sitta med sin lilla studentmössa på huvudet. Jag har tyvärr ingen bild, men jag hamnade i Södra Roslagens tidning, skriver Camilla. Jag ser det framför mig. Vad fantastiskt. Det låter ju livsfarligt också. Så, som tur är, jag håller inte på med det där längre. Och jag har ju börjat också se över de här flaken, så de känns något säkrare idag. Vad händer nu då?
1: Ja, vad händer nu? Nu har jag tagit mig till Tindra skola, Viktor Rydbergs gymnasium här. Och jag ska hitta deras lärare, Ramzi, som då, alltså det här är hans första klass som han har liksom följt under de här 3 åren. Så vi får se hur det är att säga hej då till den här klassen som man har knutit an till under de här 3 åren. Det kan inte heller vara helt lätt. Det är liksom, det är en stor dag för många, alltså för föräldrar, för elever och för lärare. Och såklart många runt omkring också. Så att vi får följa det här. Och eleverna, när vi hörde sist, då var de på väg ifrån Tindras hem och skulle hinna med pendeln. Och nu har jag faktiskt sett dem komma gående här, så de har precis anlänt till skolan.
0: Åh, just det. Och nu väntar fotografering och lunch och lite mingel. Och till sist då kronan på verket, själva utspringet.
1: Och det är så vackert, utsmyckat här med liksom en lövad huvudentré med björkris och det gula och blåa ballonger och lärarna, så jag tittar in lite här. Åh, de är finklädda, de står här. Det är som att ni, väntar ni på mig? Nej, det gör de inte. Nej, de har fina klänningar och kostym och kavaj. Ja, det är jättefint här.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Molly Sandén fånga en sommar här i P4 Stockholm där det blir ekonyheter nu med Carina Segura Morberg och det ska handla om säkerhetsläget bland annat.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen där samtliga riksdagspartier ingår extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonomiheterna med Carina Segura Morberg.
0: Och det här är ju P4 Stockholm som håller dig i sällskap den här otroligt vackra fredagsmorgonen i huvudstaden. I studion Mia vid min sida Rut som håller koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin som tar studenten och Lasse som är ute på valturné. Och såklart Patrik som håller koll på trafikläget.
4: Och vet att man nu kör tåg igen mellan Flen och Katrineholm. Det är alltså Malmötågen och så som har stått stilla ungefär 45 minuter när man evakuerade ett annat tåg som hade gått sönder. Men trafiken är igång, om än med förseningar. Igång är ju också trafiken för pendlare, pendeltågresenärer mellan Södertälje och Uppsala-Märsta. Men med begränsad kapacitet på sträckan Östertälje-Rönninge, för där går bara linje 41. Linje 40, den vänder redan i Tumba. Och där beror på ett växelfel. Röda och gröna linjen har förseningar i tunnelbanan beroende på vissa olika diverse tekniska fel. Biltrafiken, inga stora störningar.
0: Och nu har SMHI löst problemet med sin hemsida och prognoserna dyker upp igen. Och det är övervägande soligt väder i länet idag. Framåt eftermiddagen en del stackmoln, lite mer växlande. Temperaturer 18-21 grader och vind omkring sydväst. Och senare under den senare delen av kvällen så kan det möjligen passera någon skur. Och då handlar det främst om södra eller västra delen av länet. Meghan Trainor nu, Get In Girl.

0: sekunder bort från att klockan blir 9:10. God morgon, god morgon. Bredvid mig här i studion har jag Rut som har koll på nyhetsläget. Rut, har det hänt något nu under morgonen?
1: Tidigt i morse har en kvinna hittats rånad och misshandlad vid Arlanda. Det här var vid 4-tiden som hon hittades av en väktare på flygplatsens parkering. Enligt polisen rör det sig om minst 200 kvinnor som ska ha tagit hennes mobiltelefon och använt pepparspray vid tillfället. Och de här ska även vara bekanta till offret. I nuläget finns det inga uppgifter om skadeläget hos kvinnan och ingen är heller gripen för det här. Och händelsen utreds nu som grovt rån och vapenbrott på grund av pepparsprayen då.
0: Lasse har vi med oss. Du är ute på den sista delen av din valturné nu, eller hur?
2: Det stämmer det, Mia. Och jag har ju roat mig lite med att översätta de här ortsnamnen till engelska. Och Skarpnäck, det fick jag till Sharpnode. Och det är här som Miljöpartiet är som starkast. 29,4% om man tar förra valets resultat hade Miljöpartiet i Skarpnäck. Och det är det vi undrar. Hur kommer det sig att Miljöpartiet är så starka just här? Starkaste länet alltså var Miljöpartiet i det senaste valet här i Skarpnäck.
0: Sharpnode.
2: Ja, det måste ju bli Skarpnäck, eller hur?
0: Det låter det. Har de kläder på sig?
2: Nej, inte en kotte. Alla går nakna här.
0: Medborgarna i Sharpnode. Ja. Det är där man ska vara om man gillar att näcka. Ja, vad spännande. Vi får se om miljöpartisten som dyker upp lite senare också då har någon trasa på sig eller inte, helt enkelt.
2: En liten slips kanske.
0: Ja. Tar du sedan dit du kommer då, Lasse?
2: Nej, jag går med vinterjacka på. Jag tycker fortfarande att det är kallt. Det är ingen riktig värme i Sverige. Nej, jag bara fryser.
0: Du kör ingen fryser. Ingen Sharpnode på dig inte?
2: Ingen Sharpnode på
0: mig
2: inte.
0: Nej, jag förstår. Nej. Vi tar studenten den här morgonen också. Det är så fantastiskt mysigt. Vi har ju hängt på champagnefrukost i Järfälla med Tindra Magnusson och hennes klass. Vår reporter Anna-Karin. Och fortsätter ju följa det här gänget ända fram till utspringet. Då är det Rosanna som tar vid Anna-Karins stafettpinne när Anna-Karin slutat sända. Och du kommer ju höra det här senare i kanalen såklart. Och på vår Facebook-sida där minns du också din student eller skolavslutning. Du är varmt välkommen in och det är så kul att titta på de här gamla bilderna också med studentmodet genom åren. Så har du en bild eller en berättelse från din student så får du gärna dela med dig.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Här är New York, The Worrying Kind.

0: Miljöpartiets starkaste fäste i Stockholms län. Det är i Skarpnäck, eller ja, Sharp Nude som du valde att kalla det, Lasse.
1: Ja visst, Sharp Nude. Och jag är downtown Sharp Nude. Jag är mitt i centrala Skarpnäck. Och här har Miljöpartiet hela 29,4% av de röstberättigade. De valde alltså att rösta på Miljöpartiet här. Om vi tittar då till förra riksdagsvalet. Och jag har tagit mig hit för att kolla var de boende. Jag ska också träffa en politiker som ska försöka förklara hur det kommer sig att Miljöpartiet är så starka just här. Och jag träffade en som bor här för en liten stund sedan. Och Dominika, hon säger så här varför Miljöpartiet är så starka just här i Skarpnäck.
2: Jag tror att det kan bero på att folk här bor i Skarpnäck eftersom det är så nära natur. Och folk kanske tycker att det är viktigt med klimat och med natur och bevarandet av det vi har. Jag tror att vi är ganska stolta över där vi bor. Så det kan vara en del av lösningen till den här gåta.
1: Men du, är du själv, är det frågor som ligger dig varmt om hjärtat, miljön, naturen?
2: Ja, det är det absolut. Det är en stor del av det som styr mina val när det gäller just valet och politiska partier och så vidare.
1: Hur insatt är du nu kommande valet i september?
2: Jag har inte ännu hunnit sätta mig så djupt in eftersom jag har en liten bebis. Men när jag ammar så tittar jag också på debatt och så vidare, så jag försöker ändå förbereda mig lite. Jag tror att det är dags nu under sommaren att vi ska lägga lite mer tid på att läsa upp och se vad alla partier säger.
1: Så när du väl kommer till september, då är du insatt?
2: Ja, det tror jag absolut. Ja.
1: Och det här är lite spännande för dig. Det här blir ditt första val, första gången du får rösta i Sverige.
2: Ja, exakt. Jag har fått rösta i kommunalval, men nu är det första stora valet som jag kan ta del i. Så det är väldigt kul faktiskt.
1: Är det viktigt att gå och rösta?
2: Ja, det är väldigt viktigt. Jag tror det är en av de stora skälen för att jag har faktiskt velat vara en medborgare av Sverige. Även fast jag är EU-medborgare från tidigare. Jag ville kunna rösta i det landet jag bor i. Så det är en viktig del.
1: Varför?
2: Man har någon typ av, jag vet inte, delaktighet i samhället och jag vet inte, kunna påverka grejer, ta ansvaret, för det är ju ett stort ansvar att forma samhället och forma det som ska ske i våra områden och omgivningen.

0: Tina Turner här, I don't wanna lose you, dessförinnan Robin och Show Me Love. 9:30 blir klockan nu, vi ska få en ny uppdatering från Ekot.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades 2 personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Karina Segura Morberg från Ekot-studion.
2: När morgonrusningen precis börjar ta slut, då har växelfelet mellan Rönning och Södertälje blivit lagat. Så nu kan man köra med full kapacitet igen för både linje 40 och 41. Och vi hoppas väl att det fortsätter så resten av dagen. Det har varit ganska stökigt mellan Södertälje och Stockholm för pendelresenärer. Tunnelbanan, röda linjen, har kvar felet mellan Slussen och Gamla stan och kör långsamt på den sträckan, får lite förseningar och man glesar ut lite grann också i trafiken. Fjärrtågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö har förseningar eftersom det var stopp vid Flen-Katrineholm ungefär en timme. Men man närmar sig tidtabellen. Biltrafiken, den har varit ljus att rapportera om den här morgonen, och det är så nu också.

0: Ja, som ett pärlband har de legat här under morgonprogrammet, fotbollslåtarna. Det här är ju den officiella låten till fotbolls-VM från Sveriges del då. Thomas Enström, Leva för alltid. Men nu, nyheter. Här är Rut.
1: Och vi börjar norr om stan. En kvinna har blivit rånad med pepparspray på Arlanda tidigt i morse. Hon hittades av väktare på flygplatsens parkering vid 4-tiden, misshandlad och rånad. Minst 2 andra kvinnor som enligt polisen är bekanta till offret ska ha tagit hennes mobiltelefon. Och i nuläget finns inga uppgifter om skadeläget och ingen är heller gripen. Det är läraren som avgör om det blir arbetsro i klassrummet, men det är ingen enkel uppgift enligt Jakob Albertsson som är lärare på Vinstaskolan i Stockholm.
2: Det är många elever som har svårt med koncentrationen. De har svårt att sitta still, de har svårt att koncentrera sig längre stunder.
3: Men det är ett tungt ansvar som vilar på Jakob Albertsson och alla andra lärare. För enligt Skolforskningsinstitutet så är det just läraren som är absolut viktigast för att det ska bli arbetsro i klassrummet. Anna Medin är jurist på Skolverket.
4: Lärarens relationsbyggande förmåga med eleverna, det är väldigt viktigt för tryggheten och studieron.
3: Men hur enkelt är det att bygga relationer när arbetet ganska ofta går ut på att hålla nere omkring problematiken, som Jakob Albertsson kallar det? Alltså elevers sociala problem, interna konflikter och svårigheter att koncentrera sig längre stunder.
5: Låt oss lärare få vara lärare. Ge oss istället stöttning och hjälp för att kunna hantera omkring problematiken.
1: Och reporter där var Björn Lindberg. En sjuksköterska på en mottagning för sexuell hälsa i södra Stockholm har brustit i smittspårningsarbetet. Vid 63 tillfällen har smittspårning uteblivit eller gjorts på ett felaktigt vis. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg har det här inneburit risker för försenad provtagning, utebliven behandling och fortsatt smittspridning. Den privata mottagningen arbetar på uppdrag av regionen och Smittskydd Stockholm har kopplats in. Och det får avsluta dina lokala nyheter.
0: En lokal väderprognos följer jag på med då som kommer från SMHI och det är ju övervägande sol idag. Framåt eftermiddagen en del stackmoln och möjligen över de södra och västra delarna senare ikväll någon skur. Men varmt, 18-21 grader väntas och vinden kommer från omkring sydväst. Här är Dua Lipa.

0: Maroon 5, Memories. Nu är det dags för Radiosporten, här är Per Karl.
1: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1 och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
4: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner, så att det man kan gå på extra hårt mot honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt, men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft, så att det gör ont att möta honom.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han Division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.
7: Per Karl suckade skönt när han hade gjort sin sista sändning för morgonen. Ni som ska åka pendeltåg mellan Södertälje och Stockholm, ni kan sucka av lättnad, för nu är både linje 40 och 41 igång igen med full kapacitet. Sen ungefär 20 minuter, det har varit bökigt tidigare under morgonen med ett växelfel. På E4:an efter Södertälje syd i riktning mot Järna och Nyköping står en skyddsbil i höger körfält, och man hjälper en trasig bil till höger.
8: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Eagle Eye, Cherry, Save Tonight. Apropå alla fågeluttryck som vi snöade in på igår, Eagle Eye. Men nu, någonting helt annat. Inför valet så träffar ju vi samtliga riksdagspartier där de har starkast fäste i länet. Och nu har turen kommit till det sista stoppet på valturnén, Lasse. Och du träffar Miljöpartiet som är som starkast i Skarpnäck.
1: Exakt så är det, Mia. Och vi står här precis vid tunnelbanan och just nu kommer ett gäng tioåringar. De har sommarlov och man märker att det är sommar i kroppen. De är lite lagom sega. Nu vinkar den ena polan på den andra. Jag måste skynda dig. Han kör sparkcykel som en galning här, men det går bra. Och så har de, tror jag, en fritidsledare längst fram. De kom precis förbi oss här. Vi står i Skarpnäck precis vid tunnelbanan. Står här tillsammans med Lars Strömgren som är trafikborgarråd, miljöpartist, Stockholms stad. Här har Miljöpartiet 29,4%, om vi kollar till förra valsiffrorna. På riksdagsplanet hade de 5,08. Så det här är ju otrolig skillnad när det gäller procentenheter. 29,4. God morgon, Lars.
2: God morgon.
1: Du, hur kommer det sig att Miljöpartiet är så starka just här i Skarpnäck?
2: Men jag tror att det är dels för att vi har styrt här i 10 år i stadsdelen och kunnat visa hur bra det blir när man satsar på grönska, naturen och också öppnar upp för de som bor i området och engagerar sig.
1: Ja, vi pratade med Dominika som bor här och jag frågade, är Miljöpartiet, är det bara en frågeparti? Är det så att är det bara miljön som gäller?
2: Miljön genomsyrar alla våra frågor, men det handlar också om medborgardeltagande och ett starkt föreningsliv och möjlighet att få vara med och bidra. Gemensamhetsodling, det finns loppisar och kulturyttringar, så att det rimmar väldigt mycket med vår syn på hur vi vill att samhället ska funka.
1: Här i Skarpnäck då, går ni och knackar dörr eller hur syns ni här i området?
2: Ja, men nu är ju valkampanjen och valarbetet på gång så att vi knackar dörr, vi står på torg och vi försöker också vara på platser där det sker evenemang och sånt för att höra och lyssna in vad folk vill ha mer av. Och sen så just här är det ju så mycket överallt, grönskan och

0: och närheten till naturen som nästan gör reklam för Miljöpartiet utan att vi behöver sätta upp en affisch.
1: Men du, hur viktig är sådana här festen då? Kan ni luta er tillbaka så här att det är lite självspelande piano och satsa hårdare på andra områden? Eller måste ni jobba här i Skarpnäck också trots att ni har så starkt fäste?
0: Nej, men vi jobbar ju i hela Stockholm. Vi vill att hela Stockholm ska jobba för en grönare stad och en stad som inte påverkar klimatet alls på det sättet. Så att vi jobbar i hela stan. Här i Skarpnäck så har vi ju länge då varit med och styrt och därför kunnat visa hur vår politik ser ut i praktiken. Och det är någonting som på något sätt förstärker också folks vilja att engagera sig, för de ser att det gör skillnad.
1: Du nämnde valrörelsen, att den är igång. När går den liksom in i en riktig spurt, eller är du redan i full galopp?
0: Ja, men man är väldigt redo för det här. Sen är det ju egentligen i augusti som det stora sätter igång, då det är liksom valstugor och affischer och det, allt handlar om valrörelsen. Men det handlar ju också om att hela tiden inte vänta tills det är val, utan att hela tiden ha den här dialogen med medborgare. Och här i Skarpnäcks stadsdelsområde så har vi ju olika typer av medborgarträffar och vi engagerar föreningslivet och sånt, just för att inte bara på valdagen utan över hela mandatperioden stämma av hur vi kan jobba tillsammans.
1: Är det kul?
0: Det är väldigt kul. Särskilt just frågor som angår folk och som skapar och sprider så mycket glädje, som grönska och alla blommor som vi ser här och sånt. Det är otroligt roligt.
1: Där hör ni alltså Lars Strömgren från Miljöpartiet som förklarar lite varför det går så bra för Miljöpartiet just här i Skarpnäck. 29,4% hade de när det var val senast.
2: Och då har vi satt punkt för din valturné.
1: Ja, Sveriges snällaste valturné är nu över, Mia.
2: Den är i mål! I sharp nude.
1: Ja, precis.
2: Ärligt. Sharp nude, ja. Tack, Lasse.
1: Tack.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
2: Och det här, ja, det är Katrina and the Waves. Walking on sunshine.

0: peppig fredagslåt får man ju säga. Det är många som brukar önska den här som just fredagslåt. Och här låg den som av en slump näst sist i programmet.
1: Ja, men vi har ju fredagslåten kvar.
0: Vi har ju det, och då undrar ju ni då, varför har ingen fått önska? Ja, det ska ni få svar på alldeles strax. Du, jag sitter, Anna-Karin, och tittar på P4, vår egen sida på Instagram, och kollar på alla dina filmer.
1: Ja, det är ljuvligt alltså.
0: Hela morgonen har ju du hängt då med Tindra Magnusson och EK26C som tar studenten från Viktor Rydbergs gymnasium idag. Vilken morgon du haft.
1: Ja, det har varit fantastiskt. Alltså, vilken klass och vilka föräldrar Tindra har, vad de har jobbat. Det var inte många timmar sömn där, kan jag säga.
0: Nej.
1: Och de har inte ens varit uppe och kollat på fotboll. Så att det har varit fullt ös, och jag var ju med nu när de kom till skolan och pratade med deras lärare Ramsi.
0: Just det.
2: Alltså det är väldigt många känslor, det måste jag säga. Studentdagen den är fantastisk, men den är på sätt och vis också ganska jobbig. Det är jobbigt att lämna ifrån sig en sån här fantastisk grupp människor som man har fått lära känna under de här 3 åren. Och nu ska de liksom vidare i sina liv.
3: Du har ju verkligen fått se dem utvecklas. Alltså, man är ju inte på ett sätt barn när man börjar gymnasiet, men man är ändå liksom en ungdom, och nu ska de verkligen ut i vuxenlivet. Du har ju tagit dem i handen och lett dem på den här vägen, och nu ska du liksom släppa det här taget. Vad händer inne i dig?
2: Först och främst en stolthet, för det här är... Ibland känner man, vad är det för samhällsmedborgare vi fostrar på gymnasiet, och kan jag säga att det här är bra medborgare. Det här är, de är pålitliga, de är snälla, de är trevliga, respektfulla och är lagspelare helt enkelt. Och jag tror att de kommer greja livet, det är jag säker på.
3: Kommer det fällas någon tår, tror du? Jag ser att du är på gränsen redan nu.
2: Alltså mycket kan hända. Mycket kan hända.
3: Man vet aldrig, men jag vet att ni har en speciell klasslåt, eller hur Tindra?
4: Ja, Händerna mot himlen.
3: Händerna mot himlen. Alltså vad säger vi, klassen? Ska vi köra era låt?
4: Ja!
3: Hörrni, snart har ni tagit studenten!
0: Ja, vi kör väl igång den då, Anna-Karin.
1: Ja, klassens låt alltså, Händerna mot himlen. Något upphoppad version.
0: Och du har lämnat över stafettpinnen till Rosanna Lindén.
1: Ja, om allt går som det ska kommer hon åka studentflak i direktsändning. Det vill ni inte missa. Hon sa, jag tar stövlar på mig.
0: Ja, det var nog bra. Nu käkas det lunch alltså i skolan, det ska fotograferas och sen blir det ju utspring då och flakåkning med Rosanna och det här gänget. Det hör ni mer av. Vi rundar av, tackar för oss och ha en fantastisk helg nu.
1: Ta hand om varandra.
0: Hej då!
1: Nu kör vi!

0: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
1: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
2: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
1: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
2: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
1: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
0: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
3: Håll i hatten. Vad är det som händer? Jo, det är ett förmiddagsprogram som kör igång i P4 Stockholm fast det är fredag. Fredrik Eliasson och hans musikplats har tagit ledigt nu för sommaren. De är tillbaka igen i augusti. Och så blir det så just den här fredagen då att vi kör det här förmiddagsprogrammet precis som vanligt. Med mig Alex, med Katrin, med Farsad och med Rasmus. Och så tar vi en titt på trafiken.
4: Det kan vi göra och konstatera att på E4 efter Södertälje syd riktning mot Järna står en skyddsbil i höger körfält. På länsväg 229 Tyresövägen vid Skarpnäck i riktning ut mot Tyresö har det varit en viltolycka och de som var inblandade står på avfarten. Fått en del samtal, både jag och Trafikverket, senaste 10 minuterna om någon som var på väg ut på E4 Uppsalavägen vid Haga Norra i permobil. Men Trafikverket har inte sett något i kamerorna så vi hoppas att man kan blåsa faran över där. Men se upp en liten stund framöver i alla fall för permobilåkare på E4. All tågtrafik mellan Södertälje och Rönningetumba är igång igen. Kör med lite förseningar efter det tidigare halvstoppet man hade i ett par timmar.
3: Ja, måsarna här utanför på vårt lilla tak som är häckar där. De är tydligen med på att skapa sommarkänsla här direkt när programmet kör igång. Tack för det. Här är Army of Lovers, Let the Sun Shine In.

0: Ja, vi som är uppväxt under, vad ska vi säga, lite hippieaktiga förhållanden. Vi kan den här låten om vi är uppväxta på 70-80-talet i alla fall. Från början från musikalen Grease. Här är det Army of Lovers som gör Let the Sun Shine In. P4 Stockholm, lyssnar du på? Det är jag, Alexander Hammarlöf, ihop med Katrin Rett som finns här i Radiohuset. Och nu höll jag på att tappa monocken i morgonkaffet när jag läste den här rubriken. Ja. När det är kallt och molnigt så rör sig förskolebarn mindre jämfört med under en varm och solig dag. Har
1: ja,
0: du hört?
1: Det kan ju ändå vara så att du har tvekat lite på den saken. Men nu kan jag säga att en studie har slagit fast att det verkligen är så här. Forskare vid Karolinska institutet har nämligen följt 3300 barn i Stockholmsområdet med hjälp av rörelsemätare och väderdata ifrån SMHI. Vad kom man då fram till? Jo, men precis detta. Effekterna var tydligare under helger än under vardagar. Och det menar man tyder på att förskolans rutiner med att, du vet, gå ut varje dag och så, till viss del då kan skydda mot vädrets
0: just
1: påverkan.
0: Det. Nu väntar vi bara på de här kommande undersökningarna. Är man tröttare om man inte sover och är man hungrigare om man inte
1: om man
0: äter?
1: Inte äter.
0: Ja. Mm. Vi ser fram emot dem, men pratar om något helt annat nu till att börja med. Sveavägen har vi pratat om på många olika sätt den senaste tiden. Det har ju att göra då med hur trafiken har det där. Det är så att 4 körfält har blivit 2.
1: Mm, precis, man är ju inte riktigt klar med byggarbetet på Sveavägen. Och vi vet ju att många cyklister också som ju får bredare cykelbanor tycker att det är jätterörigt där. Och så de här bilisterna då som konstant verkar sitta i kroniska bilköer. Det här är ju liksom en pulsåder genom city. Fortfarande återstår alltså arbete, inte bara med cykelbanor utan också, om jag har förstått det rätt, avlastningsytor för leveranser. För det är ju hela tiden leveranser som cirkulerar i det här området. Nu går Stockholms Handelskammare ut och kräver besked om både hur och när de här problemen ska lösas. Eftersom man då konstaterar, som så många andra, att det här har lett till köer och sämre framkomlighet. Kammaren vill också att Stockholms stad ska redovisa vilka analyser som man gjorde gällande trafikpåverkan innan man påbörjade det här ombygget. Och så menar man också att Sveavägen är ett tydligt exempel på hur stora förändringar genomförs i centrala trafikmiljöer i Stockholm utan hänsyn till konsekvenser för varken leveranser, vanlig trafik eller näringsliv.
0: Svidande kritik från Handelskammaren alltså. En sak tror jag att de flesta politiker är överens om, det är att det är bra att ha studiero i klassrummen. Det är ganska få partier, så vitt jag vet, som går till val på mindre arbetsro i klassrummen. Frågan är ju såklart hur det här ska gå till. Det vet jag inte. Frågan är om majoriteten eller kanske oppositionen i stadshuset har koll på det här. Från dem hör ni strax när de kommer hit och gästar studion. Här är Shaggy in the summertime.

0: Shaggy. Annars, förutom Shaggy, så är den här låten väldigt lik sig från originalet om Mungo Jerry. Som ju är, hörs mycket i den här låten också. Men just den här toastingen, som jag tror att det heter, som inte har något att göra med frukostmackor från Shaggy, är väl det som tillkommer här. Annars heter ju låten precis som förut, In the Summertime. Ja, nu ska vi prata skola. För det är nämligen en fråga som väljarna tycker är väldigt viktig inför valet. Och framförallt då arbetsron i skolornas klassrum, eller bristen på densamma. Det här visar en undersökning som är gjord av Opinion Indikator. De har frågat 2200 svenskar om den här saken. Jag tror att de flesta politiker nog är ganska överens om att det är bra med arbetsro i klassrummen. Jag tror att det är väldigt få som går till val på att det ska vara mindre arbetsro. Men frågan, som alltid när det gäller såna här som man kan tycka är självklarheter, det är ju hur det ska gå till. Och det ska vi prata om nu. Passande nog så gör vi det med majoriteten i stadshuset och oppositionen för den delen. Det är Emilia Bjurgren som är socialdemokrat och skolborgarråd som är här och hälsar på tillsammans med Jan Jönsson som är liberalt oppositionsborgarråd. Välkomna!
1: Tackar!
0: Innan vi släpper in er så tänker jag att vi ska lyssna på läraren Jakob Albertsson. Han arbetar på Vinstaskolan i Stockholm och han får jobba ganska hårt med att försöka hålla ordning i sitt klassrum så att det faktiskt kan bli någon form av arbetsro.
2: Jag brukar ibland säga till mina elever att den här lektionen har varit en sån här whack-a-mole-lektion. Och whack-a-mole är ju den där femkampsgrejen på Gröna Lund när man slår ner mullvadar. Det vill säga att man går runt och tillrättavisar folk. Liksom så här, vilket såklart är ganska liksom dränerande liksom energimässigt.
3: Men om du hade chansen då att prata med politikerna i Stockholms stad om det här, vad skulle du säga då?
2: Låt oss lärare få vara lärare. Ge oss istället stöttning och hjälp för att kunna hantera omkring problematiken.
0: Vi säger alltså läraren Jakob Albertsson som vi har pratat med. Skolborgarrådet är ju här, Emilia Bjurgren heter hon. Du, vad säger du, får lärarna tillräckligt med stöd idag för att kunna skapa arbetsro som ju tydligen är ganska svårt ibland enligt Jakob Albertsson här. För att kunna få vara just lärare och inte på något sätt ordningsvakter i klassrummet.
4: Ja, men det är klart att det är jätteviktigt att ingen lärare känner sig ensam och övergiven i att hantera situationen i sitt klassrum. Och där tänker jag att vårt huvudansvar är att se till att lärarna har tillräckligt många kollegor. Och här har vi under den här mandatperioden ökat lärartätheten i Stockholm trots att vi har en regering som runt om i landet har skurit ner på skolan.
0: Nu pratade vi med Jakob här, det var inte alls särskilt länge sedan. Så att, ni har ju haft några år på er och han berättar om hur han upplever sin situation nu.
4: Och det är därför som stödet från förvaltningen till rektorer, från rektorer till lärare är så viktigt. Men såklart också, som Jakob själv säger, att det finns stödstrukturer runt omkring. Och det är därför vi har byggt ut särskilda undervisningsgrupper för att de elever som behöver mer stöd, som har svårt att fokusera själva i klassrummet och kanske också gör det svårare för eleverna runt omkring att fokusera, att de får hjälp i särskild ordning av utbildade speciallärare. Men såklart också att klasserna inte blir för stora är också en viktig del i att kunna hålla ordning i sitt klassrum.
0: Jan Jönsson, Emilia säger här att hon och Socialdemokraterna, majoriteten, gör allt möjligt för att få det ska bli bättre arbetsro i klassrummen. Håller du med om att det görs tillräckligt?
1: Det är väl i och för sig så av de som jobbar i skolan så görs fantastiskt mycket bra jobb. Sen har den här läraren definitivt en poäng i att det kanske inte i första hand är fler lärare som alltid behövs utan mer kringpersonal. Och det från Liberalernas sida har ju vi gärna sett att man till exempel skulle pröva en modell med studieroteam som bland annat är hämtat ifrån USA och Storbritannien med speciella personalkategorier som hanterar störningar på lektioner utanför klassrummet.
0: Låter det som en bra idé?
4: Jag tror att det är väldigt viktigt att det finns stödstruktur runt omkring, att vi bygger ut elevhälsan, vilket ju har varit en tydlig prioritering den här mandatperioden, där vi har fler skolkuratorer, fler skolsköterskor, men också att vi har de sociala teamen, där vi har socialtjänsten som också jobbar på plats i skolan med elevhälsan, med lärarna. Men det är klart att grunden, att vi har tillräckligt mycket lärare, det går inte att komma runt. Och där är ju regeringens nedskärningar ett stort problem runt om i hela landet. Men i Stockholm så har vi ökat lärartätheten under den här mandatperioden trots detta.
0: När vi träffar den här läraren Jakob då, som ni hörde nyss, så berättar han också att det är många elever som inte ens ser skolan som en plats för inlärning. Utan man ser det istället som ett ställe där man på något sätt hänger och träffar sina kompisar. Det är klart att det går ut över arbetsron. Det kanske är lite svårare att komma åt. Hur ska man komma åt det? Vad säger du, Jan?
1: Ja, då handlar det ju väldigt mycket om att jobba med värderingar, inte minst pojkars värderingar kring synen på vikten av utbildning, vikten av att respektera andra människors kroppar, vikten av att respektera andra människors även liksom, psykiska utrymme så att säga i klassrummen. Det behöver komma igång redan från en förskola, grundskola, och det finns ju väldigt goda metoder.
0: Men är det lärarnas jobb att göra det, eller ska man då ta in det kring personalen som du pratar om här också?
1: Precis, utan det är ju en väldigt viktig uppgift, inte minst för elevhälsa, kuratorer och så. Sen är det klart att lärare kan också vara mentorer, och i det uppdraget så kan man ju mycket väl jobba med den typen av värdegrundstärkande arbete. Men deras primära uppgift är ju just att få jobba med det lärande uppdraget, och där får man väl tyvärr säga att läroplanen inte riktigt är utformad så att deras lärande uppdrag fredas, och förhoppningsvis så ändras det här nu inom några år eftersom det kommer både en ny läroplan och en ny skola. Alltså,
0: vad säger du om det som Jan talar om här vad det gäller värderingar och hur det på något sätt speglar och går ut över beteendet i skolan och i slutändan då påverkar inlärandet, inte bara för eleverna som kanske är stökiga och missköter sig, utan också i hög grad för alla andra?
4: Nej, men det är självklart så att vi måste ha ett stort fokus på kunskapsinlärningen och ge lärare stöd i att ha de strukturer i klassrummet så att man kan få fokus på undervisningen. Sen tror jag att de flesta är överens om att det är inte antingen eller. Vi ska ha bra undervisning, starkt fokus på kunskapsuppdraget, men det sociala är också en viktig del av skolans uppdrag, för många lärare och inte minst föräldrar och elever kan ju vittna om vad som händer i de gånger som elever blir utfrusna, utsätts för mobbing. Det får ju effekter för många barns liksom hela liv, men också för undervisningssituationen.
0: Vad skulle ni säga själva? För att nu, ni pratar om en massa bra saker som kan göras, men vad skulle ni säga egentligen är skillnaden här mellan majoriteten och oppositionen i stadshuset? Vad säger du, Jan?
1: Ja, jag tror att i många drag så har vi väl i och för sig stora likheter, det vi har tyckt under den här mandatperioden är ju att vi inte har sett så mycket kreativa eller konstruktiva initiativ i nämnden, som ju trots allt är huvudman för skolverksamheten, utan det har varit väldigt mycket upp till skolorna själva att uppfinna hur de ska försöka lösa sina problem. Och jag har ju märkt det när jag har varit ute på en del skolbesök, att de ibland upplever sig lite lämnade åt sitt eget.
0: Så att ni upplever att nämnden borde ha en större del i allt det här. Så vad säger du, Emilia? Håller du med om att nämnden borde vara mer proaktiva? Eller håller du ens med om att det finns en snedfördelning där?
4: Jag tycker att vi i utbildningsnämnden är väldigt proaktiva i just det här med att öka lärartätheten, att prioritera elevhälsan, bygga ut elevhälsan, se till att vi har fler skolsociala team, att vi har fler särskilda undervisningsgrupper. Men det är klart att vi behöver ta ytterligare steg. Vi kommer nu efter sommaren att införa en mobil akutskola som ska stötta både de elever som ställer till stora problem i klassrummen i de yngsta åldrarna, men också stötta just lärare att hitta strukturer som motverkar, förebygger att den typen av situationer uppstår. Så det är ett jätteviktigt arbete. Men jag håller med Jan att den stora skillnaden är ju inte mellan liksom mig och Socialdemokraterna och Jan Jönsson, utan den stora konflikten kring synen på skolan och utbildning finns ju snarare mellan oss och den moderatledda regeringen, som gör de stora nedskärningarna på välfärden, på skolan, men som också är beredda att göra nedskärningar på de elever som har störst behov.
0: Nu får jag försöka hitta ändå någon form av att det kokar ner till något mellan er två, för vi har ju ingen från regeringen här. Till sist vill jag veta av er två, Jan, vad säger du om nu det blir ett maktbyte, en maktförflyttning i stadshuset? Hur kommer det bli, vad är det för skillnad som kommer bli på skolan och arbetsron i skolan?
1: Vi kommer bland annat att vilja testa metoden med studieroteam som funkar väldigt väl i både amerikanska och brittiska skolor, och som ju just då går ut på att läraren bara behöver lyfta på en lur, och sen så kommer det ett team och plockar ut de elever som beter sig illa eller stör på olika sätt, och så sköter de sen utanför klassrummet kontakt med föräldrar och så. Det har vi lagt flera motioner om, men det har ju då förstås röstats nej till.
0: Om Socialdemokraterna får styra i 4 år till, hur ser det ut då? Hur ser det ut om 4 år med arbetsron i skolan, Emilie?
4: Vi ska öka lärartätheten, sätta ett riktmärke om max 25 elever i de lägsta åldrarna. Bygga ut en helt ny mobil akutskola riktat mot de yngsta åldrarna, mot både elever och lärare. Men vi ska också nu införa en block mot sociala medier på stadens, liksom, elevernas datorer. För det vet vi också är en sån sak som tar koncentration, som skapar oro i klassrummen, att man kommer åt sociala medier på datorerna, även om vi i de allra, allra flesta skolor redan har mobilförbud.
0: Det säger Emilia Bjurgren som är socialdemokratisk skolborgarråd. Tack så mycket. Tack till dig också, Jan Jönsson, oppositionsborgarråd för Liberalerna. Båda finns här i Stockholms stad.
1: Tackar. Tack.

hon i farten igen, Shakira. Hon har ju varit x antal gånger nu när det gäller VM-låtar. Hon har mutat in det på något sätt. Hon och Iglesias kanske. Men här har hon också sällskap av Burna Boy, och det är alltså då den officiella VM-låten till fotbolls-VM. Och apropå fotbolls-VM, kommer ni ihåg igår när Rasmus var med och sa att han skulle prova att gå upp klockan 3 för att se på den här matchen klockan 4 på morgonen? Det var ju mellan Tjeckien och Sydkorea, som Sydkorea vann för övrigt. Men han skulle gå och titta på den på Norra Latin skolgård, där man visar alla matcher klockan 4 på morgonen, för att se om han var helt själv där då, eller om han hade någon att slå sig i slang med. Han kommer snart tillbaka hit till studion och ska lämna någon form av rapport, för han gjorde ju det här, så ska lämna någon form av rapport för hur det var, vad han upplevde. Och jag kan säga så mycket som att han lärde sig namnen ganska snabbt på alla andra i publiken.

0: Det här är en cover från Cyril på låten Stumbling In. P från Stockholm, klockan är 10:30. Dags för nyheter med Katrin.
1: Och nyheterna börjar på Sveavägen i City där 2 av 4 körfält för bilar har tagits bort för att ge plats åt nya cykelbanor. Fortfarande återstår arbete med både cykelbanor och avlastningsytor för leveranser bland annat. Och nu kräver Stockholms handelskammare besked om hur och när de här problemen ska lösas eftersom ombyggnationen lett till köer och sämre framkomlighet. Kammaren vill också att Stockholms stad redovisar vilka analyser som har gjorts gällande trafikens påverkan innan den här ombyggnationen. Rakade, brända och skadade kaniner. Ja, inom loppet av några veckor så har dumpade kaniner hittats i Alby i Botkyrka. Nu har kaninerna Marshall och Quill tagits om hand.
2: De har varit avmagrade och de har haft parasiter och någon av dem har haft brännmärken och skador på kroppen.
3: Säger Therese Bergman, grundare av den ideella föreningen Smådjurschansen. I Stockholmsområdet dumpas kaniner flera gånger i veckan enligt Smådjurschansen. Men att hitta rakade och brända kaniner hör till ovanligheterna.
2: Min tanke är ju kanske att det är någon som rakar dem för att de inte vill att kaninerna ska kännas igen när de väl dumpas.
3: Förra året dumpades 6 rakade kaniner i Ronna i Södertälje. Också då inom loppet av några veckor.
2: Det står ut och det var också det som gjorde att vi gjorde kopplingen då mellan de individerna vi fick in förra året och de individerna vi fick in nu.
3: Therese uppmanar alla som vill bli av med sina kaniner att försöka hitta nya hem till dem.
2: För de klarar sig ju inte i det vilda.
1: Reporter här var Lisa Johannan. Arlanda har infört ett pristak på maten som man kan köpa efter att man har gått igenom säkerhetskontrollen. Priserna får bara ligga ungefär 10% över nivåerna i till exempel Stockholm City, det här rapporterar SVT. Flygplatschefen säger till SVT att man har breddat utbudet med billigare alternativ än tidigare.
0: Alltså, vad är det för fel på när man gör sådär med kaninerna? Det är som att det på något sätt fattas någon basal sak inom en. Det kan ju inte jag omständigheterna, men det är så jag reagerar spontant på det här. Säkert på att många håller med mig om den saken. Det är från Stockholm lyssnare på. Kommer du höra nu? Just det. Nu är det dags för trafikläget.
4: I biltrafiken ute på de stora vägarna inte speciellt mycket att orda om. Heller inte egentligen i kollektivtrafiken. Det enda kända i kollektivtrafiken är det mycket bekanta signalfelet mellan Slussen och Gamla stan. Där röda linjen kör långsamt. Men är man i innerstan idag så får man vara beredd på hyfsade störningar av och till. Dels är det studentutspring och sen är det ju allmänna förberedelser inför morgonens party. När kungen och drottningen firar sin bröllopsdag i förskott.
0: Ja, det sker någon form av generalrepetition inför det här just i detta nu, tror jag. Vi har skickat iväg vår reporter Farsan i alla fall på det här, så vi hoppas vi hör mer från det strax. Det är en somrig och solig dag vi har framför oss, drygt 20 grader, lite mer moln och stackmoln. Så har det ju sett ut de senaste veckorna fram på eftermiddagen. Ibland har de ju varit rejält kraftigt, börjat regna också. Idag så säger SMH att det inte ska bli någon nederbörd dock.

0: Det här är ändå en låt som man på något sätt är uppväxt med i populärkultur. Förresten ska jag bara säga det, jag har ju fått veta att jag tydligen sa fel. Jag hoppas att alla förstod att när jag pratade om en musikal tidigare så menar jag musikalen Hair, såklart. Jag sa tydligen Grease, men jag tror att de flesta vet att Let the Sun Shine In knappast är med i Grease. Och knappast det heller är någonting som kanske tilltalar hippies i första hand, utan det är då snarare Hair. Jo, just det, uppväxt med den här låten. Och får man tänka ändå att när Prince sjunger här så sjunger han ju i temposet att 1999 ligger i framtiden. Han sjunger om hur han ska festa när det är dags för millennieskiftet. Och så tittar man ner i kalendern nu och inser att det är 2026 och att tiden går. Ska jag prata om fotbolls-VM? Är ju igång med matcher mitt i natten och tidigt på morgonen för den delen. Klockan 4 på måndag morgon så spelar ju Sverige sin första match. Så hur är det egentligen att gå upp så tidigt? Kolla på matchen och sen gå till jobbet. Vår reporter Rasmus, han testade det i morse när Sydkorea mötte Tjeckien.
1: Okej, klockan är 3:40 och det är dags att gå upp och kolla VM. Det känns väl inte som en jättebra idé just nu, men nu kör vi.
2: Det är nästan bara jag och måsarna som är vakna, men nu har jag i alla fall hittat en buss. Nu drar vi ner på stan, se om vi kan hitta skärm någonstans. Vi har gått förbi ett par sportbarer hittills, men de har varit totalt igenbommade. Plötsligt lyser den upp som ett hemtrevligt fönster i mörkret. Nu ser det ljust ute för det är dagsljus. Men tv-skärmen nere vid Norra Bantorget. Nu snackar vi. Nu är det fotboll på skärm. Men är det bara jag här? Nej, kolla, det sitter tre killar där borta. Tjena grabbar. Är ni och kollar på fotboll eller?
3: Ja, bra stämning.
2: Vad heter ni?
4: Anton.
2: Du.
5: Tjena, Ruben.
2: Hej Ruben.
4: Valle.
2: Valle. Men hur kommer det sig att ni är?
4: Nej, men vi var på Mexiko och Sydafrika-matchen förut, så det var kul att komma tillbaka och kolla lite fotboll.
2: Ja, ni var här igår kväll.
4: Ja.
2: Alltså, men det är lite av en effort att ta sig
4: ja,
2: hit.
4: Ja, man har ju varit hemma och sovit lite. Så.
5: Ja,
2: Ja. Hur var det att gå upp?
4: Det var, alltså jag sov inte så mycket, men...
5: Du sov ingenting.
2: Hur känner ni nu då? Det är inte supertryck på Sydkorea-Tjeckien den här tiden på dygnet.
5: Nej. Man trodde att det skulle vara någon fler här. Och så kommer man hit och så är det bara oss. Men det är ändå trevligt.
2: Hej, vad heter du?
6: Abdi heter jag.
2: Abdi, du är den fjärde civila som rullar in här på storbildsskärmen. Varför kolla fotboll den här tiden på dygnet? Det är dessutom Sydkorea-Tjeckien. Det kanske inte är liksom VMs största match.
6: Det är inte VMs största match, men fortfarande det är ändå VM. Oavsett vilket lag så kommer jag kolla alltid.
2: Du kommer kolla alltid? 104 matcher?
6: Alla matcher förhoppningsvis. För jag jobbar ändå natt och är ändå vaken.
2: Okej, klockan är 4:57. Stockholm vaknar och det är halvtid mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag behöver kaffe. Så jag lämnar grabbarna på Norra Bantorget en stund. Här måste vi ändå vara öppet. Ja, men kolla. Ja, jag vänder ryggen till en sekund. Vad händer?
4: Det var mål från inkast. De kastade långt som fan och så nickade han in det.
2: Mål för Tjeckien? Vi som tyckte att Sydkorea verkade ha det här.
4: Ja, men de... Kolla nu kastet. Jävla långt.
2: Ja, grymt. Ja. Inkastvariant. 1-0 Tjeckien.
6: Jag hejar på Sydkorea, men tyvärr, just nu. Vi får bara hoppas att de vinner Sydkorea.
2: Men det kan ju göra någonting för matchen.
6: Jag hoppas att det blir spännande. Lite mer action nu.
2: Ja, eller hur? Hoppas jag på. Nu måste de gå för Sydkorea.
6: Ja, verkligen.
2: Ja, kör vi. Kan det bli lite stämning bland oss fem som sitter här och kollar? All right, 1-1. Sydkorea har kvitterat.
5: Ja, men nu är jag nöjd som fan.
2: Du tror man håller 1-1 nu och så går ditt tips in?
5: Ja.
2: Ja, Sydkorea har precis gjort 2-1. Ja, får den på sig. Matchen har ju verkligen börjat leva lite i andra halvlek.
5: Ja, verkligen. Det var dött första, men nu tar de igen.
2: Eller hur? Abdi, nöjd?
6: Jag är jättenöjd just nu och jag är kvar resten av matchen.
2: Ja, du skulle gå och jobba. Har du snackat med chefen eller?
6: Nej, behövs inte. Alltså, jag börjar lite senare så jag hinner i god tid. Det är ingen fara.
2: Du stannar. Ja. Vilken glädje. Okej, slutsignal. 2-1 Sydkorea. Vad säger du, Abdi? Var det värt att vara här och gå upp så här tidigt för att vara här?
6: Det var ganska värt. Jag är ganska nöjd.
2: Killar, vad säger ni? Var det värt? Var det värt att gå upp? Titta här.
5: Ja, men det tycker jag ändå.
7: Sommarlov, så här har man inte så här jätteofta. Så det är bara att gå upp och kolla på matchen.
2: Kommer ni göra fler 4 matcher tillsammans, tror ni?
4: Många. Ja. Uzbekistan, Kongo, den är
2: vi. Ser ni fram emot redan nu?
0: Ja, den matchen ser vi alla fram emot. Rasmus Almenud, som ni hörde rapportera här, han ligger på soffan 5 meter bort från mig, så pigg är han just nu. För hur mår han egentligen efter att ha gått upp klockan 4:20 för att kolla den här matchen? Och sen kommit till jobbet då och varit här sen dess. Vi ska kolla med han, får ta och masa sig upp ur soffan och fram till micken om några minuter. Först Luke Combs, Be By You.

0: Slå upp bästa countryrösten i ett lexikon så hör du Lukoms stämma strömma ut från det. Biba ju. Och ju närmare 4 juli vi kommer, det är bara 3 veckor kvar. Ju mer ångrar jag mig för att jag aldrig köpte de där biljetterna. Han är inte jätteofta i Sverige, men nu är han det. 4 juli på Ullevi. Men jag är inte där då. Nu ska vi prata då med vår reporter Rasmus som var uppe tidigt i morse för att kolla VM. Inte hemma utan kolla den här matchen på stan, och vi hörde ju nyss det. Varför bestämde du dig ens för att göra det här, Rasmus?
1: Jag kände att jag behövde ta en för laget eftersom vi är väldigt många som ska göra det här natten mot måndag och sen gå till jobbet. Så det är väl bra att någon testar redan nu hur det känns att gå upp, titta på 4 match och gå till jobbet.
0: Ja.
1: Så då gjorde jag det. Sydkorea, Tjeckien.
0: Uzbekistan,
1: drag Kongo. På stan.
0: Ja, säger Rasmus, som är lite glansig på ögonen ska jag säga, jag som ser honom. Men du, hur var det då att gå upp så här tidigt? Vi kunde ju höra att just att när klockan ringde var det inte så kul. Men hur var det sen att ta sig ner på stan och faktiskt vara där klockan 4?
1: Ja, men orimligt härligt. Det är ju någonting, så fort det här värsta har lagt sig med att man måste gå upp tidigt. Det vet vi alla som har åkt till ett tidigt flyg någon gång eller något sånt. Att det är hemskt just där man vaknar. Men den här årstiden, Stockholm är otroligt vackert. Det är, man är uppe för alla andra. Stan håller på att vakna. Underbar stämning. Jag träffar de här härliga killarna vi hade. Vad kan vi ha haft? Ett par, jag vet inte, 4-5 kvadratmeter skärm per skalle.
0: Det är så sällan, man tittar, vad ska man säga, officiellt eller ibland med andra på en VM-match och lär sig namnen på alla andra i publiken.
1: Hur många var där? Jo, men det var Anton, Ruben, ja, Valle, exakt. Och Abdi och jag.
0: Ja, och Rasmus.
1: Ja.
0: Jaha, vad härligt. Sen äger man ju dagen lite grann också när man har klivit upp så tidigt. Men hur blev det sen? Hur mår du nu? För sen gick du direkt till jobbet då efteråt.
1: Sen har jag varit här sen dess och där blev det ju någonting annat. Jag märkte när jag skulle klippa ihop bara de här små rösterna till ett litet paket till dig, att där började jag känna att det här är nog det sista jag orkar göra idag. Nu har jag faktiskt inget kvar att ge, känner jag. Lite så.
0: Det är slut som person.
1: Ja, jag började gäspa har jag gjort också.
0: Ja, och det där känner jag, alltså när jag sänder morgon, som jag inte gör så ofta, men då kliver man ju visserligen inte upp 03.40, men 4, halv 5 kanske, i bästa fall, just hur energin dalar. Så ponera nu att du inte fick sluta jobba nu, som du ändå kommer göra. Hur skulle det kännas för dig om du hade arbetsdag fram till 17 nu?
1: Oöverstigligt när jag tänker på det. Det kanske går jättebra, jag tänker inte prova idag. Men nej, det skulle vara en utmaning. Jag känner inte att jag har så mycket att ge. Men när man går upp så här tidigt, man har ju energin för den första delen av dagen, precis som du säger. Men efter det här tror jag inte att jag skulle... Nej, det vill jag inte göra.
0: Nej, det vill du inte göra, men det kommer du ju ändå göra på måndag morgon, eller hur?
1: Ja, det är väl, och inte bara jag, halva Sverige. Nej, inte halva, men vi vet inte hur många vi blir som orkar ta oss upp. Men jag tror att det kommer vara en miljon publik, gissar jag.
0: Just det.
1: Och av dem kanske hälften ska jobba.
0: Mm. Ja. Du ska jobba på måndag bland annat, va?
1: Nej, jag ska faktiskt inte.
0: Har du tagit ledigt?
1: Nej, jag har inte det. Vet du vad som hände?
0: Nej,
1: vi jobbar ju var sjätte helg här. Och jag upptäckte att jag hade en helg inplanerad här. Och först var jag, ska jag försöka byta den där? Det är VM. Så kollade jag schemat. Så bara, nej, för när vi har helg, då är vi lediga måndag, tisdag.
0: Just det.
1: Så ja. Den har ni för er själva, alla ni där ute. Den får ni ta tag i.
0: Den får vi andra ta tag i. Men Rasmus, helt på eget bevåg, ska vi säga, tog tag i det här istället. Att se Sydkorea möta Tjeckien på Norra Bantorget klockan 4 en fredag morgon.
1: Helt otrolig match.
2: P4 dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
6: P4 Stockholm.
7: Sveriges Radio.
0: Låten heter Blomstertid nu och ja, vi känner igen hela namnet, men förnamnet känner vi inte riktigt igen i det här sammanhanget. Ingrosso, vi är van vid att det är brorsan som sjunger, men här är det Bianca.

0: snacka om att ta en klassiker och göra en cover på den. Bianca Ingrosso här som gör Blomstertid. Nu är det dags för Kulturnytt. Klockan är 10:50. Jens Möller hör du och Taylor Swift.
1: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning, och som redaktion och ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: Hela Roger Billsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
0: Vart är vi på väg någonstans? Ja, enligt AC/DC så går det åt skogen.

0: Sänkta rösten. AC/DC, Highway to Hell. Ja, man kanske ska ta flyttet till Huddinge. Jag vet inte om man räknar sig som äldre.
1: Ja, det får du fundera på heller.
0: Det står inte exakt här vad en äldre person är. Men vad som står är att äldre i Huddinge kan i sommar bättra på sina digitala kunskaper med hjälp av unga sommarjobbare.
1: Precis, det är kommunala Hugebostäder som öppnar 6 mötesplatser. Det här gör man bland annat i Skogås, Stuvsta och så i centrala Huddinge. Vad får man lära sig då om man är äldre och inte så himla bra på det här med digi? Ja, men till exempel appar, köpa digitala biljetter, e-legitimation och så vidare. Och det här är helt gratis dessutom. Tanken med de här IT-kurserna då som unga sommarjobbare liksom ger eller hjälper äldre med, det är också att skapa möten mellan olika generationer.
0: Det är lite problematiskt ibland för alla kommuner också att skaka fram alla de här sommarjobben som man lovar att skaka fram till ungdomarna. Så att det kan ju vara lite, det här slår man ju liksom två flugor i en smäll på det sättet.
1: Ja, men faktiskt någonting som jag kan tänka mig uppskatta så många äldre, så att det är ju nytta med nöje.
0: Nytta med nöje.
1: Bättre, vad säger man då?
0: Ja, absolut. Man säger det. Jag skulle bara säga att
1: förena,
0: bättre än så blir det ju inte. Här är Tjuvjakt. Simon Strömstedt, Julia Glenmark.

0: avkommorna till Orup, Niklas Strömstedt och Anders Glenmark, gör den här låten i en ny variant av Farsernas låt från 94. Du hör den i P4 Stockholm i förmiddagsprogrammet. Den klockan är 11 nu. Dags för nyheter från Ekot.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
2: off. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många. Men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Det känns som att försommarkänslan är på toppen dag som idag. Vi har en strålande vacker fredag någonstans i början, mitten av juni. Vi försöker fånga lite av den där sommarkänslan, och enligt Farsad, vår reporter, så har det gått ganska bra att göra det också. Klart vi ska dela med oss av den, och det gör vi om ett litet tag. Först har vi en titt på trafikläget.
5: Det har inträffat en olycka med buss och personbil på länsväg 280, det är mellan Söderhall och Rösjön, mer precis vid T-korsningen där man kan köra in på Kårstavägen. Räddningstjänst och andra utryckningsfordon är på väg dit. Olycka alltså på länsväg 280 mellan Söderhall och Rösjön vid Kårstavägen. Annars är det fortsatt lugnt i biltrafiken. Pendeltågen kör långsamt mellan Ösmo och Nynäsgård beroende på rökutveckling in till spåret, och tunnelbanans röda linje. De har fortfarande inte fått ordning på sitt signalfel och får förseningar mellan Gamla stan och Slussen.
0: Dagens meteorolog som vi kör här på morgonen och förmiddagen heter Magnus Nilsson Sangrud. Jag pratade med honom nyss för jag vill att han ska ge oss en liten prognos redan nu hur vädret kommer vara om en vecka på midsommarafton. Då drog han först öronen åt sig lite grann. Han vet väl att det är känsligt det där, men lovar den då och försöka få ihop någonting, så vi ska höra från honom lite senare i programmet. Först Bo Kaspers Orkester. De har gjort en låt som heter Tonårsland.

0: Kaspers orkester Tonårsland. När man hör ordet avsiktsförklaring så brukar det ofta gälla avtal mellan länder eller mellan företag, att man på något sätt säger att det här är vår avsikt att göra, och så skriver man under på det. Men nu gör man en avsiktsförklaring vad det gäller Blasieholmen i city.
1: Ja, men så är det. Det är Stockholms stad som planerar för lite förändringar på östra delen av Blasieholmen. Dessutom, eller till att börja med, så har man ju tecknat ett avtal då med Sveriges museum om förintelsen, där planen är att museet ska flytta in i Tullhuset. Tullhuset som det ju har varit en hel del stridigheter omkring, för man vill ju riva det från början. Sen har man också tecknat avtal med grundarna bakom bland annat Reimersholme hotell. Det är ett hotell som har ganska mycket livemusik idag, som vill etablera då både kultur- och restaurangverksamhet i en magasinsbyggnad på Blasieholmen. Och syftet är, som det brukar låta när staden är igång, det är ett levande område större delen av dygnet och året om. Så att det här är ett detaljplanarbete som pågår nu, och om allting går enligt den här planen då menar Stockholms stad att de här verksamheterna kan öppna tidigast år 2029.
0: Med tanke på den sommarkänslan som jag har, fast jag sitter inomhus här i studion, så kan jag bara tänka mig hur du har det för att de är ute.
2: Ja, det pirrar i magen, höll jag på att säga. Pirrar i pung, för det så brukar jag. Men jag kommer att skoja. Kittlar i stjärt, är det fjärdelar i magen. Jag pratade med stockholmare om dem som har den här sommarkänslan. Och det gjorde det inte sämre direkt, för att alla är så himla glada och vill gärna vara med och vill gärna prata. Och liksom, annars får man ibland kämpa när man är ute och pratar med stockholmare. Men här var det verkligen som att solen skiner, det är klart vi pratar. Så att den adderades, om den nu ens kunde adderas när den redan är max.
0: Så vi hör lite vad stockholmarna har för känsla idag. Det gör vi om ett litet tag. Farsad, han har så mycket sommarkänsla så han säger en massa saker som jag inte har hört han säga tidigare. Bara en sån sak. Smith & Tell nu i P4 Stockholm. Låten heter Goliath.

Goliath, dock ingen David i närheten. Smith & Tell är det, en Helsingborgs duo från början för övrigt, som du hör. Det här är Kim Wilde med en låt som har några decennier på nacken nu och som de flesta av er säkert känner igen. UK heter den. P4 Stockholm heter kanalen. Jag heter Alexander Hammarlöv, gör det här programmet idag med hjälp av Katrin Reth, Rasmus Almerud och Faisal Noor.

0: Det är mitten av juni, det är en vecka kvar till midsommarafton och försommarkänslorna är på topp, eller hur Farsad?
1: Ja, det är de verkligen. Nu kommer massa barn fram till mig och frågar mig intervjua.
0: Du, din telefon klipper otroligt mycket nu. Tror du det kanske har att göra med... Ska vi prova lite till oss och se vad som händer?
1: Ja, ska vi prova ringa om eller...
0: Ja, jag tror nästan vi får göra det, för att det sprakar en hel del. Vi ska ägna oss åt så bra grejer nu, så det vore ju synd att förstöra det med en dålig mottagning. Så vi tar det här om 2,5 minut istället, efter Ellen Krauss och I natt inget stoppar oss nu.

0: Ja, från Lasse Holm via Black Jack och diverse andra artister så landar den här låten hos Ellen Krauss. Vallentuna bor inte nu längre, men så är det väl med de flesta kranskommuner, tänker jag, när man är artist och slår igenom och så där, flyttar man in till stan. I natt inget stoppar oss nu, heter den. Vi gör ett nytt försök med Farsad nu. Vi hade lite strul med tekniken förut, men jag hoppas att det blir bättre den här gången. Du har ju varit ute och försökt fånga sommarkänslan, Farsad, och jag tror att du har lyckats ganska bra med det, va?
1: Ja, men det skulle jag nog säga, och det var, jag ska säga också, det var ganska enkelt, för att alla ville prata sommarkänsla, och de liksom löser upp när jag berättade vad det är vi håller på med, att vi pratar sommarkänsla, då ville de gärna vara med och berätta om sina. Vi kan höra vad Joakim säger.
2: Ja, den har nog infunnit sig idag, men det var, den försvann ett tag igår när haglet rasade på tomten.
1: Hur tar sig det här uttrycket just idag? Idag skiner solen så här. Känner du pirr i magen eller?
2: Nej, man känner värmen i ansiktet. Du vet, det är så här underbart att bara känna solvärmen på kroppen. Bara det gör ju att man får sommarkänsla. Man vill ut i naturen, ut i vattnet, ut i Stockholm och så där. Man känner att man vill liksom ut och uppleva stan.
1: Tim Alice, solen skiner. Har ni semesterkänsla?
3: Ja, men eller ja, semesterkänsla är nog att ta i. Men vi jobbar ju under sommaren, vi är studenter. Så att då får man ju kanske försöka balansera det på något bra sätt.
1: Hur gör man det då?
3: Ja, man tar vara på tiden. Nu har jag tagit lite halvledigt. Varit i Stockholm, jobbar i Uppsala egentligen. Så nu ser jag på Alice här som jobbar i Stockholm istället.
1: Alice, vad säger du? Har du någon så här sommarfeeling?
4: Jag har faktiskt fått sommarfeeling. Jag jobbar på Djurgården och där är det mycket turister. Människor som är glada över att vara i Sverige nu på sommartider. Så just det ger väldigt mycket sommarkänsla.
1: Pirrar i magen?
4: Ja, det gör det.
1: Adderar VM någonting till det här?
4: Jag är ingen fotbollsfan, men där på Djurgården där jag jobbar, då har vi satt upp en stor bildstv där vi streamar matcherna. Så att se alla andra som tycker att det är roligt med VM gör ju att det blir lite extra.
1: Vad ser du, Tim? Det glittrar ögonen på dig.
3: Ja, men det tycker jag. Det är VM allt något speciellt. Så ser man alla gå runt med Sverige-tröjor och det bidrar ju till den gemensamma sommarkänslan. Det tycker jag definitivt.
1: Men Tim, du jobbar mycket under sommaren. Du, Alice, hur ser din sommar ut? Det är midsommar om en vecka.
4: Inga planer än så länge. Men förhoppningsvis träffa vänner.
1: Tack så jättemycket.
3: Tack själv.
4: Tack så mycket.
1: Ida, solen skiner. Har du sommarkänsla?
5: Ja, jättemycket idag faktiskt.
1: Hur tar den sig uttryck?
5: Ja, det känns som att det är sol inne och sol ute. Och jag bara ser på folk och känner glädje. För min egen del så är det definitivt så att saker börjar klarna upp, om man säger, både väder och jobb. Det känns jättebra.
1: Hur liksom tar du vara på den här sommarkänslan? Gör du någonting särskilt typ idag? Blir det att du tänkte gå hem, men det blir kanske AV, om du förstår?
5: Ja, idag så ska jag faktiskt förbereda mig lite inför sommaren och skaffa lite klätterprylar, för jag klättrar en del. Och det är liksom för mig, nu är det snart dags för årets höjdpunkt som är att klättra i bergen.
1: Pirr i magen?
5: Mycket pirr i magen.
1: Tack så mycket.
5: Tack själv.
0: Farsad som träffade några stockholmare här för bara ett litet tag sedan för att snacka om sommarkänslor, och den var det ju ingen brist på.
6: Det här är P4 Stockholm.
7: Sveriges Radio.
0: Så hoppas att du fick en släng av det också när du lyssnar på det här. Paul McCartney och Ringo Starr är det nu i P4 Stockholm. Home to Us heter det.

0: Home to Us heter låten, och Us då i det här fallet är Paul McCartney och Ringo Starr. Det är ju studenttider, inte minst idag, massor av utspring ifrån gymnasieskolor. Och vi har ju liksom fortsatt med den här traditionen som vi har haft rätt många år nu, att hitta en student som vi hänger på under den här dagen och även liksom strax före under planeringen och sådär. Tindra Magnusson heter hon i år, och med anledning av att vi hänger på henne så har vi också en tråd på Facebook där vi gärna vill att du berättar vad du minns bäst från, det kan ju vara när du tog studenten, men bara en skolavslutning i största allmänhet. Händer det något speciellt kul eller var det något som var pinsamt? Har du någon sån historia på lager så skriv gärna av dig lite grann i den här tråden.
1: Ja, men det är det ju flera som gör. Och Susanna skriver till exempel att jag åkte inte ut när jag tog studenten, utan jag gick ut skolan och så gick vi i klassen på en Kina-restaurang istället inne på Drottninggatan och åt mat och dessert. Så vi tjoade minsan inte och åkte flak och drack. Nej, minsan inte. Den här desserten, jag gissar att det kan vara friterad banan, ja, och vaniljglass, va?
0: Ja, kanske. Jag tror att det var friterad banan och 4 flaskor vitt. Det är mitt tips på vad den desserten bestod av.
1: 4 små rätter.
0: Ja, exakt. 4 små lite annorlunda rätter. Jag blev hämtad av en samborkester när jag fyllde år, eller på sen, när jag tog studenten.
1: Jaha.
0: Det kommer jag ihåg.
1: Var det klassen eller var det bara
0: Nej, det var jag och 2 till, och de här 2 andra var lite halvbrassaktiga. Jag hade kontakt med ett gäng brassar i Göteborg.
1: Det var roligt.
0: Så att de kom liksom och hämtade oss med en orkester, och så gick vi längs Vasagatan ner. Jag gick på Schillerska som ligger mitt i stan, och sen ner längs Avenyn med den här orkestern då. Så
1: gud,
0: inget
1: kul.
0: Flak. Det var inte så mycket flak på den tiden.
1: Det var inte mycket flak på 90-talet.
0: Nej, nej. Det kom liksom senare. Men andra kreativa lösningar istället då. Vad har du varit med om på någon form av skolavslutning eller studenten och sådär? Skriv gärna några rader i vår Facebook-tråd.
2: I Petra Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp, och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Så. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap, vet jag.
0: Apropå studenten då, för min del några år bara in på 90-talet, så var ju den här låten med och snurrade i parti och minut. The Black Crowes, Hard to Handle.

0: The Black Crowes i P4 Stockholm med låten Hard to Handle. Nu är klockan 11:30 här i Katrin.
1: Ja, som börjar på Sveavägen i City, där 2 av 4 körfält för bilar har tagits bort för att ge plats åt nya cykelbanor. Men fortfarande så återstår arbete med cykelbanor och avlastningsytor för leveranser.
2: Nu kräver Stockholms handelskammare besked om hur och när problemen ska lösas då ombyggnationen lett till köer och sämre framkomlighet. Kammaren vill också att staden redovisar vilka analyser som gjorts gällande trafikens påverkan innan ombyggnationen. Man menar att Sveavägen är ett tydligt exempel på hur stora förändringar genomförs i centrala trafikmiljöer utan hänsyn till konsekvenser för leveranser, nyttotrafik och näringsliv.
1: Reporter där Rut Anest Sten Möttus. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer och till 90% så styrs programmet av ekonomiska mål kring bland annat vinstutveckling. Det här visar en granskning från Ekot. Inget mål tar upp den pedagogiska kvaliteten på verksamheten, meddelar facket Sveriges lärare. Academedia har tidigare fått kritik. Förra året till exempel så hotades en gymnasieskola i Täby med vite efter att Skolinspektionen hittat allvarliga brister. Academedia säger att det inte finns någon motsättning mellan kvalitetsarbete och ekonomiska mål. Idag så inleddes rättegången om det dubbelmord i Kallhäll i Järfälla som skedde förra sommaren. En man i 25-årsåldern står åtalad för mord på 2 unga män som sköts till döds i en bil i augusti. Huvudförhandlingen hålls i Attunda tingsrätt. Och Arlanda har infört ett pristak på maten som man kan köpa efter att man har gått igenom säkerhetskontrollen. Priserna får bara ligga ungefär 10% över nivåerna i till exempel Stockholm City, rapporterar SVT. Flygplatschefen säger till SVT att man har breddat utbudet med billigare alternativ än tidigare.
0: En somrig dag i Stockholms län med övervägande soligt fram till en bit in på eftermiddagen, då växer det upp tills en del stackmoln som man redan kan ju vid det här laget, så har det sett ut de senaste dagarna. Men i övrigt sol och upp till 21-22 grader i en sydvästlig vind. Då tar vi och tittar till trafikläget.
3: Det jobbas vidare med en trafikolycka på länsväg 280, det är mellan Söderhall och Rösjön vid Kårstavägen. Och räddningstjänsten är kvar. Det är växelvis trafik förbi olycksplatsen. På E4 E20 Essingleden finns en lång, fet, kanske inte så god kö. Det beror på att vid Karlberg så står en skyddsbil och en lastbil stilla i vänster körfält. Den här kön, den sträcker sig faktiskt ända ner i Södra länken. Och jag vet inte i det här fallet heller när man kan få undan bilarna från vänster körfält. Kollektivtrafiken, så har röda linjen kvar sitt problem mellan Slussen och Gamla stan, får förseningar. Och innerstan kan det vara en hel del övningar inför morgonens firande av kungen och drottningens bröllopsdag. Och det gör att det kan påverka bussarna då. Håll utkik i din app.
0: Här är en låt som handlar om drygt 90 dagar. Och tack och lov så är vi bara 12 stycken in i dem än så länge. Gyllene tider, låten heter Juni, Juli, Augusti.

Katarina Holmqvist som skriver så här: jag får rysningar varje dag så här i studenttider. Så härligt, fast det är 52 år sedan jag själv gick ut Bromma gymnasium. Det är ett himla härligt sätt, om man kan se det på det sättet, att liksom suga åt sig lite av den här studentglädjen. Det där skulle jag kunna bli lite bättre på. Jag har liksom en tendens att känna någon form av kanske vemod över att tiden har gått, men det är ju otroligt härligt att se alla och se den glädjen som finns och framtidshoppet som finns. För jag tror för många annars att gå ut idag är nog lite tuffare än vad det var för en 20 år sedan ungefär. Lite hårdare tider.

0: Paradise sjunger Coldplay.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Alltså anledningen också till att vi har den här tråden på Facebook just nu, där vi ber dig som lyssnar att skriva några rader om hur du minns din egen student eller en skolavslutning i största allmänhet, det är ju också att vår egen, får vi kalla henne så, P4-elev Tindra Magnusson tar studenten, och vi har ju hängt med henne sedan klockan 5:30 i morse när vår reporter Anna-Karin var på champagnefrukost.
3: Jo, de står och tar frukost just i detta nu, och det är en hejdundrande frukostbuffé som har dukats upp. Och vilka är det här då? Jo, men det är ju Tindra Magnusson och hennes klass som tar studenten idag, och vi får ju följa med hela dagen. Jag ska se om jag kan hitta Tindra här. Hej Tindra!
4: Hey.
3: God morgon!
4: God morgon!
3: Hur känns det?
4: Det känns bra. Lite stressigt fortfarande. Jag försöker liksom vara i stunden.
3: Men vad är stressen? Är det något jag kan göra? Har ni papptallrikar? Har ni ballonger? Alltså, finns det något?
4: Vi har allting. Det är bara att här, jag har stressat i 2 dagar nu. Så att, jag behöver bara liksom landa.
3: Ja, men vet du vad? Så. Allt kommer bli bra. Du och ni har fixat allting toppenfint. Det är en jättefin frukost uppdukad här. Ni ser fantastiska ut allihopa. Mössan är på. Nu är det bara att köra.
4: Ja, tack.
3: Och vi hänger ju på.
4: Ja, precis.
3: Yay,
4: så kul.
0: Från sexrycket i morse alltså. Och Anna och Micke ska vi höra också. De är föräldrar till Tindra. Och redan under frukosten så blev det känslosamt.
3: Föräldrar till en student. Jag tror att det är många där ute som lyssnar som kan relatera. Men vad händer i er när ni ser Tindra klädd i vitt stå här i trädgården och skratta med sina vänner?
5: Alltså jag blir så rörd att jag kan knappt prata. Jag bara känner hur det stockar sig i halsen. Och, alltså stolt och glad och lycklig. Och passar vad duktiga de är.
3: Hur var det att vakna upp i morse och ha den här dagen framför sig och veta att liksom idag är Tindras dag? Och...
5: Alltså ja, för min del var det, jag hade knappt somnat, så jag vet inte. Jag var bara här, nu måste jag ner och göra frukost. Jag var bara autopilot ner, fixa, kolla listan, köra på liksom. Men jag tror att det blir ännu mer känslosamt sen under dagen när den går.
3: Pappa Micke, Hanna är på väg till tårar. Vad känner du?
6: Nej, men det är nog samma sak. Det är ju, allting går, det händer ju hela tiden saker, så att man har inte riktigt landat än. Det kommer nog. Jag tror att igår så pratades det om att fulgråta. Vi tar det nog vid utspringet, tror jag. Snorgråta, fulgråta, det.
3: Ni har ju redan gjort det här en gång med storebror, och ni har en vända till framför er liksom, så att ni är ändå lite rutinerade. Har ni någonting som ni vill skicka med Tindra nu liksom, inför den här dagen, och för en del alla andra studenter som är precis i det skedet som Tindra är i?
5: Ja, men det ena är ju att stanna upp, njut av dagen och liksom kom ihåg saker för livet, för det är fantastiskt att ha den här dagen i minnet. Och det andra är ju varannan vatten, den är bra att ha med. Alltså, det är tråkigt att inte orka med hela dagen idag.
3: Går du att sätta ord på hur stolta ni är över Tindra?
5: Det finns inga ord. Det finns ingenting som kan beskriva hur stolt jag är.
0: Om du själv nu blir inspirerad av det här att minnas din egen student eller någon annan skolavslutning och har lust att dela med dig lite av de känslorna som du hade eller vad som hände och sådär, så kan du med fördel göra det då i vår Facebook-tråd. Och vi fortsätter ju hänga på Tindra här också under dagen, ska jag säga, så att ni får följa med på utspringet sen under eftermiddagen också. Till att börja med så spelar vi The Police. Det är ju Sting som går i spetsen, eller gick i spetsen för den gruppen. Every Breath You Take.

0: The Police med Every Breath You Take. Det här är en härlig försommardag som vi har den här fredagen. Man kan spendera den på massa sätt. De flesta förmodligen på jobbet. Några har väl fått ynnesten att få vara ute i det vackra vädret. Och sitta och svettas i en bil på Essingeleden är inte lika kul, Patrik.
1: Nej, det är väl ett av de sämre alternativen man kan välja om man inte har någon konstig fetisch. Det är jättelång kö på E4 E20 Essingeleden. Den börjar vid Aspudden och nere mot Södra länken. Och allt beror på att det står en skyddsbil och en lastbil stilla i vänster körfält vid Karlberg. Alltså ganska nära infarten till Norra länken. Jag slänger med också en liten kö på E18 Enköpingsvägen. Efter Rinkebytunneln i riktning mot Enköping, skyddsbil i höger körfält.
0: Ja, många brottsrubriceringar finns ju, några är mer ovanliga än andra. Den här till exempel, fornminnesbrott.
2: Precis. Fyra personer har nämligen sedan i tisdags varit anhållna misstänkta för ett grovt fornminnesbrott i Stockholmsområdet, men de släpps nu på fri fot. Det här ärendet ligger hos Södertälje tingsrätt och kammaråklagare Josefin Lundström säger i ett pressmeddelande att de har släppts eftersom hon anser att de inte längre kan påverka utredningen. Åklagaren säger också att man nu ska fortsätta med ytterligare förhör och genomgång av beslag, men i övrigt så vill åklagaren inte kommentera närmare alls vad den här misstanken angående fornminnesbrott handlar om.
0: Inte jättebra på modern konst från 60-, 70-, 80-talet, så jag ska erkänna att jag kände inte igen det här namnet. Men vi kan läsa här att brittiska konstnären David Hockney är död.
2: Precis, det är Le Figaro som skriver det här och Ekot rapporterade till oss. Konstnär, tecknare, grafiker var han, slog igenom som sagt på 60-talet med A Bigger Splash. Och förknippas ju då ofta med popkonsten, och hans mest kända verk det är ju de här målningarna av swimmingpooler i Los Angeles som du säkert har sett. Under 70-80-talen så jobbade han också med fotokollage. David Hockney, han blev 88 år gammal.
0: Chappelle Roan har gjort en låt som heter The Subway, och den låter så här.

0: Inte så många bibliska referenser som man kanske hade kunnat tro i den här låten som alltså heter Maria Magdalena från Lina Philipsson. Lena Philipsson heter hon. Klockan är 12 nu, dags för Ekot.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande trädde i kraft i början av april, den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av, den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Rapporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: Det plaskar till i början på den här sommarjingen. Passar bra en dag som idag. Härligt väder har vi, även om det kanske inte är jättevarmt i vattnet än så länge. Men det fortsätter att vara soligt en bit in i alla fall på eftermiddagen. Sen så byggs stackmålen på, men vi har en temperatur här någonstans vid 20 eller drygt 20. Såg vi in det också. Tar vi hör efter om trafikläget.
12: Det finns en mastodontkö på E4 E20 Essingeleden. Det beror på att vid Karlberg, före Norra länken, står skyddsbil och bärgningsbil och försöker plocka med sig en trasig lastbil. Och kön den börjar nästan i Västberget på Södertäljevägen och ner mot Årsta länken på den delen då, helt enkelt. Ingen prognos för när man kan ha bärgat färdigt. Inne i Södra länken i riktning mot Nacka är två körfält blockerade efter påfarten från Huddingevägen beroende på en tidigare olycka, men där går det att ta sig förbi i två andra körfält. Och på E4 Uppsalavägen vid Frösunda i riktning in mot stan, ett och ett halvt körfält ungefär blockerat. Där plockar man med sig en trasig lastbil om man inte får på nya hjul på den istället. Hur som helst är det arbete vid Frösunda in mot stan. Kollektivt är det bara röda linjen som redovisar sina sedvanliga störningar.
0: Knappt en timme kvar på förmiddagsprogrammet den här fredagen. Känns ovanligt att säga. The Weeknd och Ariana Grande.

Spara dina tårar, Save Your Tears heter låten. Från The Weeknd och Ariana Grande. Pratade ju skolan i programmet tidigare idag. Hade Jan Jönsson från Liberalerna på besök tillsammans med Emilia Bjuggen som gör skolborgarråd. Apropå det så ser jag en publicering på Instagram ifrån Haninge Liberalerna. De pratar också om skolan. Det är väl något starkt namn där från kommunen som står ihop med Mohamsson och snackar om att varje barn ska bli sett. Det tycker jag låter som en jättebra idé, men eftersom det handlar om skolan så är det väl lite olyckligt att sett stavas med ä här.

0: Madonna som gör som så många andra väl är i startgroparna för att göra i alla fall, om ni inte redan har gått på er holiday. P4 Stockholm, lite drygt kvart över 12. Nu ska vi prata om att efter Sveriges Radios rapportering om äldre som får klara sig på mikromat eller massproducerat mat eller fryslådor av varierande kvalitet får man väl säga, så går nu Stockholms stad ut med ett förslag om att förändra köken inom äldreomsorgen. Lisa Johannan, reporter, du är på plats på Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Blackeberg.
1: Det är jag och faktiskt lite omringad av hundar. Men det är inte det vi ska prata om. Jag är här med socialdemokratisk borgarråd Alexander Ojane. Alexander, ert förslag handlar om att göra matlagningen mer lokal, mer småskaliga kök, egna kockar. Ni föreslår också mer svenskt viltkött som ska serveras till äldre. Varför alla de här förändringarna?
2: Med flera skäl. Det handlar ju dels om att vi ska ha mer livskvalitet på våra äldreboenden och göra bra mat, tillaga den nära, se till så att det blir bra svenska råvaror. Och viltkött är ju också, har ju otroligt låg klimatpåverkan och är ju i många fall bättre än importerade bönor.
1: Vi på Sveriges Radio har ju länge rapporterat om att äldre får massproducerad mat, man får fryslådor. Ni väljer ju att göra någonting nu under valåret. Hur kommer det sig att ni väntat fram till nu?
2: Vi sitter fast i långa avtal. Sen har väl den rapportering som varit inte gällt Stockholms stad. Den har gällt mycket av andra kommuner runt om i länet. Vi har ju tvärtom upprätthållit en relativt hög nivå. Men vi tror att vi kan bli ännu bättre. Och bland annat genom att anställa fler kockar. Se till att vi har fler egna små matlagningskök i våra egna verksamheter. Och se till så att vi gör det klimatsmart men också mer hälsorikt. Alltså att se till så att de äldre äter viltkött är ju bra både för klimatet men också för samhället i stort och för folkhälsan.
1: Ja, du nämner ju det, svenskt viltkött. Hur ska det gå till? Varför just viltkött?
2: Men för att det är väldigt klimateffektivt. Vi har också ett stort behov av att öka efterfrågan på viltkött. Vi har ökat antal viltolyckor i länet. Och vi tror att framförallt kanske dovhjort och vildsvin. Kan vi se till att vi kan öka efterfrågan på det i den kommunala sektorn så kanske vi kan få ner stammarna lite grann och få ner viltolyckan också.
1: Så rent konkret och praktiskt om man tittar på den liksom kedjan, är det vilt från runt om i länet eller hur ska det gå till?
2: Ja, det är vår förhoppning. Vi är ute just nu och skriver om våra avtal. Det ska väl bli klart här till hösten. Då vi kan se till så att vi kan hämta från våra lokala slakterier här i närheten där man har lämnat in skjutet vilt. Och jag tror att ja, vi redan till hösten kommer kunna säga att det kommer serveras mer viltkött i Stockholms äldreomsorg.
1: Och just vilt kan ju ha en ganska specifik smak. Det är ju inte alla som tycker om det. Hur ska ni liksom säkerställa att det går hem också?
2: På alla våra verksamheter så får man ju välja måltid. Och brukar ha, vi står ju nu på ett äldreboende, jag kollar på menyn där de har valt på tre olika måltider till lunch här nu, precis. Och det är klart att alla måltider kommer inte alla dagar vara viltkött. Men vi vet ju också att viltkött är väldigt effektivt att servera. Både ur folkhälsoperspektiv men också ur klimatperspektiv. Du kan äta 25 måltider vildsvin innan du har kommit upp i klimatpåverkan av en måltid nötkött.
1: Och ni vill ju satsa på mer näringsrik kost utöver vilt. Hur ska ni säkerställa att maten blir bra, håller standard?
2: Men genom att ha egna kockar i våra egna kök så får vi en helt annan kontroll på vad det faktiskt är som serveras. Den blir också godare, den serveras och lagas direkt från köket ut till bordet. Jag tror att det här kommer ge guldkant och bättre tillvaro i livet för många äldre.
1: Har ni fått någon respons på det här förslaget?
2: Jag står med dig just nu och lanserar det. Nej, inte alls än. Utan det här är ju, ni är ju exklusivt först här med att få ta emot den här nyheten. Men jag är helt övertygad om att fler medier kommer höra av sig.
1: Och hur är det med den här idén om att gå från storskaliga kök till mer lokalt och lokala kockar och vilt här i närområdet? Kan det här tänkas utvidgas sen till andra kommunala verksamheter, skolor till exempel, sjukhus?
2: Ja, jag tror absolut att man ska jobba mer med att ha egna kockar, bättre kontroll på kedjan, kunna göra just i småskaligheten så kan vi uppnå både mer hälsosam mat men också minska klimatavtrycken utan att på något sätt tumma på kvalitet och smak utan tvärtom höja det.
1: Det säger alltså Alexander Ojan, socialdemokratisk borgarråd i Stockholms stad.
0: Lisa Johannan var det som intervjuade. Här är Lars Winnebäck. Låten heter Hälsningar.

0: Ja, upp med även alla som känner igen sig. Jag drar för mina gardiner och dricker med Sorglös.
1: T4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den här låten heter Superlim och Silvertejp. Blir det för väder på midsommar förresten? Ska jag höra efter om SMHI kapabla att svara på det redan idag. Om ett litet tag.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vad är det som har hänt? Om ni vill veta mer om det så lyssna på Radiosporten dokumentär. Nu är klockan 12:30. Dags för Katrin med lokala nyheter.
7: Fyra personer som sedan i tisdags varit anhållna misstänkta för grovt fornminnesbrott i Stockholmsområdet är släppta på fri fot. Kammaråklagare Josefin Lundström säger att de har släppts eftersom hon anser att de inte kan påverka utredningen. Hon säger också att man fortsätter med ytterligare förhör och genomgång av beslag. I övrigt så vill åklagaren inte kommentera närmare vad misstanken handlar om. Rakade, brända och skadade kaniner. Ja, inom loppet av några veckor så har dumpade kaniner hittats i Alby i Botkyrka. Och nu har kaninerna Marshall och Quill tagits om hand.
8: De har varit avmagrade och de har haft parasiter. Och någon av dem har haft brännmärken och skador på kroppen.
9: Säger Therese Bergman, grundare av den ideella föreningen Smådjurschansen. I Stockholmsområdet dumpas kaniner flera gånger i veckan enligt Smådjurschansen. Men att hitta rakade och brända kaniner hör till ovanligheterna.
8: Min tanke är ju kanske att det är någon som rakar dem för att de inte vill att kaninen ska kännas igen när de väl dumpas.
9: Förra året dumpades 6 rakade kaniner i Ronna i Södertälje. Också då inom loppet av några veckor.
8: Det står ut och det var också det som gjorde att vi gjorde kopplingen då mellan de individerna vi fick in förra året och de individerna vi fick in nu.
9: Therese uppmanar alla som vill bli av med sina kaniner att försöka hitta nya hem till dem.
8: För de klarar sig ju inte i det vilda.
7: Reporter här Lisa Johannan. Stockholms stad planerar för förändringar på Östra Blasieholmen i city. Avsiktsförklaringar har tecknats med dels Sveriges museum om förintelsen som ska flytta in i tullhuset och dels med grundarna bakom bland annat Reimersholme hotell som vill etablera kultur- och restaurangverksamhet i en magasinsbyggnad. Syftet är ett levande område större delen av både dygnet och året och om allt går enligt plan så kan verksamheterna öppna tidigast år 2029.
6: Det är en väldigt fin sommardag idag. Det ska ju bli lite sämre väder sen, lite mer nederbörd de kommande dagarna. Så vill man njuta ut av sol så kanske man ska passa på lite grann. Frågan är om det kommer vända igen sen inför midsommar. Det finns ju en annan rapport som tyder på det. Jag ska höra efter med SMHI strax. Det har inte varit någon rolig förmiddag och lunchtid på Essingeleden. Flera stycken incidenter har det varit och långa köer. Hur ser det ut just nu, Karin?
10: Det är en ljusning därför att hindren är numera borta så det som är kvar det är restköer. Restkö fram mot Tomteboda-kurvan där det tidigare pågick ett bärgningsarbete för Norra länken men fritt och framkomligt i alla körfält. Sen var det en krock vid påfarten Aspudden, även den i riktning norrut. Den är avklarad, man har flyttat undan fordonen. Men det hamn blir kö från trakten av Västertorp. Det rullar också trögt in i Södra länken så det ligger en kövarning. Risk att man behöver stänga infarter. Pågår arbete med att fixa till en punktering på en lastbil på E4 Uppsalavägen. Det är vid Frösunda och riktning in mot stan. Lastbil står till höger och det är skyddsbil på plats där. E18 Enköpingsvägen, strax efter Bålsta mot Enköping, där står en hästtransport. Polis är på plats och det har blivit en kö fram mot det här hindret.
6: Dolly Parton jobbar 9 to 5. Jag hoppas hon har möjlighet att gå från jobbet lite tidigare då en dag som idag.

Normalt sett vid den här tiden på fredagar och den här tiden då motsvarar 12.35 så är det ju full fart för livemusiken i P4 Stockholm. När Fredrik Eliasson kör sin musikplats så är det vid den här tiden som det är liveuppträdande. Nu har musikplatsen tagit sommarledigt, därför så kör vi ju ett vanligt, om man säger så, förmiddagsprogram idag fram till 13. Men det är ju passande här då att Walter dyker upp i spellistan, för han körde ju ändå live på musikplatsscenen för, vad kan det vara nu, någon månad sedan drygt kanske. En hyllad konsert blev det från Walter. Walter som ni för övrigt hörde i snacka också här i P4 Stockholm för bara, det var väl början på den här veckan tror jag, när man presenterade allsångsartisterna, alltså Allsång på Skansen kör igång tisdag 23. Då är Walter Nilsson en av dem som uppträder. Här hör honom då, fast i bandad version med sin hit, den största han har just nu i alla fall, Högst på Riviera.

0: Här är Valter Nilsson med Högst på Riviera. Om man verkligen inte vill höra mer göteborgska då, så får man nog hålla för öronen nu. För nu ska jag prata med SMHI. Och för tillfället så är det så att ofta när man pratar med SMHI så får man prata med SMHI i Göteborg istället för i Norrköping, där de ju brukar hänga. Magnus Nilsson Sangrud är med oss nu i alla fall. Hej Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du, jag tänkte att vi skulle prata lite midsommarväder, och när jag sa det till dig först att vi, så lät du lite, vad ska vi säga, avskräckt.
1: Vem är inte det?
0: Ja, är det känsligt det här med midsommar för er på SMH, att det är extra viktigt att det på något sätt blir rätt?
1: Ja, det är det. Eller man vill alltid uttrycka sig på ett sånt sätt att man har lagom fel om det går fel.
0: Just det. Ja, vi är ju så vana vid det här. Det fanns en gammal reklamfilm där man ställde in och ut sitt trädgårdsbord var 50 minut, just det, för att vädret kan vara så himla växlande i juni. Men jag tänkte ändå att vi skulle ge oss på att försöka oss på en liten prognos. För tittar man i appen och sådär, så är ni ju 10 dagar fram i tiden. Då ska man ju klart för sig att den prognosen är ju långt ifrån säker. Men så läste jag också idag i lite tidningar och sådär att man sa att ja, men i södra Sverige ser det ut som det kan bli ganska bra väder på midsommar. Ska vi börja med på något sätt försöka tala om hur pass säker en rapport är, den som vi ska prata om nu då, eller en prognos är, när det gäller någonting som är en vecka bort?
1: Ja, nej, men det beror väl lite grann på. Ju längre fram i tid man kommer, desto vagare blir man ju. Så pratar man om, man gör prognoser för 10, 15 och kanske ännu längre bort, dagar bort i tiden, så brukar man ju prata mer om medelvärden under en period, inte enstaka dagar utan kanske en hel vecka, och om det avviker mot det normala på något sätt. Så att det blir inte de här specifika 23 grader, sydvästlig vind, växlande molnighet och den typen av utsagor. Och vi är väl lite grann i gränslandet där, vi är inte riktigt så långt fram att vi måste vara jättevaga, men ändå lite försiktiga skulle jag säga.
0: Mm. Men man kan se åt vart det lutar kanske.
1: Ja, jo, men det kan man göra absolut, och det är ganska tydligt att vi kommer att ha kyligt väder under helgen här, osedvanligt kyligt, och även inledningen av nästa vecka. Och sen att det från mitten på veckan börjar och återhämta sig och bli långsamt varmare och varmare. Så att det tycker jag ändå är ganska så säkert, och det har också de flesta av de senare prognoserna här har visat att vi får upp lite grann högtrycksrygg från kontinenten upp över södra Sverige, och de lågtryck som drar in över landet västerifrån här under mitten och slutet av nästa vecka går främst över de mellersta och norra delarna. Så att osäkerheten ligger väl lite grann här hur mycket den här högtrycksryggen kommer upp. Så den är inte centrerad över Sverige, utan den finns ju över kontinentala Europa och sträcker sig upp över oss.
0: Man hör ju ibland så här, i södra Sverige blir det fint och sådär, men det är också så himla subjektivt. Alltså det verkar som att med södra Sverige så kan man mena en väldigt massa olika saker. Och när du säger Mellansverige här, räknar du in Stockholm då, eller befinner vi oss, ja, även om vi ju rent geografiskt ju är i den södra delen, absolut, men ibland så räknas det ändå in i Mellansverige.
1: Ja, och nu ska man tänka att nu är prognosen en vecka bort här, så att då blir det ju så osäkert, så då blir de här begreppen... Man kan väl säga så här att egentligen så är ju Stockholm södra Sverige. Ofta är vi lite

0: reser ju över midsommarhelgen, så att istället för att bara röra oss i Stockholm som vi gör normalt sett, så kan man ju ändå bara försöka få ett hum om hur det ser ut i resten av Sverige också. Men om man säger att södra delen då förmodligen kommer få fint, då är det ju från Stockholm och neråt, eller kanske lite från Gävle och neråt, och sen så är norra Sverige mer osäkert, skulle man kunna säga så sammanfattningsvis.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Det är ju, alltså det är osäkert. Framförallt skulle jag säga att det är väl den södra och sydöstra delen av Sverige som har störst chans att få både uppehåll och de här riktigt höga temperaturerna. Sen kommer ju lågtrycken in från väster, och går de lite sydligt så skulle de ju kunna gå nordvästra Götaland, upp över västra Svealand och sen vidare norrut över Norrland. Så att Stockholm och söderut, framförallt den östra halvan av landet, är som det ser ut nu då det säkraste kortet. Och ju längre norr och västerut man är, lite större risk för både regn och svalare temperatur.
0: Ja, men då vet vi ungefär så mycket som vi kan veta just nu, och får väl nöja oss med i alla fall känslan av att det verkar som om det kan bli hyfsat väder över midsommarhelgen här i Stockholmsområdet i alla fall, och även ner då över östra Sverige söderifrån här. Så att vi håller fast vid det, och jag tror att vi får hålla fast vid det kanske lite extra mycket här de kommande dagarna, för precis som Magnus berättade så är det inte så roligt väder på ingående här de kommande dagarna i Stockholmsområdet. Men idag är det fint, så kan man njuta och passa på att göra det, så får man göra det idag. Här är Someone Like You.

0: I rösten har Adele här med sin klassiker Someone Like You.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Det är dags för stockholmaren Elliot att ta ton. The One You Forget.

Jag tycker vi har lyckats hålla en hyfsat hög sommarkänsla rakt igenom det hela programmet. Det är kul att sända radio på fredagar. Det är liksom någonting som händer i en lite grann när det är fredag. Och jag tänker att det också gäller många av lyssnarna. Så det har varit kul att köra på här. Nu är det dags för Sveriges Radio Finska och lite sånt där om några minuter. Och sen är förmiddagsprogrammet slut för idag. Men härligt sätt också för att avsluta med hjälp av Stevie Wonder och Sign, Sealed, Delivered, I'm Yours.

0: Här är jag inslagen klar och dessutom levererad Stevie Wonder i P4 Stockholm.
1: SVT:s finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustetytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
0: Tack för det, Marco. Tack för den här veckan. Vi har hängt på vår student. Vi har ju en helt egen student, den som vi har lagt beslag på. Det gör vi varje år. Tindra heter hon i år. Och vi har varit med henne både på kampanjfrukost och lite sådär under dagen. Och som jag förstår det så ska det fortsätta.
4: Mm, för sen är det väl mottagning hemma i Järfälla. Vi kommer vara med henne då också.
0: Mm. Jag ser det lite flak och sådär. Jag tror att själva flakåkningen håller på fram till 3:30, något sånt. Jag heter Alexander Hammarlöv. Bredvid mig finns Katrin Rät. Vi säger tack och bock och hej och ha en trevlig helg.
5: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
6: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
7: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
8: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
7: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
9: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
7: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
6: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
10: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
11: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
12: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jakra som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
11: Har du fått en del smällar eller?
12: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökeres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökeres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att, det gör ont att möta honom.
10: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
5: Exakt så, tack för det Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag, det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt, och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så att det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har det kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss som vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa, vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda våran svaghet att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten, något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar hos försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till exempel fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här där, med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Så att, men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året i midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft där egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den första 2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja, och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är andra just nu i Europa. Att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet. Och det kommer att kosta pengar.
0: Just det. Vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och förstärka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack!
1: Tack!
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

Då gäller det E18 Enköpingsvägen strax efter Bålsta i riktning mot Enköping. Där är det avstängt just nu. Det är en hästtransport som har stått där en längre stund nu. Och man har stängt av precis för att man ska lasta om hästarna till en annan transport. E18 Enköpingsvägen alltså strax efter Bålsta riktning Enköping. Avstängt just nu. Det är en hästtransport där man ska lasta över hästarna till en annan hästtransport.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många tändsticksaskar för det. Jag skojar. Nej, men det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de håvar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Mm. Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, det är den uppenbara delen som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är ju de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget har byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det.
0: Mm.
1: Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som man säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare i världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju, alltså, vi ska ju bo på Mars
0: upp,
1: framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs ju av de här techbolagen. Så han kommer ju till börsen vid en lämplig tidpunkt och det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt därför att du har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker och datacenter så måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra. I alla fall ökar sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick. Eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall. Och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara.
0: Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken. Då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jacqueline med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Fyra personer som sedan i tisdags varit anhållna misstänkta för grovt fornminnesbrott i Stockholmsområdet är släppta på fri fot. Kammaråklagare Josefin Lundström säger att de har släppts då hon anser att de inte kan påverka utredningen. Hon säger också att man nu fortsätter med ytterligare förhör och genomgång av beslag. Bostadsbyggandet i länet är i otakt, det konstaterar Länsstyrelsen som vill ha fler och billigare alternativ. Miljardprojektet där nya tunnelbanan ska finansiera tusentals bostäder är försenat med minst 10 år. Moderaten Mats Gerdau är kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
4: Marknaden är vad marknaden är. Du kan inte bygga utan att det finns efterfrågan.
5: I Stockholmsförhandlingen har man bestämt att bygga omkring 82 000 nya bostäder i anslutning till de nya tunnelbanesträckorna. Tanken är att bostäderna ska bidra till att finansiera satsningen genom markförsäljningar och framtida skatteintäkter. Sedan projektet startade har omkring 23 000 byggts färdigt. Slutmålet är att vara klart till 2040. Och med dagens byggtakt så visar våra beräkningar att det kan dröja till mitten eller slutet på 2050-talet innan alla bostäder är på plats.
4: Bostadsmålet är realistiskt men kanske inte till 2030. Det tror jag inte är för någon kommun.
3: Reporter Fredrik Enberg, Ekot. Stockholms rödgröna majoritet skjuter till 10 miljoner kronor till sommarlovsaktiviteter. Pengarna kan användas fritt av stadens 11 stadsdelar och en större andel har avsatts till ytterstadsdelarna där behoven är som störst. Fortsatt soligt eftermiddag men efterhand så växlande molnighet. 18-21 grader och vind omkring sydväst. Nu tar vi lite trafik, Karin Berggren.
6: Mycket trafik är det redan nu tidigt på fredagen och det är trög trafik i Södra länken mot E4-E20 och det är risk att man behöver stänga infarter. Rullar också ganska trögt på hela Essingeleden norrut. Har tätnat till även på E4-E20 Södertäljevägen. Tempot går ner när du kommer en bit söder om Salem. Finns en kö på E18 Enköpingsvägen i trakten av Bålsta i riktning mot Enköping. Vägen var avstängd en stund där man skulle lasta om hästar ur en hästtransport.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
8: Detsamma Titti, alltid roligt att vara.
0: Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
8: Nej men bra tycker jag. Mm. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
8: Ja, jag ska på den här festivalen imorgon. Rosendals
0: Garden Party. Ja, och just det. Detta pågår också. Det är full rull i stan faktiskt, så här års. Du satt igång och dejtade hej vilt i research-syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
8: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
8: Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med. Det är huset, många skaffar ett barn eller två eller sju. Och alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
8: Exakt, så det var väl också den stora liksom, knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
8: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
0: Jag tror att för mig skulle det vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
8: Ja, men alltså, oftast man har levt i en lång relation så man är nästan vuxen blivet tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
8: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning, för det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singel-evangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
4: Absolut.
3: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
4: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
3: Okay.
4: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
3: Ja.
4: Det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
3: Mm.
4: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
3: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
4: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite. Eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
3: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ju ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
4: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, hade jag dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
3: Ja.
4: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig. Så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
3: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja litet finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
4: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
3: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
4: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt. Det hoppas jag i alla fall.
3: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej, det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
4: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det, och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
3: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
4: Ja, men vad gillar du att göra?
3: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
4: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
3: 8-8-7 som i år då?
4: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
3: Mm.
4: Och det är bra att dejta, för kan man säga, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
3: Mm.
4: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario? Jag dejtade någon forskare, liksom, jättegullig kille.
3: Mm.
4: Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell för att det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
3: Mm.
4: Varför tänker jag ens att jag skulle vara, att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag ju inte, för jag tänkte bara tvärtom.
3: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
4: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
3: Nej.
4: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
3: Mm. Alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig.
4: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
3: Jaså, ja okej. Okay. Mm.
4: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
3: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
4: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här, men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill

0: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
1: Det gjorde hon.
0: Hur var det?
1: Nej, men det var ju jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
0: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
1: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldy.
1: Apropå Baldy.
0: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
1: Det blev
0: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
1: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
0: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
1: Ja, den är lite smutsig.
0: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären, enligt hennes smak och tycke, var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, så måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Men framförallt så... Oh, gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja. Tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm med

0: i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga. De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varann lite.
1: Fy fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså, man är ju usel. Jag är ju så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll. Och
0: klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Vad sen gick roligt. Inte det hela tiden.
0: Nej. Nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna, som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på, de är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dating-appar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du är skyldig några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad. Mm.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis till mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Då. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter där.
2: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
2: Nej, vi får inte säga det här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är det romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter.
1: Mm.
0: Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia, och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men
1: jag fick liksom
0: oss
1: komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
0: Mm.
1: Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Mm. Den
0: schizofrent
1: var nästan,
0: jobbig, som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor, fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det under låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Så det är så. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3x, eller hur? Som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja men tack. Ja men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad heter det?
1: Alltså alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här året hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen, börja så här, lägg kontroll på det där, för det blir värre och värre med åren. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för de ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. Gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, det som har tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Herrenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen, då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme, det är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men jag liksom skulle väl... Ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i... Alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt utefter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Ja. Men alltså så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Damore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom Villa Trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, och inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Mm. Och utifrån det så insåg jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde, då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sin cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med och att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om hur man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjning är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Mm. Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta det här. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet, månadsskiftet, en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Mm. Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle behöva
2: jag.
3: Ett stor skylt. Liksom.
2: Här, jag tror
3: potatis,
2: att ni inspirerar.
3: Liksom. Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt för mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

Det har inträffat en olycka på E4 20 Essingeleden. Det är efter Fredhällstunneln i riktning mot Uppsala. Avfartskörfältet mot Tranebergsbron är blockerat, men man står även i det högra körfältet, så det går att passera i de två vänstra körfälten förbi. E4 20 Essingeleden efter Fredhällstunneln i norrgående.

0: Ska man dygna, gå upp tidigt, lägga sig sent? Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Här är P4 Stockholms nyheter med August Bergqvist. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och 1 års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in då det visade sig att piloten hade flugit med kokain i blodet. Piloten greps strax efter landning och dömdes i rätten igår. Äldre i Huddinge kan i sommar bättra på sina digitala kunskaper med hjälp av sommarjobbare. Det är kommunala Hugebostäder som öppnar 6 mötesplatser. Appar, köp av digitala biljetter och e-legitimation är några av ämnena som kommer att läras ut. Ett annat syfte med IT-kurserna är att skapa möten mellan generationer. På Sveavägen i City har 2 av 4 körfält för bilar tagits bort för att ge plats åt nya cykelbanor. Men fortfarande återstår arbete med cykelbanor och avlastningsytor för leveransbilar.
2: Nu kräver Stockholms handelskammare besked om hur och när problemen ska lösas då ombyggnationen lett till köer och sämre framkomlighet. Kammaren vill också att staden redovisar vilka analyser som gjorts gällande trafikens påverkan innan ombyggnationen. Man menar att Sveavägen är ett tydligt exempel på hur stora förändringar genomförs i centrala trafikmiljöer utan hänsyn till konsekvenser för leveranser, nyttotrafik och näringsliv.
1: Reporter Rut Arnesten Möttus. Nu ska ni få en väderprognos av mig. Fortsatt soligt, växlande molnighet efterhand, 18-21 grader, vind omkring sydväst. Ungefär samma väder ikväll, möjligen någon skur i väster och söder. Trafik nu, Karin Bergin.
3: Det handlar först om E4-20 Essingeleden, olyckan efter Fredhällstunneln i riktning mot Uppsala. Höger körfält samt avfartsfilen mot Tranebergsbron är blockerad. Det är en krock mellan åtminstone en lastbil och en skåpbil. Sen är det ett rejält hinder på 226an Huddingevägen. Det är när du kör i riktning in mot stan i höjd med Hamringa, alltså mellan Tullinge och Tumba. Köerna börjar nu nere i Tumba centrum och är mycket, mycket långsamma, nästan till stillastående.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att hälla i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vakna 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket!
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Okay, men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan. Och då tror jag man kommer att klara det ganska bra. Under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande så kommer man till slut att kunna somna. Somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen. Man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen. Och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum. Ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående. Och särskilt om det går bra i VM för Sverige, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år eller någonting sånt där.
0: Och inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också som jag har sagt till en annan radiokanal. Alltså. Och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund som forskare vid Stockholms universitet, njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det två ungar som körde liksom någon slags rock-sommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
1: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du, du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
0: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Och så att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är en sån banger. Mm. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
1: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
0: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och liksom förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
1: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
0: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sedan jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Band Hoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen jag har lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
1: För det finns ju fler exempel. För du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
0: Det stämmer.
1: Och även alltså du har gjort, den gör tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså, progg känns som att det slår an något till dig. Men är det det du gör när du gör din egen musik?
0: Alltså, kanske. Det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om Kallar henne mamma är ju väldigt proggy också. Så det finns mycket där ändå. Även om jag
1: det i dig.
0: Ja, det kom med modersmjölken.
1: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
0: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag satt på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
1: Skulle du ha hatten?
0: Ja, vem vet, kanske.
1: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker att vi ska lyssna på låten.
0: Glad att jag fick komma hit, vad kul.
1: Fint. Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag, vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustorhärvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats. Producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon, då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustorhärvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det en misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trustorhärvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
4: För vi har tagit studenten, där har ni senaste veckornas mest använda uttryck. Och vi har följt Tindra under hennes studentdag sedan tidig morgon och vi fortsätter genom hela eftermiddag i P4 Stockholm. Där det också blir garden party i Rosendal och gula och röda kort i stökiga klassrum. Det här är alltså eftermiddag i P4 Stockholm. Ni är välkomna och vi hörs efter nyheterna.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: А почему мы не защищаем свои мосты? А почему мы не защищаем свои?
6: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk TV och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
7: И опять ни одного виноватого, ничего нет, всё нормально.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: I Stockholm en del stackmoln och lite mer växlande molnighet framåt senare eftermiddagen. Temperatur 18-21 grader och under kvällen sol varvat med lite moln. I södra och västra delen möjligen någon passerande skur också. Uppehåll under natten och imorgon 14-18 grader. Och ökad molnighet. Eftermiddag i P4 Stockholm säger hej, kul att ni är där. Vi ska göra vårt bästa för att ta er fram till helgen på ett bra sätt. Och sitter ni i bil, på tåg eller på cykel så ska ni lyssna till Karin.
8: Och jag tänkte prata om köer och det är efterdyningar efter en olycka som inträffade för dryga halvtimmen sedan på E4-20 Essingenleden vid avfarten mot Tranebergsbron, alltså efter Fredhällstunneln. Fortsatt så att avfartsfilen och det högra körfältet är avstängt. Det går att komma av men man får liksom runda själva olycksplatsen och gå över heldragen linje för att ta sig ner mot Tranebergsbron. Här har det blivit rejäla köer. De börjar faktiskt redan på E4-20 Södertäljevägen i trakten av Bredäng. Det är också rejält köigt i hela södra länken i riktning mot Essingenleden. Det är ett hinder också i den andra riktningen på E4-20 Essingenleden. Det är i slutet av påfarten från Solnabron. Där står en lastbil och skyddsbil är på plats. Men enda påverkan där är ju att påfarten blir lite kortare. Det är en massa studentfirande även idag. Det har varit stopp i Hjulstatunneln, men har man inte öppnat den nu så kommer man alldeles strax att göra det.
4: Och vi är med när jag smyger upp ljudet ifrån det flak där vår reporter Rosanna finns någonstans i Stockholm. För idag är det firande, Rosanna. Vad gör du?
9: Jag är mitt på ett studentflak. Hallå! Mitt på ett studentflak i stan fyllda med nybakade studenter som dansar så att hela flaket det gungar. Det är ett konstant åla av musik och tutor och folk jublar och det studsar här i publikhavet och det är en lukt av avgas. Massa studentmusser, de flesta har åkt av nu när jag tar en titt omkring mig. Och det är också en doft av frihet. För min del så är det här en arbetsmiljö där regnponcho det är mer skyddsutrustning än något annat måste jag säga. Jag har lärt mig min läxa från förra året och nu åker jag luvan upp för att det sprutas öl.
4: Håll dig så torr du kan och sjung med. Rosanna är på ett flak för att... Na. Tindra Magnusson och hennes kompisar står på detta flaket och vi har följt Tindra Magnusson som tar studenten idag sedan tidig morgon. Vi började 5:30 och vi fortsätter fram till 5:30 i kvällen när eftermiddag i P4 Stockholm slutar. Kan bli en härlig eftermiddag att lyssna till. Kul! Det här, det är Go West, Pet Shop Boys.

0: Fyra Stockholm. Åker studentflak så det bara dånar om det, Rosanna.
1: Och du dånar, det var bara förnamnet. Vi befinner oss i Odenplan just nu. Det är som ett stort pärlband av massa olika studentflak. Och man märker att månader av prov och uppsatser och betygssnack, det har släppt från axlarna. Det är en klarblå himmel och det är inte studentklänningar på, utan det är de här berömda studentoverallerna som har spraymålats i olika neonfärger. Det är rosa och det är orange, det är grönt och det är blå. Och Tinta Magnusson, vår kära P4-student, hon är just nu alltså livets fäste mitt på det här flaket. Hon har liksom startat som en liten danscirkel och är en bit ifrån. Hon ser väldigt lycklig ut. Jag står här i ett hörn. Johanna, du är flakvärd. Vi är väl de som passar minst in på det här flaket. Hur är känslan?
2: Ja, men den är jättebra. Det är jätteroligt att få vara med på det här.
1: Du är inte studenter på den planen. Det är en ansvar att hålla på allt.
2: Alltså, de sköter sig jättebra. Så att jag oroar mig inte alls.
1: Nej, du, det är inte jag heller. Och det är massa i publikerna som hurrar. Hallå på er! Ja, Peter, du måste nästan påminna mig om att det är inte jag som tar studenten. Man fångas i den här känslan.
0: Ja, men jag blir glad av att lyssna till dig. Och glad är säkert också Tindra, som ni ska få träffa om en liten stund på detta flak och höra hur hon ser och känner kring sin studenttal. Fram tills dess, Ella Langley, Choosing Texas.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Vår egen P4-elev Tindra Magnusson tar studenten och vi har hängt med sedan klockan 05.30 i morse. Då vår reporter Anna-Karin Lodin var på champagnefrukost.
3: Jo, de står och tar frukost just i detta nu och det är en hejdundrande frukostbuffé som har dukats upp. Och vilka är det här då? Jo, men det är ju Tindra Magnusson och hennes klass som tar studenten idag och vi får ju följa med hela dagen. Jag ska se om jag kan hitta Tindra här. Hej Tindra!
4: Hej.
3: God morgon!
4: God morgon!
3: Hur känns det?
4: Det känns bra. Lite stressigt fortfarande. Jag försöker liksom vara i stunden.
3: Men vad är stressen? Är det något jag kan göra? Har ni papptallrikar? Har ni ballonger? Alltså, finns det något?
4: Vi har allting. Det är bara att här, jag har stressat i två dagar nu. Så att, jag behöver bara liksom landa.
3: Ja, men vet du vad? Så. Allt kommer bli bra. Du och ni har fixat allting toppenfint. Det är en jättefin frukost uppdukad här. Ni ser fantastiska ut allihopa. Mössan är på. Nu är det bara att köra.
4: Ja, tack.
3: Och vi hänger ju på.
4: Ja, precis.
3: Yay.
4: Det är så kul.
5: Och det är så himla roligt. Just nu så rullar vi förbi Odenplans tunnelbanestation. Och det är folk som vinkar och det är stekande varmt. Där på flaket ska jag säga. Här är det inga som bryr sig om frisyrer. Eller morgondagen för den delen. Tindra, nu stannade musiken. Det blev inte ni så glada över. Men ja, nu hör jag dig jättebra.
4: Ja, hej. Det ringer lite i öronen, jag har inte så jättebra.
5: Du, jag håller med dig Tindra. Det är ganska svårt att höra sina egna tankar just nu. Men om du skulle beskriva känslan som du har just nu på flaket, hur skulle den vara?
4: Helt fantastiskt, det här är det roligaste jag gjort någonsin.
5: Jag pratade med dig för en stund sedan där vid utspringet. Och där kom du ut och kramades som nära och kära. Och hade gråten i halsen.
4: Ja.
5: Om du skulle jämföra den känslan då med hur det är nu.
4: Nej, nu är det ingen gråt, jag sa ju det. Jag bara släpper det och nu ska jag bara ha roligt.
5: Hur har det varit att spendera den här sista veckan? Och du har gjort så himla mycket. Det var champagne, frukost och förbereda allting. Och nu står här samlade med klassen en sista gång.
4: Ja, det är som att man äntligen får andas ut. Och bara släppa allt och bara ha kul för en gångs skull. Det var så stressigt. Men nu är det bara jätteroligt istället.
5: Du, jag gissar att du inte har så många sumtimmar bakom dig, eller?
4: Nej.
5: Men adrenalinet pumpar högt ändå. Du orkar med hela dagen.
4: Ja. Ja, jag klarar det!
5: Ja, men stort grattis till Tindra och hela den klass! Woo!
2: Ja, fantastiskt!
5: Ja, du hör ju. Just nu så står vi och väntar bakom ett rödljus. Men så börjar det rulla igen. Om man känner sig lite kunglig nästan när man står och vinkar så här på flaket. Det är alltså en drös 18-åringar och sen en 30-årig tjej som står i regnponcho som inte riktigt passar in. Men jag är lika glad som alla studenter.
2: Ja, men jag förstår det. Det är få gånger som jag står och tittar på något med liksom samma avundsjuka blick. Det är de här flaken som de står på just nu. Men det är också när de kutar ut och ska kasta iväg sina mössor och springa till sina släktingar, alltså själva utspringet. Och det här är ju Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg som Tindra har gått på. Och hon har gjort det här utspringet för några timmar sedan. Och ni kan väl höra hur det lät.
5: Förväntningarna är höga. Vi har en rektor som står och kollar runt krönet här. Snart så kommer den här klassen att springa ut. Alltså jag vet, de poppar upp där för tjejerna. De vita klänningar, publiken jublar. Och här efter kommer en hel drös med män klädda i kostym som matchar varandra väldigt fint också. Alla har munkor på sig. Tindra Magnusson, vi står här och det är nära och kära som hurrar för dig. Hur känns det?
4: Just nu känns det jättejobbigt. Gud, jag börjar gråta redan vid lunch.
5: Varför då?
4: Nej, det är så mycket känslor. Jag och det är mina kompisar.
5: Mm. Och ni har hållit ihop under hela gymnasietiden? Och...
4: Ja, nej, vi har liksom kul sen alltså ettan. Alla tre år har vi liksom varit bästa vänner allihopa.
5: Jag förstår, det är lite ambivalens där. Det är många känslor då. Nu kommer det kanske inte hänga på samma sätt som förut. Men har det betytt mycket då att ha en sån här dag som ni har haft? Ni har hängt med varandra hela dagen. Ni ska fira med varandra hela kvällen. Hur mycket betyder det för dig att ha en sån här men sista dag med här hela klassen?
4: Ja, det är det som känns skönt att även fast det är jobbigt nu så ska vi åka flak snart. Och sen så blir det ju alltså massa fest fortfarande. Så det är väl det som lindrar lite.
5: starka känslor nu. Du sprang precis ut. Alla dina klasskompisar blir också hyllade av sina nära och kära runt omkring. Härnäst väntar studentflak. Hur känns det inför det?
4: Nej, det är jag jättetaggad på faktiskt. Då får jag spara tårarna, för då är det bara kul.
2: Och där har vi varit, och där spelar de inte Cornelis Vreeswijk med den här låten, utan där är det annat tempo som vi ska återkomma till om en liten stund när vi har lugnat ner oss och doftat på blommorna.

kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid,

0: Jag tror att det passar att använda uttrycket en Lisa för själen. Behövs den vad gäller trafiken, Karin?
1: Ja, men den kan nog behövas, och jag hoppas att den lugnade lite grann i bilar där man kanske då sitter i köer. För det är mycket köer. Det var tidigare ett hinder på Essingeleden efter Frälstunneln i norrgående riktning. Det hindret är undanbärgat, och köerna på Essingeleden, ja, de smälter som en isglass i sommarvärme. Men det är fortsatt rejält köet i Södra länken mot Essingeleden, så köet att man har stängt infarterna från både 222 och Gullmarsplan. På Södertäljevägen, ja, men då börjar köerna i trakten av Bilhandlarakan, alltså före Bredäng. Det rullar lite trögt också söderut om du ska upp Essingeleden från till exempel E4 Uppsalavägen och in i Norra länken. Det beror nog på att påfarten Solnabron söderut, där står det en lastbil, den har sällskap av en skyddsbil. Den utgör ju egentligen inget hinder, men de här skyddsbilarna, när man ser dem så blir det nog ändå att man sänker tempot lite, och det är ju bra. Men det gör att det rullar sakta. Det är mycket köer in mot stan. Det innebär att man nu har lagt om busstrafiken för 812, 813 och 815C. De kommer att starta från Gullmarsplan, och det är på grund av kösituationen. Mycket trafik inne i innerstan, och Rosanna kanske har koll på läget på Sveavägen där det är köigt.
2: Jag vet inte vad jag har koll på vid det här laget. Det är väldigt varmt i alla fall, kan jag säga, under min regnponcho. Men vi rullade precis in på Valhallavägen. Vi följer vår egen P4-student Tindra Magnusson, som vi har hängt med ända sedan i morse på champagnefrukost. Men nu är det inte någon champagne som någon slukar, utan det är spruta, alltså spruta här på flaket. Tindra, hon har fullt upp, hon är någon annanstans lite längre bak och hoppar. Vem har vi här, vet du?
3: Jag heter Malte Wallin.
2: Malte Wallin, om du skulle beskriva känslan här nu, vi börjar snart.
3: Alltså den är på topp. Alltså det är liksom, alltså wow.
2: Alltså wow. Vilken
3: jävla grej.
2: Du, vi börjar röra oss mot slutet av studentflaket här. Hur skulle du säga att resan har varit?
3: Alltså det har varit toppen. Bra musik. Öl, jag är dyngblöt. Men det är fan värt det. Alltså, de här skorna, de kommer in.
2: Underbart, det är många starka, härliga känslor. Det är solglasögon och leenden som är så breda att de nästan inte får plats i kamerabilden. Här från studentflaket, alltså just nu på Valhallavägen.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Jag låter ljudet ligga kvar lite i bakgrunden, för att vi adderar musikväg. Något som man verkligen kan dansa till. Om man har de rätta movesen, då kan man bli bäst i Europa.

0: Bangaranga, fredagen den 12 juni 2026. Blir det lokala nyheter vid 15.30 den här dagen, undrar en del. Svaret är ja, och det är August Bergqvist som är ansvarig med det som har hänt i lokalväg under den här dagen.
1: God eftermiddag. En 16-årig pojke i Norsborg har dömts för att i våras ha tagit strypgrepp på sin syster i skolan. Det efter att systern hade på sig hans kofta och under den så hade hon en kort så kallad magtröja. Även i höstas ska 16-åringen ha tagit strypgrepp och slagit systern i hemmet. Då hade han sett att hon hade killar på Snapchat. Pojken säger att han inte kommer ihåg något, men Södertörns tingsrätt dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar. Bostadsbyggandet i länet är otakt, konstaterar länsstyrelsen som vill ha fler och billigare alternativ. Miljardprojektet där nya tunnelbanan ska finansiera tusentals bostäder är försenat med minst 10 år. Moderaten Mats Gerdau är kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
2: Marknaden är vad marknaden är. Du kan inte bygga utan att det finns efterfrågan.
3: I Stockholmsförhandlingen har man bestämt att bygga omkring 82 000 nya bostäder i anslutning till de nya tunnelbanesträckorna. Tanken är att bostäderna ska bidra till att finansiera satsningen genom markförsäljningar och framtida skatteintäkter. Sedan projektet startade har omkring 23 000 byggts färdigt. Slutmålet är att vara klart till 2040. Och med dagens byggtakt så visar våra beräkningar att det kan dröja till mitten eller slutet på 2050-talet innan alla bostäder är på plats.
2: Bostadsmålet är realistiskt, men kanske inte till 2030. Det tror jag inte är för någon kommun.
1: Reporter Fredrik Enberg, Ekot. Stockholms rödgröna majoritet skjuter till 10 miljoner kronor till sommarlovsaktiviteter. Pengarna kan användas fritt av stadens 11 stadsdelar och en större andel har avsatts till yttersta stadsdelarna där behoven är som störst. Järva får mest 1,9 miljoner kronor. Nyheterna var det.
0: Eftermiddag P4 Stockholm ger bland annat temperaturen just nu. Den är upp mot 21 grader i Stockholm. Ikväll solvarmat med lite moln och någon passerande skur över stan. Uppehåll under natten. Men är det någonstans det inte är uppehåll så är det på studentflaken. Som passerar utanför oss snart, eller hur Rosanna?
4: Mitt i detta nu. Jag vinkar lite till dig Peter som fortsätter vinka tillbaka genom fönstret. Hallå, hallå. Alltså det är ett rullande karnevalståg där varje flak tävlar ju om att höras mest och vara bäst. Våra flak, det är ju såklart det bästa. Jag hinner vinka en gång till dig Peter.
0: Hej, hej. Jag sjunger gärna med i den här låten så bara var tyst och lyssnar vi på studenterna. Men jag vet att det handlar om flow. Ja, så går vi tillbaks i tiden och släpper in Kim Carnes istället för studenterna. Tror att hennes röst är aningen bättre. Och faktum är att det här är en av de bästa låtarna som finns. Betty Davis, I

0: Oj vad den har spelats genom åren. Kim Carnes, Betty Davis, Eyes.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Mimosa heter låten och ni vet säkert att artisten heter Darin. Dags för Radiospotten. Pontus Lind är ansvarig och jag gissar att ni kan fundera ut vad det kommer att handla om.
1: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
2: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia.
3: They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1.
2: Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
1: Martin Hedberg är reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
4: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
5: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
4: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
1: Rapporterade Cecilia Markvard, det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
6: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
7: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
6: Hur tar du de tipsen då?
7: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Än nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ger mig kritik och är lite personlig rådgivare.
1: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni appen Sveriges Radio efter klockan 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra. Här i P4 ikväll, det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från klockan 19 här i P4.
0: Fram tills dess så följer ni eftermiddag i P4 Stockholm med allt och framförallt trafiken, Karin.
8: Och det handlar mycket om köer just nu. Det är fortsatt stängda infarter in i Södra länken från såväl 222an som Gullmarsplan. Och det gör ju att området kring Södra länken korkar igen. Det är sedan tidigare tämligen trög kö på E4 E20 Södertäljevägen från trakten av Kungens kurva och vidare upp mot Essingenleden och norrut. Det är ju efter den tidigare olyckan som var efter Förhällstunneln, men det stod också ett hinder att ta vid Västberga. Många försöker hitta andra vägar, då väljer man till exempel Liljeholmsbron in mot stan, tämligen slutsålt där också. Det är det lika så om du kör nord-sydaxeln, det vill säga Johanneshovsbron och vidare in Centralbron. Där är det så pass köigt att man lägger om en hel del C-bussar. Så att 812, 813 och 815 C, de utgår från Gullmarsplan istället för från Vattugatan. En hel del trafik även i innerstan. Det är rejält köigt på Sveavägen och anslutande gator. Det är en krock på E4 Uppsalavägen. Det är vid Häggvik i riktning mot Stockholm. Flera bilar står i höger körfält mellan av- och påfart. När det gäller kollektivtrafiken så är det ju fortfarande så att 7:an spårvagnen i city, den har reducerad trafik, men det är bussar som förstärker.
9: Är det en anledning till att det är kaos i stan? Rosanna, var är ni så att man kanske kan undvika er om man kör bil?
10: Ja, jag ber om ursäkt för alla bilister som just nu befinner sig på Karlavägen, men vet du, de verkar faktiskt inte tycka att det gör så mycket. Det är väldigt många glada personer i bilarna som sitter och tutar och vinkar glatt åt studenterna här. Det är ju med Tindra och gänget från Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg. Och nu börjar det dunka igen. Så högt, ja, hej hej! Det är massa härliga människor som vinkar av de här studenterna. Kolla, vägen kör vi på just nu alltså.
9: Bra att veta, skönt att höra. Rosanna ifrån Tindras flak. Det här är Pink. So what?

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: För bara en liten stund sen så öppnade dörrarna till årets upplaga av Rosendal Garden Party på Djurgården. Med oss nu finns Johanna Bäckman som är arrangör och bokare av artister till det här partiet sedan 2022. Och i det här läget när ni precis dragit igång, hur känns det Johanna?
3: Det känns jättebra. Det är så mysigt här. Folk har börjat liksom, ja, men glida in så smått och ja, vänta på första akten som är Augustin. Jättemysigt är det här.
2: Festivalen har funnits i 5 år. Vad tycker du är det unika med Rosendal Garden Party jämfört med de andra festivalerna som finns?
3: Nej, men jag tror det handlar ganska mycket om att vi jobbar, ja, men vi jobbar verkligen med uttrycket, med hur saker ser ut. Vi jobbar väldigt genomarbetat, vad det säger det gäller, ja, men hur saker ser ut, hur våra sponsorer ska se ut och också att vi har en scen, vilket gör att folk kan också ta det lite lugnt, att det inte är liksom hets och springa mellan olika scener och sådana saker. Så det är lite annorlunda.
2: Kasta några artister på mig då som finns att se de här dagarna.
3: Ja, men idag då så avslutar vi, idag är vår elektroniska dag. Vi jobbar ju lite på det sättet att det är olika temadagar kan man nästan säga. Så idag är vår elektroniska dag med Faithless, gamla 90-tals rave-legender. Agnes, som ju bara går från klarhet till klarhet på varje album. Och på lördag imorgon så kommer TLC och spelar i 90-talsikonerna. Spelar för första gången i Sverige. Ja, det blir lite mer hiphop och R&B-dag imorgon med också De La Soul och vår egen stor och lite så. Och sen så på söndag är det mer rock och pop med David Byrne, nya stjärnskottet Sienna Spiro, José González och Slowdive.
2: Där tog du nästan alla eftersom jag har programmet framför mig, men jag fastnar vid David Byrne, tidigare Talking Heads. Han gör sin enda spelning på sin Europa-turné på söndag. Hur fixade du eller ni det?
3: Ja, nej, men det är så vi jobbar helt enkelt. Vi kämpar på hela tiden med att få det. Vi tror att Stockholm vill ha, men som vi också gillar själva.
2: Du, om man blir sugen på festival, hur får man tag på biljett? Finns det några kvar?
3: Ja, det finns biljetter kvar. Vi är slutsålda på vår premium. De biljetterna går åt riktigt snabbt. Men det finns biljetter kvar till att bara komma till festivalen och njuta.
2: Kanon, tack så mycket Johanna Bäckman, arrangör och bokare av artister till Rosendals Garden Party som alltså är igång.
4: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Och nu blir det radio om radio här i P4 Stockholm. Den kommersiella radiokartan håller på att ritas om och Stockholm är inget undantag. En del försvinner och annat tillkommer. August Bergqvist, du har tittat lite närmare på det här. Vad är det som händer?
5: Ja, nyligen så kom ju besked om vilka radiobolag som får frekvenserna, så rätten att sända för en tid framöver. Mediabolaget Bauer som driver Mix Megapol, rockklassiker, vinyl, FM och så Sportsnack Sverige, de tappar flera

0: frekvenser. Vad det gäller sportkanalen här som jag nämnde och vinyl, där blir det nedläggning faktiskt. Och nu ska man banta, skriver Dagens Media då. Det är flera radioprofiler som lämnar. Micke Dahl, Peter Borossi, Peter Josefsson och så Lotta Bromé. Hon har ju jobbat här på Sveriges Radio i många år. Hon slutar eftersom hennes kanal då Sportsnack stänger, så det är slutpratat för henne, om åtminstone för stunden. Dessutom stängs trafikredaktionen för gott.
1: Våran finns kvar med Karin bakom spakarna idag. Du sa, eller jag sa, att saker återkommer. Vad?
0: Ja, ni som har lite historia i huvudet, Radio 1 släcktes ju ner 2011. Nu blåser Viaplay liv i den där kanalen.
1: Vad är Radio 1?
0: Ja, vad ska man säga? När den startade en gång i tiden så kallades den ibland för en kommersiell variant av P1. Alltså pratprogram för hela slanten, inget musik. Värt att nämna är att den här kanalen kommer inte att gå och lyssna på i vanliga radioapparater, utan det är DAB-radio som gäller där.
1: Tack så mycket, August Bergqvist. Då kan vi lugnt konstatera att eftermiddag är P4 Stockholm och P4 Stockholm och Sveriges Radio överhuvudtaget, den kommer ni att kunna fortsätta lyssna till. Och nu får ni lyssna till låten som heter Himlen i handen, Division 7, och så han som har gjort VM-låten, Thomas Stenström.

Sjunga med vänligt med Division 7 och Thomas Stenström. Det är det här också. Om du har rytmen i blodet och känslan i rösten. Fram till nyheterna klockan 16. Vaya con Dios. Na, na, na. I eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Vaya con Dios, Nena Nena heter låten. Klockan närmar sig snabbt 16.00 och då är det ekonyheter, så de ska ni få nu.
1: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
0: Tack Alexander och varsågod Stockholm. Temperatur 18-21 grader. Svenskt lagom. Under kvällen sol varvat med lite moln. I södra och västra delen möjligen någon passerande skur. Och så åter uppehåll under natten. Imorgon 14-18 grader och så lite moln. Övergången är lätt. Är det moln på himlen eller strålar solen över trafiken, Karin?
5: På sina håll är det rätt rejält igenmulet på grund av köerna, får man väl säga. Det är väl bra att det är vackert väder så man har någonting att glädjas åt. Nu åker räddningstjänsten på en trafikolycka som har inträffat. Det är på 226an Huddingevägen, ganska nära Ågesta korset. Så att mellan Rågsved och Ågesta korset vet tyvärr inte riktning på den, för det är bara den absolut första informationen som har kommit än så länge. Det är också ett hinder på E4 Uppsalavägen. Det här är mellan Järvakrog och Sörentorp och de närmare Sörentorp till. Flera lastbilar står till höger och där blir det raskt köer även ner på Bergshamra vägen mot Järvakrogs påfarten då. Det är fortsatt rejält långa köer efter det tidigare hinder som var på E4-20 och Essingeleden efter Fredhällstunneln. Fortsätter att rulla tämligen trögt på Essingeleden norrut, men framförallt på E4-20 Södertäljevägen där kön börjar vid Kungens kurva. Det har rullat bättre nu ett tag i Södra länken, så pass okej att man har kunnat öppna upp infarterna. Det är fortsatt rejält köigt in mot stan över Johanneshovsbron och vidare in i stan, även Stadsgårdsleden, rejäla köer. Man lägger om buss 812, 813, 815C. De utgår från Gullmarsplan istället för från Vattugatan. Sen kan jag väl passa på att nämna att det är fortsatt så att röda linjen rullar med den här reducerade trafiken. Så det kan vara ganska långt mellan avgångarna och då blir det följdräkningen också väldigt trångt ombord.
0: Rullar du vidare just nu, Rosanna, eller vad håller du på med?
6: Nej, men lyssna på det här.
0: Lite tråkigare.
6: Lite tråkigare, men oj, så skönt för mina öron. För att det dånar fortfarande när jag sa till dig, lyssna på det här. Det är nästan så att jag fortfarande har det här ständiga dunkandet. Jag befinner mig mitt på Odenplan. Om ni såg en kvinna gå omkring med 2 plastpåsar över fötterna, så var det faktiskt en P4-medarbetare. Ja, det är så det står till. Allting får man göra när man inte hittar några stövlar. Vi har ju åkt några runder med det här flaket runt genom stan och för 5 minuter sedan så stannar vi till och Tindra och resten av klassen hoppade av. Och nu så bär det ju vidare. Först lite vila kan jag väl tänka mig. Men sen så blir det ju lite fika och härligheter och att tagga till för kvällen vid fyra tiden hemma hos Tindra. Men det följer inte jag med på.
0: Nej, du ska få vila, men ännu inte. Vi har ju en och en halv timme kvar av det här programmet. Vi fortsätter följa vår student Tindra Magnusson. Inte hela vägen in i mål, för då får vi hålla på till morgonprogrammet 06, tänker jag. Men hela det här programmet så följer vi med och gräver, ja, inte guld, men kanske glädje.

0: Barnen, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, Kid Eriksson och så tjuvjaktsgänget när vi gräver guld i USA. Rosanna har haft den blöta uppgiften att följa våran student Tindra Magnusson på ett flak nu, men det har ju hänt andra saker under den här långa dagen, Rosanna.
1: Ja, men så här, jag är ju bara en av reporterna som har tagit över den här stafettpinnen. Vi har ju hängt med Tindra Magnusson, ja, egentligen sedan några dagar tillbaka, men också under morgonen. Vi har fått se alla förberedelser, vi har fått vara med på champagnefrukost, vi har fått se utspring och nu så har jag precis fått hoppa av det här flaket då, som Tindra Magnusson och resten av klassen från Viktor Rydbergs gymnasium i Sundbyberg tog studenten idag. Hon och resten av klassen var rejält blöta och tänkte tillbaka på den här härliga dagen som har varit, som sagt, allt från champagnefrukost till utspring. Tidigare i morse så fick våra reporter Anna-Karin också prata med föräldrarna. De var stolta och det var inte några torra ögon för dem.
0: Nej, precis som det ska vara föräldrar. Anna och Micke heter de som har tagit fram Tindra till den här studenten som hon nu har genomfört, och de har stått där med känslorna utanpå kroppen.
2: Föräldrar till en student, jag tror att det är många där ute som lyssnar som kan relatera. Men vad händer i er när ni ser Tindra klädd i vitt stå här i trädgården och skratta med sina vänner?
3: Alltså jag blir så rörd att jag knappt prata. Jag bara känner hur det stockar sig i halsen. Och, alltså stolt och glad och lycklig och passar vad duktiga de är.
2: Hur var det att vakna upp i morse och ha den här dagen framför sig och veta att liksom, idag är Tindras dag och...
3: Alltså jag för min del var det, jag hade knappt somnat, så jag vet inte. Jag var bara här, nu måste jag ner och göra frukost. Jag bara autopilot ner, fixa, kolla listan, köra på liksom. Men jag tror att det blir ännu mer känslosamt sen under dagen när den går.
2: Pappa Micke, Hanna är på väg till tårar. Vad känner du?
4: Nej, men det är nog samma sak. Det är ju, allting går ju, det händer ju hela tiden saker, så att man har inte riktigt landat än. Det kommer nog. Jag tror att igår så pratades det om att fulgråta. Vi tar det nog vid utspringet, tror jag. Snorgråta, fulgråta. Det.
2: Ni har ju redan gjort det här en gång med storebror och ni har en vända till framför er liksom, så att ni är ändå lite rutinerade. Har ni någonting som ni vill skicka med Tindra nu liksom, inför den här dagen? Och för den delen alla andra studenter som är precis i det skedet som Tindra är i?
3: Ja, men det ena är ju att stanna upp, njut av dagen och liksom kom ihåg saker för livet. För det är fantastiskt att ha den här dagen i minnet. Och det andra är ju varannan vatten, den är bra att ha med. Alltså, det är tråkigt att inte orka med hela dagen idag.
2: Går att sätta ord på hur stolta ni är över Tindra?
3: Det finns inga ord. Det finns ingenting som kan beskriva hur stolt jag är.

0: Despacito. Av Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Ordning i klassrummen har varit ett samtalsämne i P4 Stockholm under dagen som verkar kunna bli en valfråga till hösten, och fotbolls-VM har varit ett annat. Ulf Silling, som varit lärarvikarie i 10 år, verkar ha hittat en kombination som skapar en lugnare atmosfär under lektionerna. Ulf, vad är det du gör?
1: Hej Peter, jag visar gult eller rött kort.
0: Och hur går det här till?
1: Ja, jag har en ordningsfråga inledningsvis om de vet vad ett gult kort betyder. Och det är många som är bekanta där med fotbollsspelandet. Och då vet många att ja, det där är om man kanske bryter mot någon regel.
0: Och vad händer när någon har fått ett gult kort?
1: Ja, då antecknar vi vem det är som stör och säger att får man ett gult kort till eller om man gör något riktigt dåligt så kan man få ett rött kort med en gång.
0: Fotbollsspelare brukar acceptera det röda kortet. Hur fungerar det i ett klassrum, Ulf?
1: Det fungerar rätt så bra. Det är ju många som spelar fotboll och vet vad det är, att man bryter mot reglerna, och då kan man bli utvisad.
0: Det här är ju allvar, men också på ett humoristiskt sätt. Vad är elevernas tankar kring det här?
1: Ja, nu är de nog glada, för nu har ju utbildningsförvaltningen fått gult och rött kort också.
0: Okej, hur menar du då?
1: Ja, även de har brutit mot reglerna. Det är inte bra.
0: Och vad tänker du på då, för de som inte vet vad du pratar om?
1: Nej, men i skolan nu så har vi hört att det är mycket problem då, och i Stockholms stad så drar man ju ner på vikarierna nu, så att till hösten kanske inte finns någon vikarie när de här stackars lärarna är trötta och hemma.
0: Vad säger skolledningen om det här med gula och röda kort, och vad säger dina kollegor?
1: Ja, de tycker att det är bra, det är roligt. Men de är inte glada för att alla de här timanställda har blivit snuvade på sina friskvårdsbidrag, och det är ännu sämre.
0: Ja, känner jag att du är bra på att vika lite av den motorväg som jag tycker jag har cementerat här, som är gula och röda kort, så försök inte, för då får du ett gult kort av mig. Apropå oj, oj. Det, den brasilianske domaren delade ju ut 3 röda kort i gårdagens VM-premiär. Hur kan det se ut hos dig, Ulf, en jobbig dag?
1: Ja, nu är jag på flera skolor där det är ganska lugnt och ro, men det kan vara mycket prat, oroliga elever som springer ut och in och ja, gör andra saker med datorn än vad de ska göra, och ja, då kan det bli gult kort.
0: Hur många röda kort har du delat ut som mest under en lektion?
1: Nej, det har ju bara varit ett rött kort. Det är väldigt sällan. Det är rätt så bra ordning i mina klassrum. Men många andra, när det kommer nya elever, så frågar de om någon i den andra klassen har fått rött kort någon gång.
0: Okej då.
1: Och det är en del, ska jag säga, att några filmar ju också, så de ramlar ju på golvet och vill ha rött kort.
0: Ja, jag fattar. Det gäller att ha koll på läget där. Då ska vi se om du har koll på fotbollsläget. Hur tror du det går på måndag för Sverige, Ulf?
1: Jag tror att det går bra. Jag tror att det blir, ska vi säga, 2-1. I Sverige?
0: Ja, jag tror att det är det vanligaste tipset som du klämmer in med där också. Jag skulle kunna tänka mig att det blir så. Jag är ju glad för 1-0, även om det inte är ett roligt resultat. Kan du köpa det också?
1: Absolut. All vinst räknas.
0: Kanon. Tack så mycket, Ulf Silling, som jobbar med gula och röda kort i klassrummen och verkar ha nått framgång med det.

0: Pudelfrisyrerna, sångrösten, de sköna gitarrerna och så låten You Give Love a Bad Name. John Bon Jovi och hans Bon Jovi från 80-talet. Det här är nu och flaken står väl numera still, tänker jag. Och då är frågan om trafiken också står still, Karin, eller vad händer?
1: Ja, flaken tror jag inte är det som påverkar nu, men det är ett gäng andra händelser. Jag börjar med olyckan som inträffade för en stund sedan på 226an Huddingevägen efter Rågsvedsvägens korsning när du kör mot Huddinge centrum. Flera bilar som krockade och där är räddningstjänst på plats. Köerna börjar nu ungefär i höjd med Älvsjöbadet. E4 E20 Södertäljevägen vid Lindvreten. Efter att du har kört under den första rondellen när du kör mot Södertälje, bil som står i vänster körfält. Dit är skyddsbil nog på väg så fort det går. Det är köet till Södra länken. Infarterna från 222 och Gullmarsplan mot E4 E20 är återigen stängda. Det ligger också kvar en tämligen trög kö på E4 E20 Södertäljevägen in mot Stockholm och vidare upp på Essingeleden norrut. Det är fortsatt köer nord-sydaxeln, det vill säga Johanneshovsbron, vidare in Centralbron. Så köigt att man har lagt om ett antal bussar som normalt sett utgår från Vattugatan. De går istället från Gullmarsplan. Det gäller 812, 13 och 15C. Det är fortsatt reducerad trafik på röda linjen. Och jag ser att en del av avgångarna som är ute och rullar, rullar ju också med förseningar. Även gröna linjen har lite spridda förseningar.
0: Tack så mycket, Karin. En röst att njuta av, även om inte det man hör kanske är det man vill höra. Men det är ändå viktigt att höra det så att man har koll på läget. Det har och har hon alltid haft Beyoncé. Det här är Texas Hold'em.

0: Så många olika låtar, så många olika stilar, men en och samma röst, en och samma person, Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: En som säkert känner sig som en prinsessa eller kanske till och med en drottning idag, det är Tindra, studenten som vi har följt sedan klockan 05.30 i morse. Det har varit champagnefrukost, det har varit utspring, det har varit härlig stämning på flaket och det där bara fortsätter hela kvällen. Och ni kommer att få vara med. Tänkte prata lite med Tindra efter klockan 17, se vilken form hon är i och hur natten ska bli. Nu blir det lokala nyheter.
4: Vi börjar med mat. Efter Sveriges Radios rapportering om äldre som får äta mikrovågsmat och fryslådor går nu Stockholms stad ut med ett förslag om att förändra köken inom äldreomsorgen.
5: Men genom att ha egna kockar i våra egna kök så får vi en helt annan kontroll på vad det faktiskt är som serveras.
6: Säger Alexander Ojane, socialdemokratiskt borgarråd i Stockholms stad. Förslaget innebär mer lokal och småskalig matlagning med egna kockar i köken och att mer svenskt viltkött ska komma in på menyerna.
5: Det handlar ju dels om att vi ska ha mer livskvalitet på våra äldreboenden och göra bra mat, tillaga det nära, se till så att det blir bra svenska råvaror, och viltkött är ju också, har ju otroligt låg klimatpåverkan och är ju i många fall bättre än importerade bönor.
7: Vi på Sveriges Radio har ju länge rapporterat om att äldre får massproducerad mat, man får fryslådor. Ni väljer att göra någonting nu under valåret. Hur kommer det sig att ni väntat fram till nu?
5: Vi sitter fast i långa avtal. Sen har väl den rapportering som varit inte gällt Stockholms stad, den har gällt mycket av andra kommuner runt om i länet.
4: Och Stockholms stad räknar med att införa förändringarna under 2027 när nya avtal ska tecknas. Reporter Lisa Johannan. Fyra personer som sedan i tisdags varit anhållna misstänkta för grovt fornminnesbrott i Stockholmsområdet är släppta på fri fot. Kammaråklagare Josefin Lundström säger att de har släppts då hon anser att de inte kan påverka utredningen. Hon säger också att man nu fortsätter med ytterligare förhör och genomgång av beslag. Sveriges museum om förintelsen ska flytta till Blasieholmen. Ny adress blir det gamla tullhuset. En avsiktsförklaring har tecknats med Stockholms stad som också fått med en aktör inom kultur- och restaurangbranschen på tåget så att säga. Syftet är att göra området till ett levande område större delen av dygnet och året. Det var det.
0: Älskar när du säger, det var det, August Bergqvist med de lokala nyheterna. Gilla också den här gingen, för det innebär att vi tar ny sats och att vi pratar om väder. Och det gillar jag att göra den här tiden på året. Och framförallt med de som kan betydligt mycket mer än vad jag kan om vädret. Emma Herrenstam, SMHI. Hur ser det ut imorgon i Stockholm, tänkte jag fråga. Jag har en ganska viktig tennismatch då. Hör du mig där, Emma? Ah, då har Emma försvunnit. Precis när jag skulle vilja ha koll på om det regnar lokalt över min tennisbana, bana 1 där jag bor. Då får jag vänta med det och så tar jag lite nya tag. Med hjälp av Majestic och Boney M. Rasputin.

0: Midnight Sun, Sara Larsson, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge på Emma Herrenstam från SMH. Min fråga var alltså vädret imorgon och sen ska vi transportera oss fram till midsommar. Men vi börjar med lördagen.
1: Vi börjar med lördagen, ja. Och det blir ju en solig start på dagen imorgon, men sen kommer molnen att tätna allt mer. Det kan också förekomma någon eftermiddagsskur över de södra delarna och temperaturen kommer ligga på en 15-20 grader med en svagt måttlig vind.
0: Ja, men det köper jag. Det låter bra. Jag har fokus på 20 grader som jag hoppas på då när jag ska spela tennis. Men midsommar, den 19 juni, blicka däråt, Emma, och säg vad.
1: Ja, enligt den senaste prognosen så ser Stockholm ut att få klassiskt midsommarväder med runt 20 grader på dagen, lite lägre på kvällen. Lite som idag faktiskt, med sol varvat med somriga stackmoln.
0: Och de som njuter av att höra det du säger, hur kan man lita på det så här långt ifrån?
1: Nej. Ja, men det kan ju verkligen förändras. Men det är det första utkastet vi har av midsommarprognosen. Det är ännu ett bra tag kvar.
0: Spara det utkastet, Emma. Tack för att du hängde kvar. Och så faxar du det till mig så ska jag sätta upp det och titta att så här kommer det att bli klassiskt midsommarväder. Jag tänker inte ändra mig även om vädret ändrar sig. Kvällspasset efter oss vid 17.35 med vad?
2: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges om du får en mening. Vi vill veta och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.
0: Då undrar jag vilken promillehalt Martin har när han trycker upp den där teskeden i näsan. Karin, vi ska prata trafik du och jag innan vi lyssnar på Mystical Magical. Och då undrar jag om det är torsdag eller om det är fredag idag.
3: Jag skulle nästan säga att trafiken är som en torsdag, men i min almanacka så är det fredag. Det är väldigt mycket trafik och det är väldigt mycket köer. En hel del hinder också. Det är rensat på Huddingevägen 226an efter Rågsvedsvägen, men det ligger kvar en trög kö. Men räddningstjänsten åkte därifrån för en stund sen. Hindret på E4-E20 vid Lindvreten i södergående riktning, det är däremot kvar och det innebär att det köar på söderut. Sen tidigare är det ju rejäla köer norrut på E4-E20 Södertäljevägen, trögt från ungefär Lindvreten och vidare hela vägen upp på Essingeleden norrut. Det ger liksom inte med sig utan det bara fortsätter att vara trögt. Infarterna in i Södra länken är stängda från 222 och Gullmarsplan och det betyder att det sprider sig köer ut på anslutande vägar och alternativa vägar. Det är fortsatt ett hinder på E4-E20 och Essingeleden i södergående riktning. Det är slutet utav påfarten Solnabron. Det blockerar egentligen inte så mycket men det gör nog att det ändå rullar lite trögare. Det är en bil som har fått stopp. Det här är på E4 Uppsalavägen efter Stora Väsby. Står i höger körfält. Just där finns det ju tre körfält men risken är väl ändå att det kan bli lite överraskande om man brassar på där. För där är det faktiskt ingen kö norrut.
0: Med tanke på vad Karin berättade för alla som är på väg hem till förhoppningsvis en härlig helg så behöver ni lite hjälp musikaliskt. Och ni ska få det av eftermiddag P4 Stockholm och av Thompson Twins, King for a Day.

0: Thompson Twins tonar ut med megahitten King for Just One Day. Vi tonar upp introduktionen till Ekonyheterna och då vet ni att klockan börjar närma sig 17.00. När Ekot är klart, då är vi tillbaka igen och så ska vi prata om TV4s problem vid premiärsändningen av VM.
1: Ekot kvart i fem. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
2: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
3: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
4: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
3: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen.

0: högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzade. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
2: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
1: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
3: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
4: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
5: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
4: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
6: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Ja, det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter Jakob Eriksson. Och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra. Finns i appen.

0: Sveriges Radio. I Kenya har minst 3 människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
1: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
2: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
3: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
4: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper, inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
0: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
5: Ja, det är en väldigt god stämning här i Stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
6: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
5: Hur är det möjligt?
6: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
5: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så återhämta sig där, men det kan inte du.
6: Nej, jag kan inte det, och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap, utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
5: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
6: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder, så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
5: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då, eller gå av, eller hur ska du göra?
6: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket. Så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1, är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem. Så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
5: En stor utmaning här, Robin Bryntesson. Och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
6: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
5: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med cykla Vätternrundan utan sadel.
6: Tack så mycket.
0: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
7: Vi tittar på Stockholm och känner på vädret. 8 grader plus 10 blir 18 till 21 grader den här eftermiddagen och kvällen. Sen lite moln varvat med sol och så kanske någon skur som passerar och så uppehåll under natten och så i måndag 14 till 18 grader. Ökad molnighet och fram på dagen mestadels molnigt och så lite skurar då också. Karin, det har varit en trög eftermiddag vad gäller trafiken. Hur är tillståndet nu?
8: Det är fortsatt väldigt, väldigt köigt, och jag börjar på E4-20 Södertäljevägen. Precis när Ekot började inträffade det nämligen en olycka ungefär vid påfarten Västertorp och i riktning mot Essingeleden och Uppsala. Flera bilar som krockade i mittkörfältet, räknar med att det är fortsatt avstängda körfält där, och kön börjar nu i trakten av Kungens kurva. Sen när man kommer förbi den olyckan så är det ju inte så att puff och så försvinner kön, utan det fortsätter att rulla trögt vidare norrut på Essingeleden. Och det här har liksom varit en kösituation som har präglat hela eftermiddagen. Det gör att det är många som också väljer att åka genom stan, Johannesåsbron, Centralbron, så det fortsätter att vara köigt även där. Det är ett antal C-linjer som är omlagda och inte utgår från Vattugatan utan istället går från Gullmarsplan. Kolla i reseplaneraren vad som gäller. I den andra riktningen då på E4-20 Södertäljevägen vid Lindvägen fortsatt ett hinder i vänster körfält. Det gör att det är kö även där från trakten utav Västertorp. Flyttar ut lite längre på E4 mellan Vagnhärad och Södertälje och i den riktningen. Efter påfarten Hölö, höger körfält blockerat, en singelolycka. Först var det en lastbil som har stannat till där för att skydda, men nu har precis räddningstjänsten kommit på plats och då fortsätter de att stänga av höger körfält. Kom precis goda besked, södergående vid Lindvreten, det hindret är borta, så där lär köerna börja lösa upp sig var det lider. Men det är köer som präglar den här eftermiddagen, mycket trafik.
7: 17:02 får ni den informationen av Karin. Och efter det så får ni Warwick Avenue, hon som sjunger den här låten. Hon heter Duffy.

0: Hur gör jag för att kunna se VM i TV4? Den frågan ställer sig många svenskar efter VM-premiären igår i just TV4, som ju har upphört med sina markbundna sändningar och inte visar VM i gratisversionen av streamingtjänsten TV4 Play. Kanalen delar ju på mästerskapet med SVT som visar alla sina matcher linjärt eller på SVT Play utan kostnad. Johan Cederqvist är med oss, han är sportdirektör på TV4. Varför tar ni betalt för fotbolls-VM, Johan?
1: Det är en del av vår finansiering av innehållet, helt enkelt. Och för de flesta så har ju TV4, eller accessen till TV-kanaler generellt, kostat pengar väldigt länge. Nu betalar man en avgift direkt till TV4 istället för, ja, som det många gånger var för, det dubbla till en TV-operatör.
0: För att kunna se det som ni visar linjärt på TV4 Play, vad behöver jag köpa för paket?
1: För att se de matcher som vi visar i TV4-kanalen så är det TV4 Play Plus för 69 kronor som gäller. Och då får man TV4-kanalen i Play-appen och på hemsidan och ser matcherna därigenom. Utöver det finns ju våra olika sportpaket då, i lite olika utformningar, men alla har gemensamt för fotbolls-VM att det innehåller ytterligare 8 matcher som bara går där från fotbolls-VM, och att där är det också utan reklamavbrott i de här så kallade hydration breaks och i halvtid.
0: Det finns ju många synpunkter kring det här med TV, det vet ju både du och jag med många år i branschen. Men en av dem är att de här sportpaketen som du nu pratar om senast är alldeles för dyra. Och de finns ju i olika varianter, det vet både du och jag. Vad säger du om de här åsikterna, Johan?
1: Alla har ju sin upplevelse av det, såklart. Kollar man på fakta så har ju sport inte blivit dyrare de senaste 15 åren, utan det rör sig ungefär med inflationen, samtidigt som man får fler strömmar och man får en tjänst som man kan ta med sig överallt utan att betala extra för så kallade tvillingkort och dyr hårdvara som fanns förr i tiden.
0: Vi har fått höra synpunkter på att er sajt, TV4 sajt, är otydlig. Vad tänker du kring det när folk nu vill köpa det som ni har att erbjuda under VM?
1: Vi försöker vara så tydliga som möjligt. Jag tycker att den är tydlig. Men jag har ju viss förkunskap i ämnet också, såklart. Sen tror jag att det kommer lite med att vi vill erbjuda valfrihet och därför ha ett antal olika sportpaket. Så ökar ju såklart komplexiteten också och riskerar att bli otydligt då. Men vi har det väldigt tydligt uppmärkt nu, så jag hoppas alla ser det i det vi kallar för paketkorten, det vill säga beskrivningarna av det man får för varje paket.
0: Vi fortsätter, Johan, med det fotbollsengagerade Sveriges åsikter. Under premiären så låg ni i studion istället för på Shakiras liveupptidande under invigningen. Varför?
1: Vi gjorde fel, helt enkelt. Vi hade... Alltså det var ganska rörig information och väldigt mycket information från FIFA om artisterna och uppträdarna som skulle vara. Men ingen tydlig information om när Shakira skulle uppträda. Vi trodde att hon som huvudnummer skulle komma närmast avspark. Men det gjorde hon inte. Hon dök upp 80 minuter före avspark ungefär. Vilket förvånade oss väldigt mycket och vet vi många andra också. Så att det blev fel. När vi skulle lägga ut det efteråt så blev det missfördröjning, men vi har fått ut alla bilderna på våra olika sociala kanaler och på TV4 Play och haft miljonkonsumtion där, så att tack och lov att folk i alla fall hittat det, även om det borde ha varit live.
0: Tack så mycket, Johan Cederqvist, för svar på de frågorna som många svenskar hade efter premiären i fotbolls-VM som alltså TV4 sände tillsammans med SVT. Då vet ni vad det kostar på den kanalen. Om du inte vill betala extra för att kunna se VM så är ju ett alternativ att se matcher på en sportbar eller en storbildsskärm ute på stan. Men då får du nog räkna med att köpa någon form av dryck på det stället.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Karin, det händer saker i trafiken och du vill berätta om dem.
3: Ja, det vill jag, och då handlar det om olyckan som inträffade för en stund sedan på E4 när du kör från Vagnhärad Nyköpingshållet mot Södertälje. Olycksplatsen är alldeles efter påfarten från Hölö och där är vägen avstängd. Man ska landa en helikopter på platsen.
0: Ted Gärdestad i eftermiddag i P4 Stockholm där vi snart ska höra hur studenten Tindra mår igen efter flakåkande.

0: få saker som slår när barn som ska sluta skolan står och sjunger den här låten tillsammans, oavsett vilken ålder de har, om det är lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet. Den passar så bra. Och apropå det här med att sluta skolan, att ta studenten, vi har ju följt från Arla morgonstund, champagnefrukost, via utspring till studentflak, Tindra Magnusson, vår egen student som vi kallar henne här på P4 Stockholm. Viktor Rydbergs gymnasium är ett minneblott. Och Tindra, vi har följt dig så länge och nu har vi kontakt med dig igen. Var är du nu?
1: Just nu är jag hemma, precis kommit hem faktiskt från flaket.
0: Hur mår du?
1: Just nu mår jag bra, lite trött och lite trött i rösten faktiskt.
0: Emellan alla de här sakerna ni gör tillsammans i er klass, vad pratar ni om då?
1: Det är mycket sjunga och dansa faktiskt. Det är inte så mycket prat just nu faktiskt.
0: Nu är du hemma. Vad väntar nu?
1: Just nu är det ju släktingar och allt som kommer. Mottagning. Och sen så på kvällen kommer ju min klass tillbaka hit, så ska vi ha efterfest.
0: Vad är en efterfest, Tindra, för en som precis har tagit studenten?
1: Ja, men de kommer hit och sen så fortsätter vi att lyssna på bra musik och sjunga och dansa och ja, men ha kul tillsammans helt enkelt.
0: När du satt och tänkte på den här dagen under 3 år på gymnasiet, hur hade du föreställt dig den?
1: Ja, inte att den skulle bli så här känslosam som det faktiskt blev. Att jag skulle liksom börja gråta redan vid lunchen, det var jag inte beredd på.
0: Vad kände du då?
1: Nej, det blev så mycket känslor på en samma gång. Jag vet inte, det bara var alltså välde över.
0: Ja, men vad fint. Hur mycket, missförstå inte frågan, men hur mycket av det som har hänt under dagen har du kunnat ta in och sätta i huvudet för att sen kunna ta fram det senare i livet?
1: Det är svårt. Jag försöker ju att stanna upp och tänka så här. Stanna upp lite och tänka i nuet, men det är ju svårt. Jag tror att det kommer landa mer imorgon.
0: Ja, men det ska du få göra. Nu är du klar med studenten. Du är inte klar med firandet riktigt. Vad händer sen, Tindra, när livet börjar?
1: Oh, jag vet inte. Jag ska jobba. Men så mycket vet jag faktiskt inte än. Vad som händer. Vi får se.
0: Ja, det är bra. Det är ingen panik att börja tänka på det, utan lev i nuet. Jag plockade fram lite musik som börjar på det här sättet, Tindra, som är en hyllning till dig och till alla de som är lika gamla som du. Bo Kaspers Tonårsland. Är det ett bra land att vara i?
1: Ja, det är klart.
0: Självklart. Tack för idag, Tindra, och njut av kvällen och natten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, kör hårt.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då!

0: Återkommer då till olyckan som inträffade på E4 om du kör från Vagnhärad mot Södertälje. Det är precis efter påfarten vid trafikplats Hölö. Vägen är avstängd där. Man var tvungen att landa en helikopter på platsen som en del av räddningsarbete. Men jag pratade precis med Trafikverket och de hade fått information om att man hoppas från räddningstjänstens sida snart kunna öppna upp vänster körfält förbi. Men det har blivit en väldigt trög och lång kö. Det är fortsatt också hinder på E4-20 Södertäljevägen efter påfarten Västertorp i riktning mot Essingeleden och centrala Stockholm. Flera bilar som har krockat och här har det också blivit nästintill en stillastående kö som börjar vid Heron City. E4 Uppsalavägen efter Glädjen mot Stora Väsby. Där står det en bil på vägrenen, rullar sen vidare förbi Stora Väsby mot Rosersberg. Då står det en bil i höger körfält.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: Markoolio, han tänker också. Han tänker på det som så många tänker på i det här läget. I mitten av juni så ligger ju allting framför oss när vi kan göra det som Markoolio gärna sjunger om.

0: Dags för Ekot på en minut.
1: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Och mer musik från eftermiddag i P4 Stockholm som sjunger på den berömda sista versen. 17.35 har ni kvällspasset och då tar vi helg tillbaka på måndag morgon klockan 06.00 med Mia och gänget. Nu, Crowded House.

0: Ja, det skulle man ju önska när man har det som allra bäst, att du kan ta med dig det väder som finns just nu i Stockholm. Crowded House är det som sjunger om det.
1: Då har man öppnat upp vänsterkörfält vid Hölö, alltså på E4 när du kör från Vagnhärad mot Södertälje. Men kö är det när du kommer från Vagnhärad hållet. På E4-20 Södertäljevägen, även där är det kö. Det är kö när du kommer i trakten av Lindvreten. Och så är det mycket trög trafik fram till man har passerat Västertorps påfarten mot Essingeleden. Där är det avstängda körfält och det beror på en olycka som inträffade för ett tag sedan. Det innebär att anslutande vägar också korkar igen rätt ordentligt. Misstänker att en del bussar drabbas av förseningar. Är för Uppsalavägen mellan Stora Väsby och Rosersberg, bil i höger körfält. Fortsatt en hel del trafik i innerstan och över Centralbron in mot stan innebär att en del bussar som normalt sett går från Vattugatan istället går från Gullmarsplan.
0: Tack så mycket Karin. August är redo för de sista lokala nyheterna.
2: De 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias av Stockholms tingsrätt.
3: Det var i juni 2024 som de barrikaderade sig inne i ett rum hos studentkåren och stoppade in tandpetare och lim i lås och på dörrar, vilket gjorde det svårare för polisen att ta sig in. De åtalade har sagt att de befann sig där för att protestera mot högskolans samarbete med israeliska lärosäten och företag. De erkänner att de har varit i lokalen men förnekar brott. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerat och utfört skadegörelsen. Föremålen som till exempel limpatroner har inte heller kunnat knytas till någon av de tilltalade.
2: Reporter Katrin Ret. Efter Sveriges Radios rapportering om äldre som får äta mikrovågsmat och fryslådor går nu Stockholms stad ut med ett förslag om att förändra köken inom äldreomsorgen.
4: Men genom att ha egna kockar i våra egna kök så får vi en helt annan kontroll på vad det faktiskt är som serveras.
5: Säger Alexander Ojane, socialdemokratiskt borgarråd i Stockholms stad. Förslaget innebär mer lokal och småskalig matlagning med egna kockar i köken och att mer svenskt viltkött ska komma in på menyerna.
4: Det handlar ju dels om att vi ska ha mer livskvalitet på våra äldreboenden och göra bra mat, tillaga det nära, se till så att det blir bra svenska råvaror, och viltkött är ju också, har ju otroligt låg klimatpåverkan och är ju i många fall bättre än importerade bönor.
6: Vi på Sveriges Radio har ju länge rapporterat om att äldre får massproducerad mat, man får fryslådor. Ni väljer att göra någonting nu under valåret. Hur kommer det sig att ni väntat fram till nu?
4: Vi sitter fast i långa avtal. Sen har väl den rapportering som har varit inte gällt Stockholms stad, den har gällt mycket av andra kommuner runt om i länet.
2: Och förändringar är att vänta 2027 när nya avtal ska tecknas, reporter Lisa Johanna.
0: Sista låten, Mike Perry och Shai Martin, den heter The Ocean. Den tar er en bit på vägen hem till helgen.

Men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Lilleqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick, kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om den näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället, då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu. Om partytrick, telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: Let's go! Den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM, Die Die med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det att piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020-22-10-20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså, det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Oh, inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså, jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast så blir det mycket afrobeat, vet, man lutar sig bakåt medan man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet, och då folk tror att man har ramlat, och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig. Verkligen, vet, går ner i bryggan och sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yes. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså, du hörde Shakira här. Gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM, att gå igång med det?
1: Ja, ja, 100%.
0: Alltså, minns du första gången, Kevin, då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter, som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 på någon kreolsk familjefest. Där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara, okej, okay, det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske, kanske. Jag gillar att dansa.
0: Ja, varför har inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det kan, det är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen? Eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Det uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. När man hade haft några enheter konsumerat, så hade jag problem att komma upp.
0: Ja.
1: Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en kärvare och bara, hur illa var det? Bara, nej, det såg bara ut som att du lekte med oss. Jag bara,
0: men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta, så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask. Eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen. Och man fortsätter röra sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det. Masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig, och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv, ha en underbar helg och ta hand om er.
0: Hej hej, 020-22-10-20. Det är telefonnumret, vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se. om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier.

0: Ett något bättre läge, några hinder som är undanröjda. Börja på E4-E20 Södertäljevägen vid Västertorp i riktning mot centrala Stockholm och Essingeleden. Alla körfält är öppna. Likaså om du kör E4 från Vagnhärad mot Södertälje och vid påfarten Hölö. Där är olyckan undanröjd, bilen är flyttad till sidan och körfälten är öppna. Men såklart ligger det kvar köer på båda de här platserna. Däremot fortsatt ett hinder när du kör E4 Uppsala vägen kommer och passerar Stora Väsby och ska vidare norrut. Bil som står till höger.
1: I P4 Sveriges Radio, det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret, det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
2: God kväll från Uppsala.
1: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
2: alltså,
1: låter lugnt.
2: De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
1: Ah, vad fin du är.
2: Jag ser dem.
1: Vilket läge är festen i så här 10-6?
2: Det har ju precis börjat då.
1: Det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
2: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första. Då.
1: Ja. Ja. Men du hör av dig till oss och berättar om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
2: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
1: Du kan sjunga med munnen. Stängd mun, men då låter det inte så mycket, eller det gör den då? Eller?
2: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
1: Men hur kom du på det? Du ska självklart få göra det. Låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
2: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
1: Kan man ha nytta av det?
2: Svara på. Ja, typ. Nej,
1: kan du ha nytta av det någon gång?
2: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
1: Ja, det är klart.
2: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
1: Det, alltså, funkar det? Skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst? Eller är det just Lilla Snigel som funkar bäst med stängd mun?
2: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
1: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
2: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
1: Nej. Ja, men det är en barngrej.
2: Va? Vad sa du?
1: Det är en barngrej har det blivit.
2: Ja, mera, ja.
1: Ja. Alltså jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
2: Men jag
1: och du
2: lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
1: På våra sociala medier, kvällspasset i P4.
2: Under
1: kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
2: Absolut.
1: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
2: Ja.
1: Ja, vi lyssnar.
2: Ja. När hon smyger
1: var det stängd mun?
2: Ja.
1: Det är ju helt fantastiskt.
2: Eller hur?
1: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
2: Ja. Mm.
1: Men är inte S-en svårast? Ja. Då får du till S-en. Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
2: Ja, du får öva.
1: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
2: Jag törs inte svara på det. Nej. Jag passar på den frågan.
1: Jag förstår. Kanon vid en anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
2: Ja, eller hur?
1: Ja. Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
2: Nej, det beror på vad vi pratar om då.
1: Jag är nöjd så här.
2: Fotbollen!
1: Ja, just det, ni får vara färdiga till fotbollen. Du,

0: gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får du ju lyssna i efterhand så småningom via appen. För där kan du lyssna på oss i podden samtliga samtal.
1: Absolut, men jag spelar in här sen innan vi går in och börjar äta.
0: Ja, just det, glöm inte det. På sociala medier, kvällspasset i P4 kommer vi se det.
1: I promise you.
0: Lycka till på festen.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Du, jag läser också här på sociala medier. Det är många som skriver till oss om olika partytrick. Mary skriver till oss: hallå, min hund har bästa partytricken. Hon trollar bort saker. Efter en stund så dyker hon upp vid matbordet och serverar det borttrollade. Det gör hon genom att sitta vackert med tassarna på bordet och fyndet i munnen. Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll. Men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också. Det är lite som vi hörde här nyss Marie var inne på, med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här. Kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet för det går åt pipsvängen. Hör av dig, ring oss 020 22 10 20.

0: Det var en låta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik. Jag hade verkligen roligt, men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020 22 10 20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten, både damallsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad, men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna, men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
3: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ett tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Liljeqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick än sig. Och man hörde S:en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5:05 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitation och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det är kanske inte det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Du, ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad iho liksom.
0: Ja, just det.
1: Men... ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna får man ändå säga. Ja, du träffade henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ. Och så bjöd hon upp mig på scen. Där fick jag sjunga lite med henne. Och sen så gjorde vi några klipp där när jag stod och joddlade med henne. Så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså... det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det är därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå eller?
1: Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit, jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det, så många av mina vänner så här vet ju att jag sjunger, och det är ju många som kanske sjunger när jag sätter på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger någon karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då brukar ju då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till det. Men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu. För den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp. Men,
0: men du mår bra, ska vi säga innan bara, så det är inte någon börjar...
1: Ja, nej, nej, då kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt.
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du började tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna. För det är ju den du leker med.
1: Ja, det är ju speciellt. För man ska ju liksom... man ska ju liksom... och så växer... alltså man ska ju liksom voice-cracka sig själv.
0: Nu sitter hela Sverige och letar efter den voice-cracken. Ja. Vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack, tack!
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och vad någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite outforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är ju problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Vad menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm. Det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O. Så kanske jag skulle börja då med nej, att jag kanske skulle säga att alla andra har fel. Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen. Så skulle jag göra kanske.
0: Jag tyckte jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.V. tacksam.
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag säga är ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska ju kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hör är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du skulle ha det som ett trick att du plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta så här. Det är till exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: Ja, men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, ja. Helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en tid. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hippie och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår liksom, och när Kajan har...
1: Ja, du menar... Ja.
0: Alltså, du förstår...
1: sätta P för det.
0: Ja, hur sätter man... Hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: För det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis, att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då, idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt, eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner att honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vill... Vi får väl se om ni ringer mig igen. Här.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Jag kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Jag kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rakel Molin.
1: Är det? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi finns här och du som lyssnar kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter 6 eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans.
1: Dans, man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett av dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Nej, du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det
1: nej,
0: som
1: inte
0: nej, men det var något som droppade där. En gång till.
1: Jag blev lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Det var live-radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Vänta. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Jodlingen,
1: det funkar när jag pratar. Det funkar när jag pratar i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med, vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det, så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite... Han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla, vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet. Du,
1: vänta.
0: Julia.
1: Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet där från Julia. Men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Ja, jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Ja.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn och tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Nej, det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Hör, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga att det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så och, något mer kan jag inte säga. Det var det bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade dessa.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du,
1: ja.
0: Helt röstad.
1: Ja, det är klart att det är jag.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det här borta till munnen. Det är på ena sidan utav munnen som det låter ifrån.
0: Uh-huh.
1: Jag vet inte hur jag sätter tungan. Ja, det är på något speciellt vis. Alltså. Sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans...
1: Ja, det måste man. Yes. Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen, ja.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på att jag aldrig komma därifrån, utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det. De får inte vara för gamla.
1: Nej. Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det ändå. Ja.
1: Pappa tyckte jag hade gått och låg. Jag sa sappad, jag har sett det förr. Han tar slutet för, och sen det sa jag då. Att få på strumpa och svinga lilla.
0: Där satt han, Leif. Det man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalle Anka och Rakel Molin gör Anna Anka. Tänk om vi hade kunnat haft med er samtidigt, du. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Anna Anka?
1: Ja, jag vet det.
0: Underbart.
1: Fast min fru,
0: vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Yes. SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Köerna började lätta efter den tidigare olyckan som var efter Västertorp i riktning in mot stan på E4 20 Södertäljevägen. Men det dök upp ett nytt hinder. Det här står i krokarna av tunnelbaneviadukten då före Västertorp i norrgående riktning. Bil som står till höger. Och det gör att de här köerna inte löser upp sig, utan det är fortsatt trögt från trakten av Kungens kurva. Blicka lite grann mot helgen. Det är ju en hel del avspärrningar under morgondagen med anledning av det högtidliga firandet av konungaparets guldbröllop. Räkna med avstängningar i både kollektivtrafiken och på gatorna under framförallt eftermiddagen. Det kommer att vara rodd med Vasaorden klockan 14, och då är det ju från Kungliga slottet och över till Djurgården. Och sen blir det kortege klockan 14.30 genom Stockholm, och den avgår från Djurgården. Sen är det konserten i Kungsträdgården. Räkna med att det här kommer att påverka trafiksituationen. Klaratunneln kommer att vara avstängd ett tag mitt på, ja, efter lunchtid. Så att räkna med avstängningar med anledning av morgondagens firande i centrala Stockholm.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Liljekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Hej, jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Och först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: Du lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då. Jag har varit där innan, kanske två gånger, så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut, fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med, för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om tre tanter, en gubbe, två barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig, och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dräglar. Och alla säger: "Åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små." Och: "Nej, men vilka mjuka ben och lena kinder." Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är. För han har också småsyrror, tre stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina.
3: Psst! Hallå!
2: Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
3: Du, kom!
2: De är i köket.
3: Vi måste fråga en sak,
2: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi fyra i köket.
3: Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar,
2: säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså.
3: Vi är ju redan småsyrrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen.
2: Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
3: Yes!
2: Woho! Och det känns bra.
4: Ja! Vad kul!
2: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svagsaft.
4: Skål! Skål! Woho!
2: Vi läser boken om de tre tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel. Precis en sån som jag vill ha.
4: Åh, gullig.
2: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kurra gömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
3: Tysta nu. Nu kommer jag.
2: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger: "Tack för kalaset. Vi måste ses snart igen." Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen, För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastigheter.

0: Barnen får leka överallt, men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara! Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten? Oj! Plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutar att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Hon nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar, det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sida igen. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet. Där går gränsen.
1: Du hörde precis Gränsen av

0: Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Sven Björklund. Ljudtekniker var Joakim Lövgren. Och producent Elsa Gellermark på Munk Studios för UR. Och den första sagan, det var Fastrarna av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson. Och producent Emilia Traneborn på Iris Media för UR.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd ifrån Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
3: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
4: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del app och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
5: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
2: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
6: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
7: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden. Bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
8: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
7: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
8: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
7: Men varför har så många fått avslag nu?
9: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
10: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
7: Varför då?
10: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
7: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
10: Men det är ju stressigt som det redan är såklart.
7: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
10: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner om vi ska hinna allt med annat också.
7: Kommer ni i personalen att klara av det här?
10: Ja, om man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
7: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa några fler?
10: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
2: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
11: Ja, det är gött. Ja. Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
12: Min mamma och pappa. Mm. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
11: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
12: Jag jobbar med att kyrka folk som behöver hjälp.
11: Du ska jobba i något kök också va?
12: Ja, jag gör mat.
11: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
12: Skönt och härligt väder.
11: Eller går du till jobbet med en gång?
12: Nej. Sommarjobba. Sjung om studentens livsfria
2: dag. Låt dem att sejda sig. Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
13: Radiosporten från fotbolls-VM.
14: Det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
15: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
16: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
17: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and that we're going to be ready.
16: Avspark 21.00.
15: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
18: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånska lag Bosnien ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö eller Kristianstad, antagonisterna som har mötts i damallsvenskan år efter år efter år, där Kristianstad är lite utav stora syster, men där Vittsjö är riktigt sugna på att plocka poäng. De delar ju dessutom position i tabellen 7 och 8, så viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
16: Svenske basketstjärnan Elliot Kadu är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
19: It was just a crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
16: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
15: VM Sport Extra är ni lyssnar på med William Walletoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
20: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
15: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen?
20: Så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju Ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då. Att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
16: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
20: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare, det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då. Och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång, nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika, så att nu börjar de känna att det här är på riktigt och nu är det snart Sveriges tur.
15: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
20: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
15: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
20: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
15: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Jennevall.
20: Tackar.
15: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
0: USA och Iran är överens om ett utkast i ett fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern, och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
21: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
0: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
15: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0, och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av världsnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra.
1: hela vägen fram till kvart till 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget då naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem. Ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål, men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen, och där det har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten, djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjös innermittfältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö och gjort 2 mål i de senaste matcherna. Och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en lång boll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju annars hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag. Men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot 2 Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Det hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanske presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Revucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Revucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget får man ju säga, eftersom om de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda. Och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna. Det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjö Sidrospark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-mot-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite men sen sätter det fart. Det finns spelare inne i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det här, jag skulle verkligen beskriva dem här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja, men då hatar de varandra
0: så
2: där som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp, men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha såna här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även Radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från Radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdeshörnet, tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg! I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
8: Bollen är på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara ja! Mål! Ja! Ja, Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hör ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget Vittsjö. Sofie Rivort.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rvutsa blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in som verkligen utmanade Elin Våhn i Vittsjömålet som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Ett slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Lis Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ändå ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Våhn som väldigt balanserat korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där, medspelaren. Också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Våhn för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö Idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag, det är ju faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden, Hoppla, som nu står som värd för fotbolls-VM.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det var det?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på ett mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart, där som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med det under covid.
3: Nordfeldt har varit med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså, precis.
3: Med att titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket.
3: Ja,
4: så att jag är den enda som har spelat ett VM. Så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till. Och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag ju på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av situationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Fick höra delar av det.
0: Ja, precis. Det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just det. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: Kul! Från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby i det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan. Men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser. Men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Leif Boama. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär små barska sommartemperaturer och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, där är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, prestera lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna, och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helg.
0: Man får lite sommaren imorgon. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors, slutminut, första halvlek.
5: Precis så, tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad, som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot, men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match, och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö, som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revurcha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
6: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning. Och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
7: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
6: Vad var bäst med den här träningen?
7: Det var väl lite... Fick nunga lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
6: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
7: Ja, bara, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
6: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
7: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
6: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
7: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
6: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
7: Jo, med att det är ett lag som gillar att vara försvara kompakt, gå på omställning. Duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
6: Någon spelare som sticker ut?
7: Ja, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
6: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
7: Jag vet inte faktiskt, kanske.
6: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
7: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort såklart. Men ja, vi fick fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
6: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
7: Bra fråga. Varmt igen. Jag har aldrig varit i Mexiko, så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
6: prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
7: Det är skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt med energi att heja på oss.
6: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
7: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite så här krampförebyggande

0: ikväll också.
1: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första herr-VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
2: Emmanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
3: Historiskt alltså, som ju Emmanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Dennis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Dennis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
2: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Och det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellottan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger 7 i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Nej. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudo är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det nog mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
1: precis.
2: Det ser bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och en plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren, eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år, skulle vi säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna, men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today and we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had 1 foot in the US, 1 foot in Sweden since childhood. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general. And as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small, small Sweden?
4: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
3: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
4: Yeah.
3: What went through your head as that got to you?
4: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Cadeau som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattishälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är född i USA med svensk mamma men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
0: Om mindre än en timme av spark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig, det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
6: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
5: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började en man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska Högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
7: Damallsvenskan från Vittsjö.
8: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats komma upp på offensiv planhalva så här långt. Måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng. Någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåtpassning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont. Senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning. Men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet. Och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstad-spelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensam vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vedén lägger runt den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj, ja, hon verkar inte få ont. Men det såg ut annars som att det var två dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studion.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. I-typ.
0: Det är några år sedan den kom från I-typia, Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egal! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh la la la la, le Sandetto au deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också, har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så att jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet.
8: And Canada can't stop Morocco at the moment.
7: För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia.
9: They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1.
7: Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men det är inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
10: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Linda Lifboama som vänder in mot straffområdet, hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu och ett Kristianstad som har flyttat upp som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade, då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten, fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål, men där är ju målvakten Elin Vån med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel, även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på, men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel, för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv planhalva ute till vänster. 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pickt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i Damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 av spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
11: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Börje Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Hello, Tio! I love this city! Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
12: Toronto Stadium, 44 000 åskådare, lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället, i alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
13: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen. Och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slog ut Italien bland annat då, så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
12: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Sacadunic och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
13: Men alltså, jag är nog inte super förvånad över det, utan titta på hur... Till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
12: Zeko som var med redan i Brasilien, VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är ju någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Nej. Betydelsen av det.
13: Att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där. Framförallt under de här delarna av matchen där man kanske inte bara flyter på. Och sen såklart också den ledarfiguren här.
12: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom. Inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
13: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
12: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat från premiären igår?
12: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
13: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller, men jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där, för det var nog stökigt ändå.
12: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att...
13: Festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt. Ja. Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
13: Så är det. Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
12: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
12: Tack väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina, vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma, men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjöng han det?
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sport Extra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där svängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner inbytt här i den andra halvleken. På inne i mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Azteca stadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Chatt Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång. Mm. Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart att alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu. Sen så är det klart att idag, två dagar innan match, så blir det lite lugnare. Och imorgon är det nog ännu lugnare. Så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på alltså folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Mm. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån så är det att det var bra att de kom då innan vi började. Och så är det kanske en liten spark i rumpan om man säger så. Och en kickstart för oss att känna okej, det där var inte tillräckligt bra. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker vi det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till den upp söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart. Det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band. Har skaffat sig ännu en hörna nu, den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså det Vittsjö som leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö, alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas ut av Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad. Ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten. Och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Ekengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, jag faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfabet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva, spelar en förskott, lägger för Ibisevic in i straffområdet, skott kommer i mål! 2-0 för Bosnien mot Iran, och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014, det var senast drakarna var i VM, men nu är de där igen och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjöförsvarare som vinner den där bollen, men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Seidi Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska ofta mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbakapressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö och så försöker hon med en ytterligare fint och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten, en bra bit upp i straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i Damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garci där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark. Fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om, och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA, men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan, och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet, utan det var isländskan Sigrid Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten, här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörner de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det såg ut som att den skulle gå över, men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, utskickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad, hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Vurcha, men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigrid Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här bägge lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
0: Antagonistmötet, som vi sa, Malin. Och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
1: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
0: Tack för ikväll, Malin Rimfors.

0: Akaniambia niende nikatafute mtoto kwa marafiki. Hakuna mtoto wako huko.
1: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Yama, Nairobi.
2: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieminister Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
3: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp

0: Good luck babe, Chapel Road.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en soloviolin spelar Bosnien-Herzegovinas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att faktiskt att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som... Ja, ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss ju in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerol från Dender i den belgiska ligan utgångarna av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska Sankt Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Muharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, och kompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic, spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart, och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap, det är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad ska man säga, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är ja. Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det... Det är verkligen hög klass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad. Men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkel för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka att det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det med Mitch? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Han får en stämpling uppe på, min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan man då kommer ner i ett perfekt läge, måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och varsin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den här omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den här gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Nej, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktar i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Mm, vi ser också en ganska tydlig som så här, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar över press egentligen varje gång. Och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för bosnierna att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Det är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Kanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet, om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastar mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Crepeau, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå mål. målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin den var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten, nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår. Där det kom röda kort i... Nej, kanske inte i motsvarande läge, men... Han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, bollvinst efter missad passning på bestriden. Men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen. Men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i... matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och, som man säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få... svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så att det, jag tycker att det måste man säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det... Ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften, där bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning. Men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror
1: det du säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig. Det är klart att träffas han av den, så det är knappast domarens fel. Liksom.
0: Det hade varit illa.
1: Ja, ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje. Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Kone med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olovasi i det läget? Han passade i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olovasi?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilj. Vilken chans för MN-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasilj.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja, kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det. Va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju, knappt styr fart på Vasilj som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvarare.
1: Det är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänsterfot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men prisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilj som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste du kunna, och det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans, för den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann. Börja spela bollen efter marken, och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel, även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanadas. Derek Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan. Upp och hoppa med honom, ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Asi. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klentslagen den passningen. Vilket läge det hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, som man säger, får man en mittfältare förbli motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Bajratarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Bajratarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas mål för Bosnien! 1-0. Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning, den här gången full pot för Lukic som är den här kalufsen och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Du ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: Misslyckas ju hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0 ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, världsnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här när de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot det här jätteliga.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad här i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen. Och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta. Och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen ju på det. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag att han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han, så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, isar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Ville ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mittplan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta. Och så slutar det hela med bosniskt inkast på mittplan. Men det är ju... Det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som, jag ska, som blir en viktig faktor när och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Det kommer vi inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Corné. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Muharemovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek, VM-premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto, som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot bosniskt straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker. Man har två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte. Man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Man vinner ett inkast, och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kom i den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan, som väl får han också inkast då. Det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen plan, Alva, som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press, och tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. de kanadensiska spelarna med Cornet, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom, styr ut bollen på vänstersidan, gör den här, kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisspelare, lobbar in den i straffområdet, men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, ja. Ja. Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan och i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation,
3: ja,
2: också på.
3: Täcker bara ut den trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall. Men ingen VAR-granskning var det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet. Och Bosnien som bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Ja, absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall att spela, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Men helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Och här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det, vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det en... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Kone på utsidan av straffområdet. Kone försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig och orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl, och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut, för att då ringer det ju.
3: Ja. Bara stryka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barakirovic. Om han är han högerback eller höger mittfält? Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla, att man hamnar väldigt långt ner just nu, och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen, och så är det höga, höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den, och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda från Bosnien. Ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planen. Man får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för det eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och ni ser att nu tappar man bollen och sen dräller man lite mer. Det är klart att man behöver vad ska man säga, vila lite grann på offensiv plan halva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om den, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut för Bajraktarević på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen, får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar, och det var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: Vi pratade alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger jag nu efter att fundera någon minut. Men vi såg i den här duellen också oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket, och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken, vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid, en och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna. Ja. Det är vi som leder.
3: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger jag, Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut. Om vi bara slår den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
2: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite, spelarna fram och tillbaka emellan, och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 centimeter kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna.

0: Bosnien, Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
1: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grepp fram.
0: Och trevligt och kul att
1: verkligen,
0: titta på.
1: Verkligen.
0: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
2: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: kan ha på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg, Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål, Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i

0: natt svensk tid.
1: Rapporterade Cecilia Markvall.
2: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har varit inför det här mästerskapet, med allt som fortfarande är, och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
3: Tack så mycket, tack, tack.
2: Ja, berätta, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll? Eller natt?
3: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM. Med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada. Men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA, Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken. Nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher, där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna, och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
1: Hur tror du att det kommer låta, och hur kommer allting tas emot?
3: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså put up a show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner, och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94, och man vill ju upprepa den succén. Och ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen, så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna, och hur blir resultatet, och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man ska kalla det, som finns kring VM?
1: Det känns ju som vilken nation än USA möter, så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
3: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi, som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här, mellan just USA och Paraguay, är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länder i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika, som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året, Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder, och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
2: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslorelation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
3: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
1: Spännande i morgon bitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio, eller hur?
3: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många pratar om, med viss rätt.
1: Tack för ikväll, vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
0: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU, det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
0: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
1: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VM Sport Extra kvällen och uppdaterat Ekonyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken i fotbolls-VM och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B, där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM. Den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepoj, det kanadensiska målet, att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt, framåt, framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där bara man får läget.
1: Oj, här är det dribblingskomp från Kanada, bollen in i straffområdet och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Olovasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det hade blivit jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Moharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. 3 minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Avvaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk situation. Boll upp mot Vasilij och mot Olovasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Och Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark. Men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Luassi, va?
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Luassi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott. Samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken samma virvlande anfallstempo som de ofta använder i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut och Vasilij kunde rädda det. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frisparkare där.
2: Han fick frispark emot sig. Han så fick en box i huvudet, alltså David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Olovasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den kanadensiska
2: absolut.
1: Vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Vi har inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark med Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet. Bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel, så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten. Ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdets gränsen. Det stack under. Spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, höll jag på att säga. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället. Efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen,
1: visst
2: är det väl vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå är han ju oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt. Nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, men han har ändrat sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinic, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensiv plan. Eller i princip?
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila dryga kvarten till och med, men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men så där god tid tillåter inte. Domare Teljo att Kolasinac kan ta och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ut på andra sidan, den bosniska högersidan för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort i hela sin karriär. Så helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Absolut.
1: Nu är det måste spelare som väl är Tahirovic som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp. Där skosnöret gick upp, det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa cardboarden nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Krepo i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vid något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59 minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio. Centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där bosnierna och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att avslappnad och för avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien. Ser vi nere vid de båda lagbänkarna, men bollen är i spel i form av... Nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, så man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhört massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Vi får se om de ändrar någonting eller om de bara, som säga, spelare för spelare. Det ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirović till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Och det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
2: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirović bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet. Läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från... det är väl nyinsatte. Ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte till skottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helt rödklädda kanadensarna, utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära, nära håll. Bollen som rullande är väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkant, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter. Bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg utöver kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, Spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan, och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt ut i andra vågen, och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut, ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan, men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan, utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla, men Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen, utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat. Det är jättefint av Schaffelberg, in med bollen i det bosniska straffområdet. Nick och rensning på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där, så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram, men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv planhalva. Inte något skottläge därifrån, utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet, så får de tag väl på bollen snett innan bakåtspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här, och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet, men ingen når det, och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål, men gör det inte. Eller Oluwasi är det som nickar, och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Icka läget.
2: Hoppsa, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet, får han något skottläge. Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget, men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajraktarovic, men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna, så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället, och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet, och nu faller spelare till höger och till vänster, och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna, och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för den måste bollen i havet, och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich-spelaren Ali Ahmed, det är det som ska slå in bollen, gör det där. Det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret, och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan, och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg, och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark, och då är det dricka paus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig, de helt i vitt klädda bosniska spelarna. Skickar in en lång boll upp mot Bajtarevic på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktige centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det där ska vara frisparkad in i bakkasorna och fäller mot sådana spelare, men ta ju ett par steg bollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Och det där har ju verkligen domarna direktiv att sker det där ska varningen komma, så där har han lite tur också. Men som du säger, var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom, han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget med i den 74:e minuten. Bajraktarevic som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sonic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, det gick det där. Det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerad spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarevic på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada, hemna nationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit, och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden,
2: ja.
1: Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att matchuret passerat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Det tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla, vara lugn med bollen som du säger, och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. Inställt med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här, ja, läget är inne. straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men
2: du,
1: Bosnien fixade.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller då, som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. De har verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att
1: de måste ju veta
2: alltså,
1: förra
2: matchplanen var alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många säga, stora chanser Kanada haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matcherna har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kalibern på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där, vad ska man säga, inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larin som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut när han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larin 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Står precis och väntar. De tittar på varandra. De forwards som vi nämnde. Larin tillsammans med Promise David står och tittar på varandra. Så tänker man, de väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den till Larin, som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera med en första touch. Kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga är välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket avslut.
2: Här fanns det power du.
1: Kyle Larin kom in i den 76:e minuten, i den 78:e gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto, där alla rödklädda hemmasupportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja, kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Han liksom... men han är ju en sån fysisk klump, så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det, spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet, men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller, ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen. Det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David. Det är nästan Larry David. Men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen. Ovisst och jämnt.
2: Ja, nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen och får ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt på många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, det tuffa, de tuffa duellerna är det som präglade, och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sig en frispark, får inte det. Cornelius bryter, ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien, för nu kommer de igen, de stora David och Larin i anfallet, och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkampen nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll, och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1, och till tredje minuten, förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget, där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen, och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget, utan man skickar in fysion, terapeuten, att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan, och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det refererar till såklart Kolasinac som, ja, de plockar av honom, ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbinden, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen, och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, tre, va?
2: Ja, exakt. Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotbollen. Man sätter in Zenis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid. Bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar, och så får han med sig en hörna, va? Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Koné som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp, man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge, det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det är bra faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelare Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har tyngdkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86 minuter nu, och 1-1, och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. Jag kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
1: Tebidovic, friläge. Bra insats där av Crepeau i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast. Det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet. Gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar Bosnien bort det. Johnston får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera i form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Det är Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring, och han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
3: Så nära tillbaka bollen där.
1: X-men med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
3: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blev ett bra läge.
1: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varrummet. Det var en rejäl knuff.
3: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
1: 88:e minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ned mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn. Den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mitt plan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen.
3: Ja,
1: han har spelat i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
3: han är ju skugga nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
1: Jaha, är det
3: du skrattar
1: det
3: about mig då.
1: Är det det som är grejen?
3: Ja, så är det.
1: Får man nya krafter
3: då? Kan man med.
1: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spel övertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man vill in bollen mot bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobbat med Stakio. Och så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
3: Ja, men det är VM. Öppningsmatch.
1: Då ska man smälla på.
3: Sin ordning.
1: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj, ja, enkelt.

0: efter den här matchen?
1: Vi har ju inte sett Schweiz än, men
2: nej,
1: det är imorgon de spelar.
2: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu? Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då, men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar, och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
1: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Muharremovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Till slut får de det också.
2: Ja, var det en rädd filmning i första läget. Och sen tycker jag Rangeln är två spelare som kan kampa om en yta. Tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att det är en 50-50 situation. Och jag tror att det var Promise David, va? Som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge. Då valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
1: Mindre än fyra minuter kvar av tilläggstiden. Bosnien frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
2: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
1: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den fasta situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar, men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tahirovic fångar på mittplan, och så blir han av med bollen, lägger sig ner, vill ha en frispark, får inte det. Kanada har bollen på egen plan, Alva. Här kommer Schaffelberg i framåt lutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar till tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot det offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj. Mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
2: Ja, det som man började med, det vill säga snärta in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här från Vasilj, målvakten i Bosnien.
1: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället, eller Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. 1 minut kvar, ordinarie tid. Publiken i Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada in i straffområdet. Får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på täckande spelare Larin, som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
2: Oj, vad han knallar förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en spegelvänd, som du sa. Kurre Hamrin sväng där ute på kanten.

0: bra Kanada. Men ja, sista avslutet från Larin, då är det bra försvarsspel från bosniska backar som står i vägen för det andra målet för Larins del i den här matchen. Men de fortsätter framåt. Ali Ahmed på högersidan för Kanada. I höjd med straffområdet. Vill ha ett väggspel. Får en arm uppåt ansiktet. Försöker han visa. Och vill ha med sig en frispark. Men domare Tejo, han tycker att det där var ingenting. Och bosnisk boll.
1: Ja, det var slutsignalen, va?
0: Det var det. Kanada har begått sin hemmapremiär, historiska hemmapremiär i fotbolls-VM. De får med sig en poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse, Jo?
1: Nej, men inte besvikelse, det tycker jag är för starkt ord. Men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern även. Dels med om man till slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar, men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen, och det är ju pluskontot på båda lagen för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada, bättre än jag trodde måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
0: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM. Men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
2: Tack till ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
0: Det är säkert.
2: Ja, bra. BM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VM Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Händenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi och här i studion David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar ju också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. Godnatt, godnatt.
3: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
4: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
3: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
4: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
3: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
4: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
3: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag. Och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
5: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
6: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
7: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
6: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
8: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
3: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
9: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
10: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
11: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna, Kanada och Bosnien-Herzegovina, slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
12: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ju till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba-parti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Bertè, som är igång fortfarande. Och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thor Leifs.

I tur och ordning tog Leifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Det var vad Gustav Vasa gjorde 1550. Den här dagen. Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Revalle, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Revalle svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812. Och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

0: Call me money, everybody.
1: Matilda. Matilda.

over 40.

Sanna Salmonsen med Visst du får stol. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Belafonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin'. Och inspelningsår 1970 och Elisabeth Andreasen, Han pendlar varje dag 1981. Har ni hört den? Ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson lördag imorgon. Och då är jag med er ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen. Och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4, lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att jag och han, vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem, till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik, han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student. Mm.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quandala Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz. Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med P3 och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmstad heter det. Ölmstad har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls.
1: Nej, det går så bra.
0: Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar. Ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn så då... måste jag cykla utan sadel då, helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen? Ja.
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får se.
1: Det kan vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegerland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så där är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige Aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll, så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juni natten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu, eller nu kanske konserten är slut, men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i baken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjden med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med Petra och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. Vaken@sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, det gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Silja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med Peter och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken, snabbla av sverigesradio.se.

0: greatest Tambourine overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Jonsson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju Önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och Kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och Kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe, som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer den, Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukostpubliks P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart. Och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja.
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdes förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att sådana här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu. Och i den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det. Var det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag för 55 år sedan gifte vi oss i Södra Ljunga kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har det fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Tack från Lena och Paul. Här kommer den.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.